0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Så det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller
2: hun. Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posen.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelig undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Lidt byer rundt omkring, og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisationer lige nu i Kiev. Og gårdsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
4: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
5: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ud på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde vi den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blevet større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landets to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-verden Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene, og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium, det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, er, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tiden. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observation og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byger, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Ariana Grande og Into You. Så er du fløjet direkte ind i Morgenklubben, hvor jeg har fornøjelsen af at starte din fredag morgen op lige her på B4. Solen stod op over København sådan lige kort før radioavisen, og om små 6-7 minutters tid, der står den også op over i Esbjerg. Jeg skal forsøge at få dig til at stå op denne her fredag morgen, en fredag, som i øvrigt har datoen den 15. maj. Og det kommer altså til at foregå på den måde, som det altid foregår her i klubben. Jeg har nemlig forberedt 4 faste holdepunkter, morgenrutiner kan vi også kalde dem for. For vi udfører dem nemlig hver morgen her i klubben, og det gør vi for at få gang i sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og derfor så kan du i løbet af den næste times tid løbe ind i en godmorgen-natsang, en kropslig kickstarter, en musikquiz og så også en hjertestarter-sang til sidst i programmet. Men først så får du lige lidt musik fra Søn, som her giver os Skabt til at være to. Godmorgen.

Justin Timberlake og Rock Your Body 5:15 er klokken, og vi skal ikke så meget rock your body lige nu, som vi skal rock your soul. Vi skal nemlig have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og nu er det jo Kristi Himmelfarts dag i morgen, så der er måske nogen, der lige har taget en ekstra fridag i dag og stadigvæk ligger og snurrer under dynen. Og så kan det jo godt være, at man har det lidt ligesom Nabia har i det nummer, jeg har fundet frem til os som Godmorgen Natsang. Hun har det nemlig sådan, at hun er not coming up for

Nabia sørgede for dagens godmorgen natsang og gemte sig godt og grundigt under dynen her med Not Coming Up For Air. Vi skal videre med lidt mere musik fra playlisten, som lige nu byder på Mumle og 4 uger.

Alex Warren og Fever Dream. 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Alex Warren, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den kasse, vi kort og godt kalder for den store forslagskasse. Og den hedder sådan, fordi det er simpelthen her alle jeres mange gode forslag til kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du ligger inde med sådan et forslag, så synes jeg bestemt, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter. Altså et nummer, der altid kan sende dig ud på dansegulvet, nærmest med statsgaranti. For så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Den mail, den sender du ind på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer. Du kan også skrive til mig via appen DR Lyd, der trykker du på taleboblen under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive til mig direkte der. Det nummer, som jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Kenneth fra Holstebro. Kenneth, han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, skal vi ikke høre Transparent and Glasslike med Car Park North? Det er altid skønt at starte dagen med noget af det bedste danske rockmusik. Og så giver det mig altid flashback til min værnepligt i 2002 og 2003, hvor sangen kom ud og var mega populær. Siden da har deres musik vokset på mig, og mine børn har også taget det til sig og går og synger det fra tid til anden. Ha' en skøn dag med venlig hilsen, Kenneth fra Holstebro. Og Kenneth, jo, det synes jeg da lyder som en glimrende idé. Lad os da tage fat i lidt Car Park North, noget af det bedste danske rockmusik, som Kenneth han skriver. Og så lad os ellers få varmet kroppen op denne her fredag morgen til Transparent and Glasslike.

Kenneth fra Holstebro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Carpark North og Transparent and Glasslike. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som nævnt tidligere, på mailen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

Rasmus Walter og Be Alright. 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal vækkes. Og det skal den med en omgang musikkvik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det har jeg hentet frem til os fra kategorien 80'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Ja, vi har altså i dag fat i Maria Bramsen, som har en fortid i to store danske 80'er bands, men spørgsmålet er, hvilke? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Annika og Livsforladt.

Ah, men det er altså et virkelig godt nummer, hun har fået brygget sammen der. Annika og Livsforladt, et nummer, som vi i dag brugte som en form for tænkepausemusik, for mens vi lyttede til det, der kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne, og som lød sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Og svaret er, de to bands, i hvert fald de to bands, jeg tænkte på, var Tøsedrengene og Radio. For faktisk så er der jo egentlig tre, hvis man tæller The Lejrbåls med, men det kommer vi til senere. Maria Bramsen, hun startede sin sangkarriere som teenager, da hun blev korpige for ingen ringere end Debbie Cameron. Hun blev så af omveje inviteret til en audition i Tøsedrengene. En audition, som faktisk også Dodo, fra det, der senere skulle blive til Dodo and the Dodos. Ja, det var en audition, hun også var til, men valget endte altså med at falde på Maria Bramsen, som selv på det tidspunkt lige havde fået øjnene op for ska, reggae og især The Police, som Tøsedrengene også var ret så inspireret af. Da Tøsedrengene de så senere gik mere eller mindre i opløsning, ja, så samlede hun sammen med et par af Tøsedrengene og lidt medlemmer fra Hallberg Larsen, det der i en kort periode gik under navnet The Lejrbåls, men som senere og med tilføjelsen af Caroline Henderson altså blev til Radio. Men så fra sådan cirka midten af 90'erne, så trak Maria Bramsen sig en smule fra sangen og scenerne og spotlyset, og så arbejdede hun faktisk i en del år som grafiker. For et par år siden, så fandt hun så igen sammen med Anne Dorte Michelsen, og sammen der turnerer de altså i tid og utid med nogle af de gamle Tøsedrenges sange. Og det er lige præcis sådan et Tøsedrenge-nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Med Maria Bramsen i front, så får du her Tøsedrengene, og Vi var engang så tæt.

Mark Ronson og Amy Winehouse sammen på Valerie. 9:09 blev klokken her, hvor vi nåede frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestarter-sanger. Den er i dag bestilt af Torben fra Over Jærsdal. Og Torben har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snablag.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, da jeg har sidste arbejdsdag den 15. maj, hvor jeg går på pension som area manager efter 32 år i Kemin Scandinavia. Ja, så vil jeg gerne bestille en hjertestartersang til fredag den 15. maj. Og det må meget gerne være I Want to Break Free med Queen. Den er nemlig rigtig god at skråle med på, og det vil være en god start på min tilværelse som pensionist. En speciel stor tak til alle mine kunder igennem de mange år, med venlig hilsen Torben fra Over Jærsdal. Og Torben, jamen, jeg har da selvfølgelig fundet Queen frem til dig, og ja, for opmærksomme lytter, så ved jeg godt, at vi sådan set også havde en Queen-sang som hjertestarter-sang i går, men ud fra det, så kan vi jo bare konkludere, at Queen er et utroligt populært valg som hjertestarter-sang, så vi kan godt tåle en til lige her igen dagen derpå. For Torben skal jo selvfølgelig sendes afsted på pensionen med maner, og det kommer han altså her med Queen og I Want to

Torben fra Over Jerstal har i dag sidste arbejdsdag. Efter 32 år i kemien Skandinavia, så står den altså på pension efter i dag, og derfor ville Torben gerne lige sendes afsted med maner, og det mente han selv, at han kunne blive med en hjertestarter-sang fra Queen, nemlig I Want to Break Free. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du tænker fortjener en hjertestarter-sang. Dog skal jeg lige endnu en gang minde om, at der faktisk er fuldstændig udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie, det gør vi i slutningen af juni måned. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før der er ledige datoer, du eventuelt kan gå efter. Lige om lidt, så går vi efter en radioavis, som meget gerne skulle komme klokken 6 sharp. Frem mod den, så når vi lige at lytte til Scarlet Pleasure og Windy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte at frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet i Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix-elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Ja, altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med, ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen Før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, spredte byer, som godt kan være med torden op til hård vind frem omkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Ruth Kabel og Jesper Lind.
2: Og det var Rasmus Sebak, og i mine øjne 9 minutter over 6. Det er fredag. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og ja, vi har også kompristemning her i studiet. Mere om det senere.
3: Ja, naturligvis har vi det. Lige nu blå himmel og solskin, en rigtig fin fredag morgen. Og på en eller anden led, Jesper, så står jeg og tænker, gav vide, om der overhovedet er andre oppe end os.
2: Ja, jeg kan faktisk lige skimte en håndværkerbil, der kørte ude i det fjerne.
3: Jeg troede, de også holdt lukket i dag, eller var gået hjem på sådan en miniferie, eller hvad det nu er. Altså, der er dig og mig her i studiet, så har vi nogle kolleger på redaktionen, 3 styks, plus nogen, der sidder nede i trafikcentret. Men ellers så synes jeg, det ligner sådan en dag, hvor mange bare har valgt at trække stikket, holde en ekstra fridag, få en miniferie ud af det, og dermed måske ikke lytter til radio her klokken 6:10.
2: Men hvis du er og lytter til radio, så vil vi gerne høre, hvorfor er du egentlig oppe her i dag dagen efter Kristi Himmelfart?
3: Ja, vi vil gerne have en sms eller en mail fra dig, fyn@dr.dk eller fyn et mellemrum, så skriv beskeden og send den til 1212. Jeg tror ikke, vi får nogen, Jesper.
2: Jeg tror, der kommer en enkelt eller to.
3: Okay.
2: Men heller ikke meget mere. Hvorfor er du oppe lige nu? Send mig en mail eller en sms. Jeg

0: Juan G. og Medina er tilbage med en ny fælles single. Den hedder Gemt dit nummer, 13 minutter over 6. Og der lader også til, at I har gemt vores nummer. Rutto, du tænker, vi er de eneste deroppe og på arbejde lige nu og laver noget. Det passer ikke.
1: Ja, jeg bliver i den grad modbevist. Godmorgen Jesper Rutto. Jeg har været op siden klokken 4, så I ikke er alene, skriver Jane.
0: Ja, og så er der en lytter, der skriver, at jeg arbejder på et vindmølletestcenter, hvor vi tester 24-7. Så derfor skal vagten dækkes i dag. God dag til jer.
1: Jeg er oppe og mødte på job klokken 6, ligesom i går. Så ingen miniferie til mig, men klokken 14, så er der 3 fridage, som skal bruges på bukkejagt. Den starter ved solopgang i morgen, skriver Søren.
0: Jeg er på vej til arbejde. God weekend. Kærlig hilsen, Marita.
1: Jeg er op for at lave morgenmad til vores gæster her på Avernakø Landhotel, inden vores gæster skal ud og vandre eller med ud og fodre vores dyr i parkhaven, skriver Majbrit.
0: Ja, og Lone skal på arbejde i Føtex og ønsker os en god dag. Så ja, der er altså flere end os selv deroppe i dag.
1: Altså, nu nævnte vi en 6-7 stykker her. Der er mindst lige så mange tilbage i indbakken.
0: Ja, dem tager vi lige med et øjeblik efter Duran Duran og Ordinary Worlds.

0: Grand Ran og Ordinary World, 18 minutter over 6. Jeg er på vej på arbejde på Gamle Avernæs Hotel ved Helnæsbugten for at passe receptionen. Var der også i går og skal arbejde i weekend. Rigtig god fredag til alle. Kærlig hilsen, Janette, den glade receptionist.
1: Og Sandra er oppe og på vej på arbejde i Kolding Storcenter. Så det er en Odense til Odense, eller fra Odense til Kolding hver eneste dag. Sådan en dag som i dag er en af vores helt store dage, fordi netop mange har taget fri. Jeg lytter trofast til jer, skriver Sandra altså.
0: Ja, Sanne skriver, godmorgen i to, jeg vågnede klokken 1:30 og kunne ikke sove mere. Ønsker alle en dejlig fredag.
1: Og Susanne fra Ørbæk venter på bussen, skal på arbejde, kunne desværre ikke holde fri. God dag.
0: Godmorgen, Rutte Jesper. Jeg er oppe og hører jeres friske stemmer. Jeg skal passe mit arbejde som lægesekretær på UH. God arbejdsløs til jer, og god weekend. Grete fra Odense.
1: Jeg er oppe, fordi transportbranchen står ikke stille. Der skal hentes korn eller hvede for en kunde. God fredag herfra, lyder det fra en mandlig chauffør fra Kasper Larsen.
0: Der er mange, der skal arbejde. Jeg skal arbejde i dag hele weekenden. Jeg arbejder i butik i Rosengårdscenteret i Odense. Og der holder man kun lukket på helligdag.
1: Sidder en lille håndværkerbutik i Tietgenbyen og er helt klar til at betjene nogle håndværkere, som jeg desværre er ret sikker på ikke kommer i dag. Men en stille fredag er også okay, er jeg tilskriver Dorte fra Odense Sydøst.
0: Ja, hej to. Jeg er også i gang. Har været i gang klokken 03:30 i biffen. Skal være klar til alle dem, der holder fri. Jeg er ikke sikker på, at jeg lige forstår den her.
1: Der er en, der har været i biografen.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror, vi har talt om vedkommende før. Det er meget, meget tidligere møde for at gøre rent i biografen. Så er der Sara, jeg er på vej på arbejde på Gudbjerg Plejecenter sammen med mine skønne kolleger.
0: Ja, og Kim, jeg er på vej på arbejde. Vejtilsyn for Vejdirektoratet.
1: Okay, og lige den sidste her. Jeg er på vej til Frederik den, og nu skal jeg til at tænke mig om. VD5, ikke? Så Sjættes Hotel. Frederik den Sjættes Hotel. Vi har mange gæster i den her miniferie. Golf, cykel, revygæster osv. osv. Det bliver den bedste fredag med liv, grin og solskin på hotellet.
0: Tak for jeres besked. Vi lukker den ned nu. Mm-hmm. Ja, der er nogen oppe, så det er ikke kun os. Det er dejligt.
1: Det er godt at vide, at vi laver radio for nogen, der rent faktisk lytter med. Tusind tak for det.

0: Stramar, DC og Theodora her i P4 morgen 23 minutter over 6. Og ja, vi kommer selvfølgelig videre.
1: Vi er videre fra semifinalen. Vi skal i finalen. Jeg har det fuldstændig sindssygt. Jeg er så træt og sulten og overvældet og bare glad. Altså, det er jo det her, vi kom for. Og nu får jeg lov til at være i finalen. Jeg fatter det ikke.
0: Ja, til sidst.
2: Jeg fatter det ikke. Ej. Søren Torbegård Lund er bare super glad for at være gået videre fra den der anden semifinal, der var i aftes. Og alle havde jo sagt, jamen det kommer du til, Søren. Mm. Men alligevel, så kan man jo godt have den der. Ja. Går det nu?
0: De trak den også lige til sidst, så jeg kunne forstå på det. Og så bliver det bare mega spændende. Tænk nu, hvis vi gør det igen, ikke?
2: Vi krydser fingre, ja. Og alt hvad vi ellers har, for at vi tager den helt store tur i morgen aften.

0: Train og Hey Show Sister. Og i trafikken her til morgen, der sidder du, Caroline Jacobsen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, vi skal lige have et overblik, og det er vel stille og roligt derude, er det ikke rigtigt?
1: Det må man sige. Det er en stille og rolig fredag morgen på de fynske veje. Det betyder altså, at alt kører, som det skal, både på veje og skinner, og du kan derfor komme frem uden problemer.

0: Det var Teddy Swims og Bad Dreams. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Vi er slet ikke færdige med at høre denne her. Fynske Søren Torbegård Lund er, helt som forventet, videre til finalen i Eurovision. Storfavoritten blev stemt stensikkert videre fra semifinalen, hvor han også høstede stort bifald fra publikum. Og det var ikke helt til at forstå for den 27-årige fynbo.
3: Jeg har det fuldstændig sindssygt. Jeg er så træt og sulten og overvældet og bare glad. Altså, det er jo det her, vi kom for, og nu får jeg lov til at være i finalen. Jeg fatter det ikke.
2: Når 25 lande skal kæmpe om at blive det her års vinder af verdens største og ældste musikkonkurrence, ja, så er Søren Torbegård Lund også med helt fremme blandt favoritterne. Det er i morgen kl. 21, at du kan følge finalen ved Eurovision både på DR1 og DR TV. Men du kan allerede nu varme op ved at høre Søren Torbegård Lund fortælle blandt andet om sin barndom i Gudme, og det kan du i DR's nyhedspodcast Genstart. Den finder du i DR Lyd. Landet over skal byskilte fra august næste år sidde på en stålpæl mindst 1,5 meter over jorden. Men det koster millioner i kommunebudgetterne at fjerne lokale byporte. Og det er spild af penge, det mener byrådsmedlem fra Liberal Alliance i Nyborg Kommune, Martin Rytter.
4: Der er mange borgere, der er glade for de her byporte, og det synes jeg, at vi skal værne om. Hvis det handler om at bruge pengene fornuftigt og få mest mulig trafiksikkerhed for pengene, så er det jo i hvert fald ikke en løsning.
2: Nyborg Kommune regner med at bruge i underkanten af 1 million på blandt andet at erstatte 90 byporte. Og det på trods af, at Nyborg Kommune tilbage i 2017 brugte 600.000 kroner på 70 nye byskilte tavler. Men selvom de nye krav allerede var gældende fra 2012, så lever ingen af de nye tavler op til kravene. I et svar til DR skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne har til formål at højne trafiksikkerheden ved at sikre synlighed over græs, beplantning og tæt trafik. Men ifølge Martin Rytter, så er den lokale trafiksikkerhed bedre tjent med andre kommunale tiltag.
4: Vi skulle jo gerne få så meget trafiksikkerhed som muligt for pengene. Samtidig så har vi en lang liste af andre trafiksikkerhedsprojekter, som vi er sikre på, at vi har en effekt. Og jeg vil meget hellere bruge den million på nogle af de projekter i stedet for.
2: Og så kan Svendborg Rabbits hænge de velfortjente bronzemedaljer om halsen. I går mødte de Horsens i Basketligaens bronzekamp, og her vandt sydfynboerne med 103-78 på hjemmebane. Især i tredje periode viste kaninerne fra Svendborg storspil. Vi får en fredag, der vil være mest skyet med spredte byer, også selvom solen altså skinner lige nu mange steder. Måske kan der også komme noget torden, og så er der også i løbet af dagen mulighed for lidt sol her og der. Temperaturen havner et sted mellem 9 og 13 graders varme.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Jesper Lind.
6: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os, og på skolen

stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Det var Nick & Jay og Forstads Drømme 637, og så nærmer vi os jo måske noget, der hænder af, at vi gør det igen. Lige om et øjeblik. Vinder Eurovisionen, altså med de Grand Prix.
1: Det ville jo være fuldstændig fantastisk. Ja. Jeg faldt lige ned i et program, jeg tror det var på DR2, sådan hen under aften i går, hvor de kiggede tilbage på Brødrene Olsens smuk som stjerneskud i Globen der tilbage i 2000. Det var fuldstændig forrygende.
2: Danmark!
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen. For første gang siden 1997 stiller Danmark op på dansk i en Eurovision-finale.
4: Hallo! Hej. Tillykke, mand!
5: Hej, ja.
4: Tillykke! Hvordan har du det?
5: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst. Men fuck, det er sindssygt. Vi er gået videre.
4: Du skal i finalen. På lørdag? Hvordan bliver det?
5: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
4: Du var jo et af de aller sidste lande, der blev råbt op. Altså, du blev virkelig holdt på pinebænken. Nåede du lige at tænke, shit, kommer jeg egentlig i finalen?
5: Ja. Jeg nåede at tænke det for hver gang, at vi ikke blev råbt op. Så var sådan her. Det er godt, at vi har været selvsikre, men you never know. Altså, jeg er så lettet og så glad.
4: Hvad tænkte du, da de så sagde Danmark?
5: Jamen, der skreg jeg så hårdt, at jeg blev nødt til at sætte mig ned, fordi at jeg manglede så ægte ild til hjernen. Jeg er så sulten. Det er som om, jeg har givet alle mine depoter væk. Jeg skal have noget mad.
0: Ja, og det må vi håbe, han fik, Søren Torbegård Lund fra Gudme, efter han jo sikrede Danmark en plads i finalen i morgen.
1: Han har talt rigtig meget om mad efter det der show i aften, så du har fundet skille klip, hvor han enten er sulten eller bare gerne vil have noget
0: ikke
1: mad.
0: Sulten.
1: Og i morgen aften kan det jo også godt være, der er nogle særlige, hvad skal vi sige, serveringer undervejs i de fynske hjem.
0: Ja, vi kan godt tænke os at høre. Hvordan har du tænkt dig at holde Grand Prix-festen i morgen? Altså, hvis du selvfølgelig skal holde den. Vi behøver ikke at høre fra jer, der ikke gider at holde en Grand Prix-fest, men vi vil gerne høre fra jer, der holder en fest i morgen. Det kan godt være, at du bare skal sidde alene og nyde showet. Nyde musikken måske. Det kan godt være, at du giver den maks gas.
1: Altså, hvem har du inviteret? Hvem skal du se det sammen med? Hvad skal I have på? Hvad har I købt ind? Er det nogle særlige drinks, der skal serveres? Eller er det, som jeg startede med at sige, noget mad? Mm. Altså, er der et eller andet helt specielt, som lige skal køres af, før at showet begynder kl. 21?
0: Måske har du en tradition sammen med andre. Hvordan skal du holde Grand Prix-fest i morgen? Fortæl os om det på Fyns Snabelag. Det er det kolder en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. 12.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead, og så var det Thomas Helmig og Groovy Day. Og jeg har jo bestemt ikke noget imod Thomas Helmig. Det har jeg jo så bare lidt i øjeblikket, fordi han er jo kæmpe AGF-fan, og AGF vandt jo det der mesterskab, og de spiller sidste kamp på søndag, og der skal han mindst have den inden kampen mod Viborg synge Malaga, den sang, som jo er bare en AGF-sang.
1: Men vi burde jo have spillet den nu, Malaga, ikke? Ja. Altså, vi skal jo huske at hedre folk sejre og alt det der. Skal vi også lige få gnide lidt mere salt i det der sår, du står med, tale om, at det røg fuldstændig for OB i går, i forhold til at komme ud og spille noget europæisk, ikke?
0: Ja, i hvert fald for muligheden for at komme i noget europæisk, fordi FCK kunne ikke tage sig sammen og tabte 1-0 til FC Midtjylland. En elendig spillet fodboldkamp og et elendigt resultat for OB, ikke?
1: Så vi kan godt konstatere, at når de nu spiller den sidste kamp hjemme på søndag, så er den her sæson done.
0: Slut. Ja. Bliver det jo et farvel jo til det gamle stadion. Det skal bygges om, så det bliver sådan lidt spændende, hvordan folk reagerer på det, ikke?
1: Mm. Ja, ja.
0: Men ikke noget med at tage nogen ting med hjem fra stadion. Nej.
1: Vi skruer ikke noget ud af væggen.
0: Nej, det gør vi altså ikke.
1: Nogen andre steder fra, nej. Men der er altså kamp. De skal spille endnu en kamp, selvom der ikke er så meget mere at spille for.
0: Nej, det er jo respekt, og selvfølgelig vinder de over Vejle.
1: Nå, okay. Godt så.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kusby.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg,
2: okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre, det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Det var Wham! Og et stort hit fra dem. Den hedder Freedom. Vi skal lave en opdatering på trafikken, Karoline.
1: Det er fortsat en rolig morgen i det fynske. Men kører du i Odense, skal du være opmærksom på en sort lysregulering i krydset med Rugårdsvej og Rismarksvej. Ellers så kører det hele, som det skal, og du kan komme frem uden forsinkelser.
2: Sundhedsvæsenet satser på kunstig intelligens for at gøre hverdagen lettere for personalet. Det sparer tid og ressourcer, som så kan komme patienterne til gavn. Lægerne i Syddanmark mærker allerede nu en forskel, selvom forsøget kun lige er begyndt. Mere i radioavisen om det kl. 7.

0: Sofie 1998 og Louisiana klokken er 7.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløs i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torbegård Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde tændt som de næste sidste, men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste. For Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænker for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg, et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage. Det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen. Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien. Så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod vest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Ruth Kabel og Jesper Lind.
2: Og det var Christoffer med Crazy 8 minutter over 7. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og stort tillykke fra Gudme. Vi glæder os til at se dig i finalen. Det står der på min købmand i Gudmes Facebook-side forleden. Havde de tilbud på skinkesnitsler, og så er der noget med, der er billig blandt tilslæg til på lørdag, så man skal se Søren Torbegaard, som jo er fra Gudme.
3: Ja, og en anden, der er også fra det sydøstfynske, det er jo Sørens mor, nemlig ja. Anne Torbegaard Lund, som jo tog til Wien forleden for at følge med i semifinalen der i aftes. Og efter den, der sagde hun sådan her.
4: Ja, men det er jo skønt, og jeg er så glad på hans vegne og hele hans hold. De fortjener simpelthen at gå videre. De har gjort det super godt. Hele pakken, som man jo kan levere, den sad lige i skabet. Hvis han laver det igen lørdag, så kan det kun gå godt.
3: Siger mor Anne altså.
2: Hun er ikke i tvivl. Jeg er sikker på, at den næste, vi skal snakke med, heller ikke er i tvivl om, at det nok skal gå. Han hedder Philip. Mm. Han er medlem af den internationale jury ved Finlands Melodi Grand Prix i år, og også ved det danske Melodi Grand Prix, og så studerer han på SDU. Han ved alt om Melodi Grand Prix. Ham snakker vi med lige om noget.
3: Men nu sagde du det der med min købmand og Gudme og sådan noget, hvad de havde tilbud på. Ja. Vi kunne stadigvæk godt tænke os at høre fra dig. Hvordan skal du holde den der fest i morgen? Er det blandt selvslik, eller er det vinersnitsel, eller er det glimmer og balloner? Hvad er det, der skal på tapetet, når nu at den skal fejres, den der kæmpe finale?
2: Ja, stor fest, lille fest, Grand Prix-fest i morgen. Fortæl os om det på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12, og så var det jo et ikke vinersnitsler.
3: Nå, for søren.
2: Det var bare skinkesnitsler, men det er også
3: skinkesnitsler, okay. Ja. Jeg hørte ikke ordentligt efter.
2: Bare lige en lille detalje.
3: Ja, der er en forskel.

0: Casey Musgraves og Dry Spell, 13 minutter over 7, og så gjorde han det i går. Søren Torbegård Lund fra Gudme er i finalen, og det er på lørdag, før vi går hjem. Alt er, som det skal være, bookmakernes favorit. Han er videre.
1: Og med her i P4 Morgen har vi nu en, der også sad klinet til skærmen i går, og som garanteret også skal sidde der i morgen aften. Godmorgen, Philip Jensen.
2: Godmorgen.
1: Stor Eurovision-entusiast og medlem af juryen ved det danske Melodi Grand Prix i år. Til daglig så læser du journalistik på SDU. Hvad synes du om Søren Torbegård Lunds præstation i går?
2: Jamen, der var jo lidt snak om hans jury-show, som er det, hvor juryerne skal stemme op til. Den ligger dagen forinden, og der manglede måske lige en my, men jeg synes, at i hvert fald, at vi kom langt tættere på den præstation, som Søren selv ønsker i går. Og jeg synes, vi kan være rigtig tæt med det, der blev leveret.
0: Altså, vi har jo også lige hørt det. Vi synes jo sådan set ikke, han ramte den sådan sangmæssigt. Jeg synes, der var et par gange, han lige ramte tonen lidt skævt. Hvad synes du om det?
2: Altså, må jeg være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at han leverede særligt de helt store toner. Helt perfekt, nøjagtigt, som han gjorde det i Dansk Melodi Grand Prix. Men der var lidt, jeg tror, han virkede en smule forpustet, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Jamen, der er altså også fart på det show, og showet, det kan man i hvert fald ikke sætte en finger på.
2: Der er fart på.
1: Og bookmakerne spørger ham jo
2: som... Var virkelig god.
1: Og bookmakerne spørger ham jo som en af favoritterne til at løbe med det hele. Hvordan skal du forberede dig på det og fejre det, der i morgen kan blive en rigtig stor aften?
2: Jeg tror, jeg skal prøve ikke at gejle mig selv op i nogen forstand. Jeg tror godt, man kan nå at blive lidt nervøs, især når alle de her rangeringer kommer i gang. Vi skal også huske, at Danmark ikke ligger nummer 1 i de her odds, så jeg synes, man kan godt sigte efter en top 3 og stadig være utrolig tilfreds for det, Danmark leverer.
1: Og nu har han jo så prøvet scenen af mere end en gang, kan man roligt sige. De har jo øvet og prøvet og gjort ved og spillet for juryen den anden dag, og så semifinalen i aftes. Altså, hvad er dine tanker i forhold til at kunne gå hele vejen?
2: Jamen, det ligger jo lidt op af det, jeg siger. Jeg synes godt, at vi kan være optimistiske, men jeg synes heller ikke, vi skal være skuffede, hvis han ikke bliver nummer 1 som sådan. Ja, der er rigtig meget håb, og jeg synes også, vi skal tænke over, hvor vi kommer fra. Det har været hårdt at være dansker og Eurovision-fan. Det har ikke været nemt. Der er mange ting, der er mange perspektiver i, at vi heller ikke kom i den helt gode ende sidste år, og vi har været langt fra finalen i de forrige år, så måske skal vi bare være tilfredse med top 5.
0: Ja, men det er vi. Jeg vil sige top 3. Vi siger top 3 i studiet, Philip.
2: Det er godt. Så siger vi det.
0: Sådan lyder det altså fra Philip Jensen. Altså finale i morgen. Du kan følge med på DRTV. Det er 1 kl. 21. Og der kommer til at ske en masse ting i radioen og også på DR.dk.
1: Og så spørger vi, hvordan skal du holde Eurovisionfest i morgen? Og Dorte i Munkebo, hun har skrevet, vi er 3 venner, som spiser noget godt mad sammen lørdag, før vi skal heppe på Søren. Og så skriver hun, nu mangler vi bare lige, at DR smider den der stemmeseddel op, så vi kan få den printet. Jeg skal lige ind og efterforske det, fordi jeg troede egentlig, den nåede inde på DR.dk, men det skal vi have styr på.

0: Op med hovedet. Her var det Natasha. 2,5 minutter. Og det er lige præcis det, du skal bruge, Ruth. Mm-hmm. For at efterforske.
1: Ja, jeg gik lige i gang med noget search her, fordi den der stemmeseddel og finalen og i morgen og
0: Dorte, der efterlyste den.
1: Og så fandt jeg jo den hjemmeside, hvor der jo ligger de her, der hedder download stemmesedler. Semifinale 1, semifinale 2. Og ja, så skal vi jo lige her i Bixen, altså i DR, have tid til at merge de her to semifinaler, så vi ved præcis, hvilke lande det er, der kommer op, så de kommer ud i den rigtige rækkefølge på stemmesedlen og alt det der. Så ro på, den kommer.
0: Dorte, du har tændt printeren allerede nu, så sluk den igen. Det skal nok komme i løbet af senere i dag, eller i morgen skal nok komme en stemmeseddel til finalen.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR Lyd. Vi gror sammen.
4: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Jonah Blacksmith og Yellow Bike, 23 minutter over 7. Og ja, vi er i finalen, og ja, vi har talt om det før. Ja, det var altså også en Fynbo, som er med fra Gudme, Søren Torbegård Lund. Og før vi går hjem, det er jo ikke hver dag, det sker det her.
1: Og en anden Fynbo, der i den grad går op i Melodi Grand Prix eller Eurovision, det er jo Johannes Larsen. Han siger, den her gamle Melodi Grand Prix-entusiast, han skal faktisk sidde alene. Og han har det egentlig fint med at følge med, uden at der er andre omkring ham. På den måde, så slipper man for at blive forstyrret eller generet, når man skal følge med i showet. Det er selvfølgelig også et argument, kan man sige. Ikke? Mm. Og så er der det her med, at hvis det nu bliver en sejr, en dansk sejr, i morgen aften, så kan det jo godt være, at det bliver lidt sådan flat at sidde der i sit eget selskab.
0: Ja, ja. Johannes Larsen fra Kalmene. Du bliver nødt til at invitere nogle gæster på lørdag, fordi du går. Johannes Larsen går rigtig meget op i Grand Prix, så selvfølgelig skal du da have nogle gæster på besøg. Hvordan skal du fejre Grand Prix på lørdag? Fortæl os om det på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du besked til 1212.

0: Simply Red og Stars.
1: 7:27, og så lige en opdatering på trafikken, Karoline.
2: Der er ikke meget at sige om fredagens morgentrafik. Jeg kan se, at det hele det kører til tiden i togtrafikken, og der er heller ingen problemer på vejene. Så du kan altså køre uden at møde nogen forsinkelser.

0: Jonathan og alle mine tanker.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Vi er slet ikke færdige med at høre det her kæmpe hit, for fynske Søren Torbegård Lund er helt som forventet videre til finalen i Eurovision. Og mor Anne Torbegård Lund var pavestolt i går.
3: Den var rigtig, rigtig god, og den var skarp. Både performance, hans sang, jamen det hele pakken, som man jo kan levere, den sad lige i skabet. Hvis han laver det igen lørdag, så kan det kun gå godt.
2: Storfavoritten blev stemt videre fra en semifinale, hvor han høstede store bifald fra publikum, og den 27-årige sydfynbo lover, at finalen kommer til at blive endnu vildere.
4: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold, og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
2: Når 25 lande i morgen skal kæmpe om at blive dette års vinder af verdens største og ældste musikkonkurrence, så kan du følge med både på DR1 og DRTV. Men du kan allerede nu varme op ved at høre Søren Torbegård Lund fortælle blandt andet om sin barndom i Gudme, og det er i DR's nyhedspodcast Genstart, der ligger i DR Lyd. Det skal være slut med udsmykkede byporte og lavt hængende byskilte i landsbyer over hele landet. Fra august næste år skal byskilte sidde på en stålpæl mindst 1,5 meter over jorden. Men det er altså spild af penge, det mener Martin Rytter, der er byrådsmedlem fra Liberal Alliance i Nyborg Kommune.
5: Der er mange borgere, der er glade for de her byporte, og det synes jeg, at vi skal værne om. Hvis det handler om at bruge pengene fornuftigt og få mest mulig trafiksikkerhed for pengene, så er det i hvert fald ikke en løsning.
2: Nyborg Kommune regner med at bruge knap 1 million på at udskifte 90 af de 205 byzonetavler. Og det på trods af, at kommunen i 2017 brugte 600.000 kroner på 70 nye byskiltetavler. Ingen af dem lever op til kravet, som faktisk har eksisteret siden 2012. Og i et svar til DR, der skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne er til for at højne trafiksikkerheden, fordi skiltene skal være synlige over græs, beplantning og tæt trafik. Men ifølge Martin Rytter, ja, så er den lokale trafiksikkerhed bedre tjent med andre kommunale tiltag.
5: Vi skulle jo gerne få så meget trafiksikkerhed som muligt for pengene. Samtidig så har vi en lang liste af andre trafiksikkerhedsprojekter, som vi er sikre på, at vi har en effekt, og jeg vil meget hellere bruge den million på nogle af de projekter i stedet for.
2: OB kan vinke pænt farvel til drømmen om at spille europæisk fodbold næste sæson. De får nemlig ikke mulighed for at spille mod Superligaens tredjeplads om en tur ud i Europa. Den billet får FC København i stedet, siden de tabte gårsdagens pokalfinale til FC Midtjylland og derfor ikke kvalificerede sig direkte til europæisk fodbold. OB ender dermed på Superligaens 8. plads og får ingenting. Fredagen byder på skyer og spredte byer, nogen med torden, men også mulighed for lidt sol.

0: fordi jeg er jo aldrig nogensinde tilfreds, når jeg ser ved de her festivaler. Jeg er i den grad ikke tilfreds, kan jeg godt sige her, med hvad de fynske festivaler har booket. Så vi satte jo os selv den opgave, Ruth. Hvem har de glemt at booke? Og der er sådan set frit slag. Ja. Dansk, udenlands, det kan være et stort navn, det kan være et lille navn. Hvem har de fynske festivaler glemt og booke, hvis man kunne vælge fra alle hylder?
1: Ja, og jeg vil gerne lægge ud og sige, at jeg er med på, at det kunne blive rigtig svært, det her. Men jeg prøver alligevel.
0: Du går dansk?
1: Jeg går dansk, jeg går mø.
0: Ja.
1: Du går uberod og Brunsvig-ambassadør og alt muligt andet. Og jeg er fuldstændig med på, og det er også derfor, jeg siger, at det kan blive svært at booke hende. Fordi hun trak jo stikket sidste år på grund af helbredsudfordringer. Men jeg synes jo, mø hører hjemme på enhver fynsk festival. Og hun giver den gas og er god til at skabe en fest. Og derfor så synes jeg jo, at hun skal vinde i dag.
0: Ja. Jeg er ikke sikker på, at det er nok, Ruth.
1: Nej.
0: Jeg ved det ikke nok, fordi jeg synes, at de fynske festivaler, altså hvis de kunne, så gjorde de nok også, så skulle de altså booke dem her. Det er Rolling Stones.
1: Yeah.
0: Og jeg tror også, jeg har hørt på nogle vandrør. Der var nogen, der godt vi har haft fat i dem på et tidspunkt, der nok prøver igen. De er ude med en ny single, It's in the Stars, og så kommer der et nyt album her den 10. juli. Foreign Tongue. Prøv her, jeg tror, at dem vi er forsøger at booke, hvis det var mig. Der er altså nogen, der har glemt at booke Rolling Stones. Det er mit bud.
1: Det er dit bud.
0: Så hvis du har lyst til at høre Rolling Stones, den nye single, så skal du sende en sms. Du skal skrive Fyn, lave et mellemrum, og så skal du skrive Lind, og så sender du beskeden til 12.12, så hører vi Rolling Stones lige om et øjeblik.
1: Men jeg synes jo, vi skal høre Mø og Final Song. Sådan på det her, hvem var det, der burde stå på den fynske festival i år? Så derfor så skriver du Rut i din besked. Altså først Fyn, så et mellemrum, og så Rut, og sender den til 12.12, eller på mailen fyn@dk.
0: Hvem har de glemt at booke?
1: Mm-hmm.
0: Rutkabel eller Jesper Lind?
1: Ja.
0: Eller Mø eller Rolling Stones?

0: St. Clara med Gosh, I Love It. Vi har i gang en DJ-battle. Hvem har de glemt at booke? Vi har erklæret festivalsæsonen sådan, og udendørskoncerterne for åben fra i dag. Men hvem har de glemt at booke til de fynske festivaler? Vi battler videre lige om et øjeblik.
1: Ja, men først så skal vi måske lige tale om det der med vejret. Det har jo også en vis betydning, hvis man er festivalarrangør. Godmorgen, Cecilie Sandenholm.
2: Godmorgen.
1: Hvad bliver det til i dag for noget vejr?
2: Jamen, det bliver altså lidt en blandet landhandel. Der er skyer til langt det meste af det fynske, og der kommer altså også nogle byer her i løbet af både formiddagen og eftermiddagen. Det er ikke, fordi de sådan kaster voldsomt meget vand af sig, men der kan altså godt være nogle af dem, som måske er lidt kraftige i de øjeblikke, de er der. Og det er selvfølgelig altså lidt svært at sige præcis, hvor de rammer. Lige nu er der nogle prognoser, der er sådan spål om lidt vand til den centrale del, sådan omkring Odense, mens der også senere måske kommer nogle lidt kraftigere byer ned omkring Ærø Langeland. Så men det er måske lige en god idé at sådan helgardere sig og lige snuppe en lille paraply eller en regnjakke med, hvis man skal udenfor i dag.
0: Ja, jeg blev faktisk ramt af en ganske kraftig bygård. Jeg var lige ved at sige, at vi var ude i noget havl. Det er ikke sikkert, men det var godt nok tæt på.
2: Altså, det er jo ikke helt utænkeligt. Det har altså været havl nogle steder godt nok i det jyske, men det er ikke... Det er ikke helt utænkeligt. Mm.
1: Og så kan vi jo sige, at i Svendborg er der festival både i dag og i morgen, men du nævnte dem faktisk ikke som risikoområder for regn i dag.
2: Altså i dag ser det ikke ud som om, at der
1: godt,
2: er så meget
1: der.
2: Så er det meget lidt, hvis der kommer noget. Mm. Altså natten til i morgen og i morgen tidlig, der er altså en lille smule mere regn på programmet, og der kommer også noget flere byer i løbet af dagen. Så der kan det godt være, at de også får lidt vand i Svendborg. Til gengæld så er det nok også nogle af dem, som får de højeste temperaturer. En 12-13, måske 14 grader i dag ned omkring Svendborg Langland. Lidt køligere lørdag, der holder vi sådan et niveau på 10-12 grader over hele Fyn. Søndag bliver til gengæld forholdsvis tør. Der er ikke så mange byer i prognoserne, og der kan vi godt nå op på 13-14, måske lokalt endda lidt lunere end det. Så hvis man skal ud, så er det nok mest søndag, jeg vil anbefale til det.
0: Tak for det, Cecilie. Nå, Rut, vi har i gang i vores battle. Hvem har de glemt at booke de fynske festivaler? Mit bud, det er dem her. Lidt in the stars med Rolling Stones. Hvem kunne ikke tænke sig at se dem? Det bliver bare nødt til at sige, fordi de laver jo god musik, og det er velkendt, og så er det måske også værd at være nu, hvis man skal have set dem, ikke? Så hvis du synes, vi skal høre den her Rolling Stones, It's in the Stars, så skal du altså sende en sms, Fyn Mellemrum, og så skriver du Lind, og så sender du beskeden til 12.
1: Men det behøver du ikke, for du skal høre dem her. Vi skal have fat i dem her, denne her, fordi det er hende, de har glemt at booke. Ikke alene er hun fynsk, hun synger dejligt, hun opfører et fantastisk show på scenen, og hun hedder Mø. Og hende skal vi naturligvis høre med Final Song her inden klokken 8, fordi det er hende, de har glemt at booke de fynske festivaler. Ingen tvivl om det. Så derfor så skal din sms afsted til 1212 Fyn Mellemrum, så skriver du Rut, eller også bruger du mailen fyn@dr.dk og skriver Rut.
0: Ja, Lind eller Rut, Rut eller Lind, Rolling Stones eller Mø, det er op til dig.

0: Danseorkestret med Regndans, og her Balakage med I Love It, I Love It, I Love It.
1: Der var en tusse.
0: Ja, 8 minutter i 8. Vi skal afgjort dagens DJ-battle, og overskriften var ligesom, hvem har de glemt at booke, lige med henblik til især de fynske festivaler. Jeg synes, de har glemt at booke dem her. Rolling Stones, der er klar med en ny single, hvor de i øvrigt er blevet forynget rigtig meget ved hjælp af kunstig intelligens, og så kommer der et nyt album lige om et øjeblik. Den håber jeg, at vi skal høre lige om et øjeblik, men jeg ved det ikke, for det er dig, der har talt op.
1: Ja, og jeg synes jo, de har glemt at booke hende her. Mø, altså for pokker.
0: Ja.
1: Hun burde da stå på enhver fynsk scene, ikke?
0: Jo, måske før Rolling Stones. Hun kunne varme op for Rolling Stones, ikke?
1: Ja, det er godt med dig. Ja. Det er godt med dig, siger jeg bare. Jeg kan jo så lige sige, at Mø jo faktisk spiller på Copenhagen, når de gendanner mor. Altså, bare for lige at få den med.
0: Der ligger to sange klar.
1: Og jeg bliver nødt til at sige, du tog den. Du vandt.
0: Ja.
1: Rolling Stones vandt med én. Det har været ualmindeligt tæt hele tiden, men du tager den simpelthen med en enkelt stemme.
0: Ja. Ja, men lad os da høre dem. Rolling Stones.
1: Så pyt.
0: Godt. Dejligt.
1: Lykke.
0: Tak. Ja, deres nye single, In The Stars, og få dem så booket til et eller andet.

0: retfærdigheden skete fyldest, men hun var lige ved at gøre det.
1: Ja.
0: Mø var lige ved.
1: Selvfølgelig var hun det. Hun burde jo have haft airtime her i dag.
0: Men det var altså The Rolling Stones, der fik den rigtig store scene her med deres Inden det Stars, deres nyeste ting. Det er jo sjældent, jeg vinder over dig en DJ Battle Rut.
1: Nyd det.
0: Ja!
1: Godt så. 3 minutter i 8. Kan vi så komme videre og få en trafikmanden, Karoline?
2: Det er en solrig morgen på Fyn. Derudover er der heldigvis ingen tæt trafik at se på vejene. Og i togtrafikken, der kører det hele altså også som planlagt. Men du kan altså holde opdateret på rejseplanen.

0: ny single fra August Højen, den hedder Kaster mig ud i, så er radiovis til dig på P4, klokken den er 8.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltan Barkhanji, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender, altså jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget til frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 millioner kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
4: This has been an incredible visit.
1: Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
5: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, for de eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
5: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
6: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
1: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
6: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
1: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torbegård Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
7: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er jeg mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
1: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen. Lød det sådan her, kan du huske den?
8: Party er helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det, det får at glemme, der er så din stemme.
1: Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DR.dk. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Jesper Lind.
1: Og Jessica Lind, I'll be there. 8.08. Godmorgen.
2: Godmorgen. Nyborg Kommune skal have den store tegnebog frem, når 90 ulovlige byporte skal udskiftes. Alle landets byskilte skal være hævet 1,5 meter over jorden inden august næste år for at højne trafiksikkerheden, som det hedder. Men selvom Nyborg tilbage i 2017 brugte 600.000 på at udskifte 70 byporte, så lever de alligevel ikke op til kravene.
1: Ja, og derfor står kommunen til at skulle spendere 1 million kroner af kommunens budget, inden fristen udløber om et år. Og reporter Tobias Christensen, du står lige nu ved en af Nyborg Kommunes mange byporter. Du har taget noget med.
3: Det er simpelthen et tomstok, jeg står ved her lige ved indkørslen til Ørbæk. Og nu vil jeg lige prøve at folde den ud her, fordi vi må hellere finde ud af, hvor højt op det her byskilt på byporten ind til Ørbæk det er. Og nu har jeg den op på 1,40 her. Den er ikke helt høj nok. Den er lidt vakkelvoren, den her tomstok, jeg har med. 1,58 står der, så den må jo egentlig være høj nok, men alligevel skal den udskiftes, fordi der er et andet problem, og det vender vi tilbage til.

0: Louis Henderson og gøre det hele forfra, det er måske jo faktisk det, de skal lidt til i Nyborg Kommune. Og når man gør noget forfra, så har det jo desværre nogle konsekvenser, og det koster en masse penge.
1: Ja, som vi fortalte for lidt siden, så i 2017, der brugte de 600.000 på at udskifte 70 byporte. Men de byporte lever ikke op til de krav, der findes. Nemlig, at de skal være halvanden meter, eller byskiltet skal være placeret halvanden meter over jorden af hensyn til trafiksikkerhed. Og Tobias Christensen, så var der lige en ting mere, som du fik nævnt for et øjeblik siden. Den skal vi lige have foldet ud.
2: Fordi her ved indkørslen til Ørbæk, der hænger byskiltet på sådan et gitter, man måske kan høre her, lige kører fingeren nedad, fordi det hænger på en byport, som der ligesom, ja, er sådan et gitter under. Og egentlig så må byskiltene slet ikke hænge på de her byporte. Martin Rytter, du er byrådsmedlem i Nyborg Kommune for Liberal Alliance. Vejdirektoratet har jo indført de her krav for at højne trafiksikkerheden, hedder det sig. Altså, hvorfor mener du alligevel, at det spilder penge?
3: Altså, jeg har ikke rigtig set noget evidens for, at det her højner trafiksikkerheden. Det er selvfølgelig klart, at hvis det er sådan, at folk overser de her skilte og kører for stærkt og gør skade på andre trafikanter, så er det selvfølgelig klart, så skal vi selvfølgelig nok rette ind efter reglerne. Men det er simpelthen ikke min oplevelse, at det her er noget stort trafiksikkerhedsproblem. Og derfor vil jeg hellere bruge 1 million kroner på andre trafiksikkerhedsprojekter.
2: Rundt omkring i Nyborg Kommune, så er det jo 90 af de her byporte her, som skal udskifte, så det koster jo knap de her 1 million kroner hen over de næste 2 år. Man valgte jo også i 2017, for 9 år siden, at udskifte byportet for 600.000 kroner. Dengang sad du ikke i byrådet, fordi det har du kun gjort siden 1. januar. Hvad tænker du om, at man for 9 år siden brugte 600.000, og nu skal bruge 1 million kroner på det samme?
3: Ja, det er klart, det gør jo ikke historien bedre. Det er da rigtig ærgerligt. Jeg tror, der har været lidt forvirring undervejs omkring, hvordan de her regler helt præcis skulle fortolkes, og det er måske derfor, man er endt der. Men altså, uanset hvad, vi er der, hvor vi er i dag, og jeg synes, vi skal bruge vores penge på trafiksikkerhed fornuftigt, og ikke på at udskifte alle vores skilte.
2: Men hvis vi nu kigger her på indkørslen til Ørbæk, så kunne I jo bare vælge at tage skiltet af det der gitter der, og så, eller byporten, og så sætte det op på en stang 1,5 meter over jorden ved siden af. Kunne det ikke være et fint alternativ?
3: Jo, men det tror jeg faktisk også er det, vi kommer til at gøre et stykke af vejen, og det er også indregnet i det her regnestykke, hvor det kommer til at koste 1 million. Altså det er sådan, at på nogle af byportene, faktisk også her i Ørbæk, der er der sådan et byvåben her i Ørbæk, der er det en brønd, og det vil vi gerne ligesom bevare. Så derfor så tror jeg, at vi kommer til at stille skilte op ved siden af byportene. Men det er jo lidt skørt, når der hænger et skilt på byporten i forvejen.
2: Martin Rytter, tak skal du have.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med mini-genre.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Mini-genre. Mest for de mindste.

0: De har fundet banjo og det hele frem her. To Know a Girl, den nye single fra Lucas Graham.
1: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
0: Ja, og vi er jo i finalen. Det er i morgen, og det ender jo bare med, at vi vinder helt skidtet.
2: Det er et voldsomt udsagn, Jesper, men vi tror på det, krydser fingre for det. Og lige nu, altså faktisk var det jo sådan, at Danmark først blev kaldt ud som det næst sidste land i aftes i semifinalen. Og på DR.dk ligger der en artikel med en ekspert, som siger, det kan godt være, det er fordi, at den virkelig scorede vildt højt. At det sådan er, så får vi lige den sidste spænding på at bygge den gode sang op. Nå, men spørgsmålet til dig, der lytter med, er, hvordan skal du holde fest i morgen aften der ved 21-tiden? Eller før, altså skal du have noget godt at spise inden da? Og hvad har du købt ind? Er det fiskenet?
0: Mm. Ja. Jeg har da overvejet, om jeg kan finde en netundertrøje og et bur, jeg kan hoppe ind i. Og jeg vil sige til dig, der tænker, jeg skal ikke se det der Melodi Grand Prix. Fint nok. Se noget andet. Du behøver sikkert skrive ind, men dig, der gerne vil holde en fest, der vil vi rigtig gerne høre fra. Skal du bare sidde helt alene? Det var der en af vores lyttere, der skal. Eller kommer du til at give den max gas med glimmer og champagne og lækker mad og festtøj osv.? Så hører vi gerne fra dig.
2: Stemmesedler og hele balladen. Vi skal høre fra dig, hvordan du holder den der Eurovision-fest i morgen. På en mail, fyn@dr.dk eller en sms. Begynder med at skrive Fyn, så laver du et mellemrum, og så skriver du besked, og så sender du den til 1212. Lad os lige få lidt fest i indbakken, ikke?

0: Calling wherever you will go. Og så er det jo stadigvæk formentlig en stille og rolig dag i trafikken. Er det ikke rigtigt, Karoline?
1: Det er meget rigtigt. Der er altså ingen tegn på myldretidstrafik på de fynske veje. Så det er en meget stille morgen, hvor det hele det kører uden problemer. Så du kan altså komme frem uden forsinkelser.

0: Nephew Worst Best Case Scenario. Så er der nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Region Syddanmark har nogle ambulancelæger og psykiater i øjeblikket en mikrofon klipset fast til trøjen. De tester et tale-til-tekst-værktøj, som transkriberer det, de siger, og dermed kan lægerne på sigt slippe for at skrive journaler. Selvom der er stadig er tale om et forsøg, som derfor ikke sparer lægerne tid endnu, ja, så kan akutlæge på UH, Søren Kabel Nissen, allerede mærke, at det gør en forskel.
3: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig, så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
2: Og det er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen, at der bliver investeret i kunstig intelligens. Det mener Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
2: Flere kommuner over hele landet skal til at finde en stor pengepung frem, for fra august næste år skal byskilte sidde på en stålpæl mindst 1,5 meter over jorden. I Nyborg kommer det til at koste knap 1 million kroner at udskifte 90 byskilte. Kommunen brugte ellers 600.000 kroner på nye skilte i 2017, selvom der allerede dengang var lagt op til de nye regler. Og udskiftningen falder ikke i god jord hos Dan Poulsen fra Frøer.
5: Jeg skal til at lave dem om nu, fordi det måske hænger 0,5 meter for at lave. Det synes jeg godt er en parodi. Nyborg Kommune har jo rigeligt brugt penge på i øjeblikket.
2: I et svar til DR skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne er til for at højne trafiksikkerheden, fordi skiltene skal være synlige over græs, beplantning og tæt trafik. Martin Rytter sidder i byrådet for Liberal Alliance i Nyborg. Han mener, det er spild af penge. Ifølge ham er den lokale trafiksikkerhed bedre tjent med andre kommunale tiltag.
6: Vi skulle jo gerne få så meget trafiksikkerhed som muligt for pengene. Samtidig så har vi en lang liste af andre trafiksikkerhedsprojekter, som vi er sikre på, at vi har en effekt. Og jeg vil meget hellere bruge den million på nogle af de projekter i stedet for.
2: Vi bliver lige nødt til at høre den her en gang til, for vi har en fynbo med i finalen i verdens største og ældste musikkonkurrence. Søren Toppegaard Lund er som forventet videre til finalen i Eurovision. Og den 27-årige sydfynbo lover, at finalen i morgen kommer til at blive endnu vildere.
7: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold, og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
2: Fredagen er begyndt med sol mange steder. Efterhånden så bliver det dog mest skyet med spredte byer, og de kan være med torden. Der kan også godt stadig være plads til lidt sol. Og så kommer temperaturerne til at ligge mellem 9 og 13 grader varme i dag.

0: Snyd og humbug. Jeg havde jo en DJ-battle tidligere, Ruth. Hvad ja. dit bud, det var Mø, og mit bud var Rolling Stones. Det var jo så heldigvis Rolling Stones, der vandt. Men så en lille trøstepræmie, så lå Mø lige i playlist.
1: Jamen, det var da dejligt, at Mø var kommet med ind her.
2: Det er clickbait.
1: Oh, ja.
0: Nå, nu må vi se, hvor dejligt det er for dig, efter at du har fået 3 overskrifter fra mig, taget fra DR.dk. Bare lige twistet lidt, kan man sige, ikke?
1: Ja.
0: Og du må også gerne gætte med derhjemme. Hvilken historie gemmer der sig bag dette? Elle Belle, mig fortælle.
1: Elle Belle, mig fortælle.
0: Ja.
1: Elle Belle, mig fortælle.
0: Så er det

0: besluttet, at der skal trækkes lod, eller Copenhagen Marathon, der skal trækkes lod om startnummerne.
1: Ja.
0: Så det bliver sådan lidt ellebælle, mig fortæller, ikke?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Sorry. Nå.
0: Vi tager den næste her.
1: Mm-hmm.
0: Ikke godt nok for sådan nogen som os.
1: Ikke godt nok for sådan nogen som os.
0: Sådan nogen som os, der måske har næsen lidt i sky.
1: Ja. Mit bud vil være noget med pokalfinalebraget i går mellem FCK og FC Midtjylland, og hvor FCK jo altså, måske har næsen lidt for meget i sky. Nej?
0: Jo, jeg har kommet til at lægge de forkerte lyde ind. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Så jeg får kun øvelyd, uanset hvad jeg svarer.
0: Du får kun øvelyd. Ah, prøv at lave vi om på
1: det samme. Det er den nye ting for dig, ja, Jesper.
0: Jeg synes også, det lød forkert. Men du svarer jo så FC København.
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Ja.
0: Vi tager en mere her.
1: Mm.
0: En helgardering.
1: En helgardering.
0: Det er ikke nemt i dag.
1: Nej, jeg kan godt mærke, at du virkelig har udfordret mig. Men jeg vil gætte på... Nu, jeg tager den lige her op fra toppen. Mit bud vil være, at der skulle være noget i den her clickbait-quiz, som også handlede om Eurovision Melodi Grand Prix.
0: Nå.
1: Og hvad pokker var det, jeg læste? Der er nogle danske sangskrivere, som har tre bud med til dette års Eurovision, og dermed en helgardering.
0: Ja. Nu blev du snydt lidt før. Det er nemlig rigtigt. Det er et par sangskriver, der hedder henholdsvis Thomas Stengård og Julie Ågaard. De har tre sange med. Superstar Mother Nature og Eins, Zwei, Drei. Og ham der Thomas Stengård, han er en af de skrabbede og ham, der blandt andet sørgede for, at vi vandt i 2013 med Emily DeForest med Only Teardrops. Men de har altså også skrevet sange til Storbritannien, San Marino og Luxembourg.
1: Ja. Nå, men to ud af tre.
0: To ud af tre.
1: Helt væk. Nå, godt så.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Bryan Adams og Back to You 8:46. Og Søren Torpegaard Lund er jo i finalen. Altså, alle odds sagde også, at han ville komme i finalen. Mm-hmm. Det skete i går, ingen problemer, bortset fra, at det selvfølgelig blev trukket lidt længere. Og eksperterne siger, ja, men det er fordi, han fik så mange stemmer.
1: Ja, han ligger oppe i den bedre halvdel, og det er jo rigtig godt at vide. Spørgsmålet så er jo, hvordan skal det fejres rundt om i det fynske? Tony har skrevet til os, jeg får besøg af min kammerat. Vi skal grille og spille spil, mens vi ser Eurovision Song Contest.
0: Ja.
1: Så de får gang i mange ting på en gang. Der kører fjernsyn med alt det der musik i baggrunden, og så gør de nogle andre ting ved siden af.
0: Så kan de spille spil, åbenbart. Grille, det kan jeg godt forstå, men altså spille spil, okay. Ja, det er ikke sikkert, man kan koncentrere sig 100%. Vi er jo øvrigt hos købmanden i Gudme inden klokken er 10 her i Befimor, fordi der må også være godt gang i Gudme, ikke, hvor han jo stammer fra.
1: Men vi vil stadig gerne høre fra dig. Hvordan skal du holde den der Grand Prix-fest i morgen aften? Er det noget med glimmer og flag og balloner og fuld tryk på champagnen, eller hvad ved jeg? Eller er det sådan stille og roligt hen i sofaen, og så måske med et enkelt juhu til sidst?
0: Ja, hvordan skal du fejre Grand Prix i morgen? Fyns nabolag, DR.dk eller en sms-fyn mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Uro og min bror. 10 minutter i, og så får jeg bare lyst til at sige goddag, mand, økseskaft. Og nogle gange skal man bare lige tænke sig om en ekstra gang, inden man bruger en masse penge.
1: Ja.
0: Det har de ikke rigtig gjort i Nyborg.
1: Altså man kan sige, at tilbage i 2017, der brugte de nogle penge, 600.000, der udskiftede de nemlig 70 byporte, byskilte. Men alligevel så lever de porte eller skilte ikke op til kravene, som kom tilbage i 2012. Det er nu sådan, at alle skilte skal være hævet 1,5 meter over jorden, og det skal de så sådan over en bred kam i hele landet inden august næste år.
0: Ja. Det er jo bare lidt træls, det her, de skal pilles op, og pengene er spildt. Vi skal høre fra Dan Poulsen fra Frørup. Han er heller ikke imponeret over sagen.
2: Jeg synes, det er en parodi. For det første synes jeg, at dem, der er, de er pæne, fordi der er alle mulige forskellige. Altså, så er der nogle blade, og så er der nogle fisk på, og så er der... Hvorfor skal det være ens alle steder? Og hvis nu vi får den der hjertestanger på, som de havde nede i Snave, hvor de stjæler skilter hele tiden, jamen, så kan vi fortsætte med det i Frørup og Ørbæk og i Nyborg Kommune.
3: Og det er jo på grund af krav fra Vejdirektoratet, altså fordi de simpelthen mener, at det gavner trafiksikkerheden. Hvis de kommer højere op, så skal de hænge minimum 1,5 meter over jorden. Altså hvad tænker du om, at det er sådan et krav, der gør, at man skal bruge 1 million kroner på det?
2: Nu synes jeg nogle gange, at Vejdirektoratet har nogle mærkelige krav, fordi om det hænger 1,5 meter op eller hænger 1 meter op, hvis du ikke ser den, når det hænger 1 meter op, jamen, så ser du ikke, når du ser 1,5 meter op. Og så skal jeg måske have nogle nye briller, det tror jeg, altså, jeg skal, hvis jeg ikke kan se de der skilt der. Jeg skal til at lave dem om nu, fordi det måske hænger 0,5 meter for at lave, det synes jeg godt er en parodi. Nyborg Kommune har jo rigeligt brugt penge på i øjeblikket.
1: Altså bare sige, Dan, at det der med nye briller, det koster også rigtig mange penge.
0: Det er ikke uden humor.
1: Nej, det må man sige.

0: Jimmy Sørensen er tæt på ekvator. Nogle gange kan man godt lige til at fordybe sig i en små detaljer i en sang, og det kommer jeg til ved den her, da den kører til slut. Koret, yeah. Det synger de mange gange. Yeah. Det kan jo også noget.
1: Ja, men der er jo faktisk mange sange, der har sådan et element af noget eller ja.
0: Det er meget nemt.
1: Ja, det er forholdsvis enkelt at gå til, kan man så sige. Man kan også lære det hurtigt, ikke?
0: Ja.
1: Nå, nemt har det vel også været for dig, Caroline, her til morgen at holde øje med trafikken?
2: Det vil jeg sige. Det har været en meget rolig morgen i det fynske. Det er det fortsat. Det vil jeg sige, at det hele det kører, som det skal, både på vej og skinner. Så du må have en rigtig god tur.

0: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af. Og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Ja, der er sat mere end 250 milliarder af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltan Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
2: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, det systemet nok fanger.
0: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lagger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet.
3: USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler. Mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
0: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
3: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
0: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbegård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbegård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
4: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med, og vi ligesom ved, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
0: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant Mag og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
5: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
0: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
5: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
0: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
0: Nu går det lige lidt
6: stærkt her. Der er ikke nogen, der har på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
0: Det, det skal handle om her. Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der er blevet bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden i den østlige del, først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Jesper Lind.
1: Og Tobias Rahim og Andreas Odberg og stor mand 8 minutter over 9. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og en stor mand, det er altså også Søren Torpegaard Lund fra Gudme, som er i finalen i Eurovision. Før vi går hjem, det er jo et forrygende sådan et citat, ikke?
2: Præcis. Før vi går hjem, skal næsten have lov til at leve videre, også på den anden side af i morgen og finale og alt det der, fordi det kan bruges til ufattelig mange ting.
1: Ja, og jeg tænker, hvis man for eksempel er til en rigtig, rigtig god fest på diskotek eller lignende, og bare lige tænker, jeg skal bare lige nå en, bare lige nå en sidste drink.
2: Kan også bruges på arbejdspladsen. Husk nu lige det der med at sætte kaffekopperne i opvasken.
1: Ja, og hvor kan man ellers bruge det? Hjælp os, så vi ikke spilder det her forrygende citat, før vi går hjem. Hvor kan det ellers bruges i hverdagen, ude hjemme? Hvad har du lyst til at byde ind med? Fyns nabolag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Hvad skal du nå, før vi går hjem?

0: Sharon og Cheryl og det store hit Camera 12 minutter over 9.
1: Og hvis du nu først lige har fået øjne her nu, så har du måske ikke noget at opdage det. Men Søren Toppe Grønlund, han gik videre i går fra semifinale nummer 2 og er dermed klar til den store finale i morgen aften i Eurovision Song Contest.
0: Ja, han er jo fra Gudme, og vi har sendt dig, Tobias Christensen, til Gudme, hvor du står i Min Købmand, og de elsker Søren Toppe Grønlund.
2: Ja, fordi her på min telefon foran mig har jeg lige åbnet deres Facebook-side, og jeg kan jo se, det er jo sådan en halv købmandsside, halv fanside for Søren Toppe Grønlund. Jeg kan jo se, der var et ja tak-tilbud med, at man kunne købe skinkesnitsler til hans semifinale i går, så man lige kunne spise det imens. Der er også noget blandt selv slik, der er på tilbud, hvor der bliver reklameret med, at det kan man jo blande til, når Søren skal i finalen. Og så står der her et stort tillykke fra Gudme. Vi glæder os til at se dig i finalen, Søren. Og det er jo dig, Annika Brandsen, der er købmand her i Min Købmand i Gudme, som har lavet de her Facebook-opslag. Vi står jo herinde i Min Købmand. Hvorfor går I så meget op i det her med Søren Torben Gårdlund, at er kommet i finalen ved Eurovision?
3: Det gør vi jo, fordi jeg er lidt stolt af, at sådan et Gudme-bys barn kan stille op til sådan en kæmpe, kæmpe chance, som det er. Og jeg ved, at han er dygtig. Altså, han har jo sunget og spillet siden han var barn, så fedt, at han er nået så langt.
2: Og du siger jo, at han er bysbarn, og det, jeg ved jo, at du er også her for Gud med selv jo. Altså, du har jo kendt ham, siden han var en lille knejt jo. Altså, hvordan er det at se en, som der er vokset op i byen, være på den store scene nede i Wien?
3: Det er kæmpestort. Det er virkelig kæmpestort, og jeg synes, at han er fantastisk, at han er nået så langt. Dygtig.
2: Og så er der jo finale i morgen, altså... Det er ikke, fordi I har pyntet op endnu herinde i købmandsbutikken. Skal I have gjort det, eller hvad sådan, I er klar til Eurovision i morgen?
3: Jeg tænker, nogle flagranker og noget guld og glimmer, det skal vi have op. Det kommer i løbet af dagen.
2: Er det sådan, man også kommer til at kunne købe de der famøse netundertrøjer hernede i Min Købmand i Gudme, så, eller hvad?
3: Så langt er vi slet ikke noget, men vi laver det lille ja-tak på nogle jordbærterter i morgen, så man har lidt at hygge sig med, når man skal se finalen.
2: Okay, jamen, og jeg skal jo lige høre det sidst. Han er jo blandt favoritterne til at vinde det hele. Hvad spår du?
3: Han vinder. Selvfølgelig vinder han.
2: Det er du slet ikke i tvivl om, eller?
3: Overhovedet ikke. Han er dygtig.
2: Som vi kan høre herfra. Altså i Gudme, der er de helt sikre på, at Søren Torbjørn Grønlund, han tager hele sejren i morgen.
1: Ret markant udsagn der. Spændende, hvad de så har på hylderne på søndag for at fejre og markere det, ifald det bliver til den her sejr.
0: Ja, jeg siger det bare. Dem, der først får skaffet et stort parti af de her netundertrøjer, det bliver altså det helt store hjemløb, ikke? Når han vinder det hele. Og det gør han formentlig.
1: Mm-hmm.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Det var Alex Warren og Carry You Home, 21 minutter over 9.
1: Og så er de jo bare fascinerende, de der kæmpe store havdyr, også kaldet valer. Og lige nu kan vi fortælle, at der faktisk ligger en strandet val ved Anholt. Den ligger flyder rundt ude i nærheden af Anholts kyst, men altså et pænt stykke ude i vandet.
0: Ja, og du kan se en video af den lige nu på DR.dk, og den er formentlig død, eller den er død, det siger Miljøstyrelsen, og det er en pukkelval. Og så oplyser man, at fra Naturstyrelsens side, at man kommer altså ikke til at fjerne den, som det ser ud lige nu, så skal den altså lidt tættere på kysten. Men du kan altså se den her video med dine egne øjne, hvis du har lyst, på DR.dk.

0: Det var altså noget af et samarbejde, det her i 99 Tom Jones, men det blev et stort hit. Cardigans og Tom Jones og Burning Down the House.
1: 9.25, så har vi haft sådan et vagtskifte, i hvert fald i den fynske trafik. Melanie, betyder det, at der er kommet mere gang i sagerne ude på vejen?
2: Nej, tværtimod, fordi jeg har altså ikke noget nyt, og intet nyt, det er jo godt nyt. Og umiddelbart så er der altså ikke nogen nye problemer at melde om, så fortsat der kører trafikken altså helt som den skal.

0: Mark Amborg og Belong Together klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Kommuner over hele landet skal til at bruge penge på en masse nye byskilte, for fra næste år er der nye krav at leve op til. Det skal nemlig være slut med udsmykkede byporte, og i stedet så skal skiltene sidde på en stålpæl mindst 1,5 meter over jorden. Nyborg Kommune skal bruge knap 1 million kroner på at erstatte næsten halvdelen af byzonetavlerne, selvom kommunen brugte over 500.000 på nye skilte i 2017. Siden er der altså kommet nye regler, og det er træls, siger Martin Stenmann, der er formand for Teknik, Plan og Landdistriktsudvalget i Nyborg Kommune.
3: Man har jo handlet i god tro, og så er det selvfølgelig lidt træls, at vi nu skal hen og finde 1 million kroner til at få dem udskiftet. Det gør vi naturligvis, men vi har selvfølgelig også mange andre ting, vi også gerne vil bruge pengene på.
2: Og i et svar til DR skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne har til formål at højne trafiksikkerheden, fordi skiltene skal være synlige over græs, beplantning og tæt trafik. Men de krav forstår Dan Poulsen fra Frørup ingenting af.
4: Om det hænger 1,5 meter op eller hænger 1 meter op, hvis du ikke ser den, når det hænger 1 meter op, jamen, så ser du højt, når du ser 1,5 meter op. Og så skal jeg måske have nogle nye briller, det tror jeg, altså, jeg skal, hvis jeg ikke kan se de der skilt der.
2: Kunstig intelligens er ved at gøre sit indtog i sundhedsvæsenet. I Region Syddanmark tester de lige nu et tale-til-tekst-værktøj, så lægerne ikke længere behøver at tage notater til deres journaler. En af dem, der for tiden har sådan en lille mikrofon klipset fast til arbejdstøjet, det er akutlæge på UH, Søren Kabel Nissen, som allerede nu kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
5: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
2: Og projektet er stadig i sin spæde begyndelse, og AI-værktøjet sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt så er potentialet stort, det siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
6: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
2: Der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. OB kan vinke pænt farvel til drømmen om at spille europæisk fodbold næste sæson. De får ikke mulighed for at spille mod Superligaens tredjeplads om en tur ud i Europa. Den billet får FCK i stedet. I går tabte de pokalfinalen, og derfor har de ikke kvalificeret sig direkte til europæisk fodbold. OB ender dermed på Superligaens 8. plads. Striberne spiller sæsonens sidste kamp på hjemmebane på søndag, når Vejle kommer på besøg. Fredagsvejret. Ja, det bliver sådan en blanding af lidt sol, en del skyer og perioder med byger, der også kan være med torden, og så temperaturer mellem 9 og 13 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Jesper Lind.

0: 12 dage her var det med Dina 9.37.
1: Og så er der bare nogle citater, der fortjener at blive ved med at leve lidt længere, måske i nogle helt andre sammenhænge, end der, hvor de var tænkt. Det her, det er et af dem. Altså Søren Toppegaard Lunds, før vi går hjem, det kan man bruge i ufattelig mange sammenhænge, er vi blevet enige om. Så vi skal lige have fat i nogle flere af de her. Hvor er det, man kan sætte det der direkte i nakken på en sætning?
0: Ja, og det kunne man jo blandt andet tidligere, jeg fortalte det her, når man er på diskotek i byen. Man skal lige have en sidste drink, men det gælder også bare lige efter drink, lige en sidste dans.

0: Med dit eksempel på, hvor er det geniale sted at putte, før vi går hjem ind i en sætning, eller efter en sætning jo i virkeligheden.
1: Noget, man lige skal nå, inden man går hjem og fortæller sig om det på Fyns Nabolag, det er det kolder en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Crowded House og Don't Dream It's Over. Vi vil helst ikke spille et godt citat her i P4 Morgen. Og det her, det synes vi er et godt citat. Så det skal vi lige have malket lidt mere, det her citat.
1: Og der er kommet et rigtig godt bud her. Vi skal have spist alle ostepopsene.
0: Eller fru Nielsen, der skriver, jeg skal lige tisse.
1: Den synes jeg er ret god.
0: Ja, ja.
1: Den tror jeg, mange, der kan skrive under på. Jeg skal lige tisse, inden vi går hjem. Ja, men fedt med de der indspark til, hvordan vi kan bruge det citat rigtig godt og i lang tid.
0: Ja, og vi kan sagtens lige bruge og nå et par stykker, inden klokken bliver 10 på Fyns Snabelag. Det er det kolde en sms-fyn mellemrum, så send beskeden til 1212. Come on,

0: kæmpe hit fra Shakira. Den hedder Sugar. Hun kommer altså til at optræde i pausen, når der er VM-finale. Må det ikke, hun kommer til at spille den her? Det håber jeg.
1: Jeg er helt pjattet med den her, så sagde Jesper Lind, hørte jeg dig sige for et øjeblik siden. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Dejlig sang.
0: Den kan noget.
1: Vi skal tale lidt mere om penge. Mange penge, og det er jo ikke, fordi Nyborg Kommune ikke har andet at bruge pengene på, men nu skal de altså hen og bruge en del mere igen på at få udskiftet de her byporte. Der er 90 byporte, som simpelthen er ulovlige, og det er på trods af, at kommunen tilbage i 17 jo også brugte 600.000 på at udskifte 70 byporte, men de lever altså ikke op til kravene.
0: Ej, det er godt nok ærgerligt.
1: Ja, mega ærgerligt.
0: Vi skal lige høre fra Martin Steenmann, der er formand for Teknik, Plan og Landdistriktsudvalget.
2: I 2017 levede de op til de krav, der var, og så kom der jo de her skærpede ændringer i 23, der nu gør, at de ikke længere lever op til kravene. Så man har jo handlet i god tro, og så er det selvfølgelig lidt træls, at vi nu skal hen og finde 1 million kroner til at få dem udskiftet. Det gør vi naturligvis, men vi har selvfølgelig også mange andre ting, vi også gerne vil bruge pengene på. Vi kan jo kun bruge dem én gang, og vi har lige vedtaget en trafiksikkerhedsplan med 40 konkrete projekter, der skal øge trafiksikkerheden i kommunen, og nogle af de projekter må altså så vente lidt, indtil vi har fået udskiftet de her skilte.

0: Det var Westlife og World of Our Own. Sluk lyset i stallen. Skriver Kirsten til os.
1: Ja, selvfølgelig. Altså et genialt sted at bruge lige præcis det citat. Vi har bedt om og fået hjælp fra jer til ligesom at holde godt gang i citatet fra Søren Torpegaard Lunds, jeg var lige ved at sige vindersang.
0: Rolig.
1: Ja, ja, du har selv sagt det. Vi vinder i morgen aften. Sådan er det. Søren vinder i morgen aften. Søren for Gud med. Men vi skal jo holde det her citat godt kørende, og det kan man blandt andet med denne her husk lige at betale. Skriver Linda fra Svendborg.
0: Ja, tak for det.

0: Lasse Skriver og Band 8.
1: P4 Morgen er ved at runde af. Om lidt er der radiovis, og efter det er der den lyse side, hvor de også kommer til at tale mere om Eurovision her, og især den store finale i morgen.

0: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst og ud fra den skriver et lægenotat. Soldanbar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
1: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
0: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten at frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
0: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
3: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come up.
0: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
0: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
5: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
0: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Sviller. Som byder indenfor her på programmet, hvor vi jo altid har en, ikke bare en lille, men en kæmpe stor ja-hat på. Fordi selv når det ser allersortest ud, så er der jo sprækker af håb, ikke sandt?
1: Ja, det har AGF-fans for eksempel insisteret på i 40 år. Og i den her weekend, der kan de efter den store forløsning i søndags jo fejre, at guldet endelig kommer hjem til Smilets by.
0: Yes, og så er det jo heller ikke altid sådan... Jamen, det har ikke altid været lige let at være vild med Melodi Grand Prix og se Danmark blive slået ud af konkurrencen på et alt for tidligt tidspunkt. Men sådan er det ikke
1: i år. Nej, for i går der sang Søren Torpegaard Lund sig ind i finalen med et kæmpe brag.
0: Ja, et kæmpe brag, og han blev selvfølgelig mødt af nogle journalister, der skulle sige tillykke til ham.
2: Tillykke! Hvordan har du det?
3: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og... Ej, men fuck, det er sindssygt.
1: Ej, jeg synes godt nok også, det var ægte spændende til sidst. Nærmest sådan neglebidende spændende. Og selvom Søren, han stik mod alle forventninger, bliver nummer alt andet end et, når vinderen skal findes i morgen, så skal vi jo altså lige se det fra den lyse side. For konkurrencen, den handler om meget mere end musik. Så alle kan være med.
0: Alle kan være med. Og alle kan også være med her i programmet. Velkommen til den lyse side, hvor vi starter med 1000 timer og bær.

0: Paljetkjole? Tjek. Fjerdebord? Tjek. Dannebrogsflag? Tjek. Jeg har simpelthen fundet det hele frem, så jeg er klar til finalen til den internationale Melodi Grand Prix session i morgen.
1: Ja, ja, ja. Men du bliver altså heller ikke den eneste, der kigger med. Forventningen er jo, at der er 160 millioner mennesker på verdensplan, som kigger med, når det lyder sådan her.
0: Åh, hele baduljen. Den afvikles fra Schweiz med stærk deltagelse fra Danmark af Søren Torbegård Lund, som jo i aften sang og dansede sig direkte ind i finalen i bedste sendetid lørdag aften. Det bliver simpelthen stor aften.
1: Jamen, måske endda historisk, fordi ifølge bookmakerne, ikke,
0: så ligger han lun i svinget til
1: det
0: første
1: plads.
0: Det gør han altså. Hvilken vindersang synes du egentlig har været bedst til det internationale Melodi Grand Prix?
1: Må jeg godt lige bekende fuldstændig kulør først? Mm-hmm. Jeg er jo ikke, altså jeg er ikke Melodi Grand Prix-fan.
0: Ah, men det bliver du efter i dag.
1: Ligesom der er nogen, der ikke er fodboldfans, så er jeg ikke sådan en Melodi Grand Prix-fan. Men derfor kan jeg godt fascineres ved det alligevel. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er sjovt, når der sker noget, der er endnu mere skævt, end det, der til tider foregår til sådan en Eurovision-finale her. Så mit absolutte bedste bud på en vindersang nogensinde, det er den her. Kan du huske den?
0: Det kan jeg godt. Det var det er ikke så tit, Finland har vundet noget som helst.
1: Nej, men det gjorde de. Med rollespilsdragter og kæmpe store guitarer, der ligner økser, og jeg skal komme efter dig.
0: Og det var
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Det var et fedt nummer, faktisk.
1: Det kunne i hvert fald noget andet, end det vi plejer.
0: Og det sjove, det var jo, man hørte jo dengang, at de kunstnere, som var sendt ud fra Danmark, de anede ikke, hvem der var bag maskerne. Så når de sad og spiste morgenmad i hotelbuffeten, så vidste de ikke, om det var dem fra bag forklædningen.
1: Bag maskerne. Hvad med dig? Hvad er din favorit?
0: Jeg kan lige så godt bekende kulører. Jeg glemmer aldrig nogensinde, da tre lyshårede brødre, de gik på scenen i Luxembourg, i ført hvide bukser, pangfarvede skjorter og så gyldne sko og sang sådan her. Det svenske bidrag fra Haray, som overbevisende vand i 84, præcis 10 år efter ABBA. Jeg tror seriøst, jeg kan altså Per, Richard og Louis dans til Diggelu, Diggelæ. Og selvom jeg var bare sådan en lille fis, ikke, som havde fået lov til at være længe op, og jeg var bare smask forelsket i hver og en for det her første boyband fra Sverige.
1: Ja, simpelthen et boyband fra 80'erne. Om lidt, der tager vi kontakt til krydstogtskibet Mein Schiff Relax. Hvorfor gør vi så det? Jo, fordi ombord på det, der befinder Clara Amalie Singerholm Christiansen sig, og hun er intet mindre end Eurovisions ekspert. Det bliver lige på den anden side af Stereo MC's Step It Up. Så skal vi snakke Eurovision.

0: I morgen er der finale i det europæiske Melodi Grand Prix. En, der med sikkerhed holder øje med alt fra sceneshow til pointgivning i Wien, det er Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen til Den Lyse Side.
1: Tusind tak.
2: Altså, sangkonkurrencen fylder faktisk en del på dit CV. Du er kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision. Tidligere medlem af den danske jury, og lige nu der arbejder du faktisk som sangerinde på et krydstogtskib, hvor du blandt andet optræder med et show også om Melodi Grand Prix gennem de seneste 25 år. Hvordan er den her, altså verdens største sangkonkurrence, overhovedet kommet så meget ind i dit liv? Hvordan har det fået så stort et tag i dig?
1: Jamen, det er meget sjovt. Jeg kan huske den første gang, jeg så den her konkurrence. Det var i 2000, da Brødrene Olsen vandt. Jeg var 9 år gammel. Og det var bare, jeg sad og så det der med mine børneøjne og tænkte, det er jo en helt vildt fantastisk koncept. Alle de her lande, der konkurrerer mod hinanden, og så til sidst, så vinder Danmark. Det er da fantastisk, at man kan have den. Og så jeg tror bare, hele det her sådan konkurrenceelementet, og så det her med de forskellige nationaliteter, hvordan man repræsenterer sig selv og sådan noget. Det, allerede som barn, så blev jeg bare ekstremt interesseret i det her. Og så har jeg ligesom bare fuldt med meget troligt siden da.
0: Og vi skal lige huske at sige her, at du befinder dig på det her krydstogtskib her, og derfor er der også bølgegang, og derfor så er der heller ikke fuldstændig fantastisk hul igennem. Vi ser lige, om vi ikke kan holde forbindelsen her. Og så vil jeg bare sige, du er kæmpe fan af det. Der er også 160 millioner andre fans, der skal se det her i aften. Men det er jo ikke alle, der er helt lige så bit af det her Grand Prix, som du måske er. Jeg står som en af dem, der ikke sådan, altså ved helt præcist, om det er min fredag aften skal bruges på. Hvad vil du sige til mig og alle de andre, der ikke sådan har et stort behov for at se det her?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at det bliver sendt om lørdagen, så der kan man jo overveje, om
0: Undskyld.
1: Det er mere vigtigt end lørdag aften.
2: Ja, hvad vil du sige til dem, der synes, det er noget lort?
1: Jamen, ved du hvad? Det er jo ikke fordi, at der ikke er sange i det her show, der er noget lort. Selvfølgelig er der det. Det er der meget ofte sange, der er noget lort. Men det er jo ikke fordi, at Eurovision kun handler om, i min optik i hvert fald, at Eurovision kun handler om den her ene specifikke sang eller noget, altså er god eller ej. Det handler om noget for mig at se, der er meget større. Og hvis man også ser på Eurovision som, altså hvad det opstod ud fra tilbage i 56 som en måde at ligesom samle Europa om noget efter en meget lang årrække med verdenskrige og sådan noget, så har man ligesom tænkt, okay, hvordan kan vi kombinere en masse lande og få dem til at have en fredelig platform at konkurrere på, har jo i hvert fald været tanken tilbage i 50'erne. Så altså, det har jo ikke kun været ideen om, at nu skulle vi vise en masse musik, men også en måde at sige, okay, vi har et internationalt fællesskab i en konkurrence, hvor alle kan deltage. Altså, jeg tænker lidt, ligesom I nævnte fodbold, ikke? At man har nogle forskellige, sådan, hvor vi konkurrerer på baggrund af vores nationale islet og sådan noget. Og der er jo, det er jo der Eurovision ligesom
2: til at begynde med, der deltog de jo ikke engang som nationalitet. Det var bare under et navn, fordi man var bare fælles.
1: Præcis. Altså kun i 56, allerede fra 57, da Danmark kom med første gang, der var det altså med landet som det første.
2: Nå, altså prøv at høre her. Harrays, det indrømmer jeg lige før, at det er et gyldent minde for mig, og den vindersang, jeg stadig husker som den allerbedste til International Melodi Grand Prix. Hvad er din?
1: Jamen, altså, de lavede for et par år siden, jeg mener, det var Danmarks Radio, der lavede sådan en, hvor de spurgte alle nørderne i Danmark, inklusive mig, hvad er den bedste Eurovision-sang nogensinde? Og der må jeg sige, jeg mener det stadig, det er den svenske vindersang fra 2012, Euphoria fra Loreen.
0: Okay, ved du hvad? Jamen, jeg havde lige nogle valgmuligheder her, hvor jeg tænkte, der kunne være nogen i spil. Den ligger heldigvis lige her i vores playliste. Nu knalder vi den af, så får du den. Jeg går ud fra, at du skal sidde og synge lidt med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så finder vi tilbage til vores gode Melodi Grand Prix, Clara Amalie, lige om et øjeblik. Prøv lige at høre introen her, og så bliver det altså bare kæmpestort lige om lidt.

0: Euphoria her fra Loreen, vores Melodi Grand Prix Claras bud på den bedste vindersang nogensinde til et Melodi Grand Prix. Vi vil gerne have nogle sms'er fra dig derude. Skriv til 1212, skriv P4 Mellemrum, og så en besked for eksempel til Clara. Spørg hende ind til alt, du vil høre om Melodi Grand Prix. Hun ved det hele, vil jeg næsten gerne afsløre. Og samtidig med, så kan du da også lige skrive dit bud på den bedste vindersang til et Melodi Grand Prix nogensinde.
1: Vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej. Han
1: forkæler os. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Trophy her fra Molly Sandén. Vi har jo skrevet ud på sms'en og spurgt til yndlings Melodi Grand Prix vinder, altså fra det internationale Melodi Grand Prix. Vi har fået en sms her, som jeg synes er en værdig mention, eller hvad siger man på engelsk?
1: Altså, Annalise, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad der er den allerbedste sang nogensinde, der har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Det er Conchita Wurst, og det var jo altså...
0: Er det manden, damen med skægget?
1: Ja, det er Thomas, som jo er østrigsk sanger og performer, som vandt hele Baduljen i 2014 med Rise Like a Phoenix.
0: Ved du hvad, vi vil gerne have flere gode bud på sms'en. Sms til 1212 P4 og et mellemrum, og så skriv dit bud på den bedste internationale Melodi Grand Prix vinder sang nogensinde. Og så får du ellers her nogle nyheder.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Det nyvalgte Venstre Folketingsmedlem Amanda Heidmann får nu igen hård kritik for sin valgkamp. Det skriver Jyllandsposten. Da to unge mænd fra Langeland blev dræbt i en bilulykke i marts midt under folketingsvalgkampen, mødte Amanda Heidmann op til et minitræf i en venstrejakke, og her delte hun ifølge avisen shotsrør og valgklistermærker ud. Det var, da mændene blev mindet på Rosengårdscentrets parkeringsplads af en gruppe bilentusiaster. Og det har fået moren til den ene af de afdøde, Marianne Hov Jebsen, til at rette hård kritik af venstrepolitikeren. Hun burde virkelig skamme sig, siger hun til Jyllandsposten. At Amanda Heidmann er tidligere blevet kritiseret for i sin valgkamp at fordreje sandheden om landbrugets forurening og at lyve for at vinde en intern venstre konkurrence. Amanda Heidmann skriver i et svar til Jyllandsposten, at hun ikke deltog for at føre kampagne, men at hun er klar over, at det kom til at se sådan ud. Det beklager hun dybt. Hun har også undskyldt over for familien, fortæller hun. Og her i DR prøver vi også at få en kommentar fra Amanda Heidmann. Landet over skal byskilte fra august næste år sidde på en stålpæl mindst 1,5 meter over jorden. Men det koster millioner i kommunebudgetterne at fjerne lokale byporte. Nyborg kommer det til at koste knap 1 million kroner. Og det spilder penge, mener Dan Poulsen fra Frørup.
4: Ja, vi skal til at lave dem om nu, fordi det måske hænger 1,5 meter for at lave. Det synes jeg godt er en parodi. Nyborg Kommune har jo rigeligt brugt penge på i øjeblikket.
3: I et svar til DR skriver Vejdirektoratet, at skiltereglerne har til formål at højne trafiksikkerheden, fordi skiltene skal være synlige over græs, bepandning og tæt trafik. Og så kommer både skyer og solskin til at kæmpe lidt med hinanden i dag, fordi vi får skydevejr, kan også støde på nogle byer, som kan være med torden, men solen kan altså også finde på at titte frem. Temperaturen ligger mellem 9 og 13 grader, let til frisk vind omkring syd. Rigtig dejlig fredag alle sammen.
2: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzviller.

0: Training Season fra Dua Lipa. Dagens gæst her i den lyse side, det er Eurovision-ekspert Clara, som er med på en linje ude fra havet, hvor hun lige nu arbejder som sangerinde. Blandt andet med et show om Grand Prix igennem de seneste 25 år. Og så på et krydstogtskib, hvor vi også skal være ærlige og indrømme, at signalet ikke nødvendigvis er så godt, som det skal være. Er du der, Clara?
1: Ja, jeg håber, jeg er der.
0: Vi kan høre dig, det er godt.
2: Klar, lige inden de regionale nyheder sagde du, at det internationale Melodi Grand Prix, eller Eurovisionen, er meget, meget mere end en sangkonkurrence. Der er også stor politik i det. Hvordan det?
1: Altså, man kan jo ikke komme udenom i år deltagelsen fra i
0: krig, der er Ej, det er simpelthen så ærgerligt, lige når vi skulle til at snakke om et af de mest spændende emner ved sådan et Melodi Grand Prix her.
1: Nu
0: forbindelsen ryger måske lidt. Ja.
2: Klar, prøv lige at sige noget igen. Ja. Vi kan høre hende, så...
0: Ja, vi kan høre hende. Hun er derude et eller andet sted. Prøv, ja. Klar, vi holder lige på dig et øjeblik her. Så spiller vi bare noget mere god musik her på kanalen. Det skal der heldigvis også være plads til. En gang imellem det her, det er Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.

0: Nå, nu tror jeg måske, vi har forbindelse ud til vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara igen. Og Clara, vi var jo lige ved at tage en hul på en god snak om, hvordan at det internationale Melodi Grand Prix Eurovision er meget mere end bare en sangkonkurrence. Det er også politik, og du skulle i gang til at sige en hel masse fornuftigt. Hvad var det?
1: Røg den virkelig igen?
0: Jeg tænker, der er masser af fornuftigt at sige fra Claras side, men vi er simpelthen udfordret af en ordentlig omgang teknikbøvl. Det håber jeg ikke, det bliver i morgen aften, når det her det skal sendes ud til 160 millioner lyttere. Til de mange lyttere, der sidder derude lige nu og lytter med, så skal der jo bare lige lyde en undskyldning herfra. Vi er lidt i bølgernes hænder her, fordi det er noget med signalet ude på det her krydstogtskib. Det er afhængigt af, hvor høj bølgegangen går. Den går åbenbart ret højt lige nu.
1: Til gengæld så går bølgerne også højt i vores indbakke. I har fået mulighed for at sende ind til 1212. I skal selvfølgelig lige skrive på 4 mellemrum for jeres besked, hvilket nummer I synes, der er det bedste, der nogensinde har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Og det vælter allerede ind med nummer, og hvis ikke vi får forbindelse til Clara, så kan det være, at vi bare skal lave en stor jukebox.
0: Jeg vil bare gerne lige sige, nu er der allerede et par stykker, der har skrevet et nummer ind, som jeg elsker, og som jeg synes er meget mere end også bare et Melodi Grand Prix-nummer. Dansevisen.
1: Den er god.
0: Den er simpelthen så god. Jeg har ikke lige nået at finde den frem nu her, fordi det kunne altså have været elegant, men vi bliver simpelthen taget på sengen af Clara, hun ikke har forbindelse. Og nu får vi ikke, nu har vi ikke mere tålmodighed, så nu spiller vi bare noget mere almindelig musik, skulle jeg til at sige. Det her, det er Agnes og Release Me.

0: Release Me var det her med Agnes. Vi taler om det internationale Melodi Grand Prix, Eurovisionen, som er meget mere end en sangkonkurrence. Og Clara, du er jo ekspert i lige præcis det. Der går også storpolitik i den. Hvordan ser vi det lige nu?
1: Jamen, kan I høre mig først?
0: Ja, det kan vi.
1: Går jeg igennem? Ja, skønt. Jamen, altså i år, vi kan ikke komme udenom at kigge på Israel. Det var det, jeg sagde. Israels deltagelse er et virkelig stort emne i år, og vi ser også, at intet mindre end 5 lande faktisk har trukket sig fra konkurrencen i protest imod at deltage side om side med Israel i år. Deriblandt Spanien, som jo er en af the big 5 countries i Eurovision. Så det her med krig, invasion og altså sådan større politiske emner, der foregår rundt omkring i verden fra de deltagende lande, det er altså noget, vi ikke kan komme udenom. Selvom mange gerne vil se det her som en fredelig konkurrence, hvor de her ting ikke rigtig er en del af det, så er det jo en del af den virkelighed, vi lever i lige nu, og dermed noget, som man ikke kan holde ude fra Eurovision-scenen.
2: Hvorfor er det, man så ikke bare nægter dem adgang, hvis det skaber så meget røre i andedammen, det her?
1: Problemet er jo sådan noget med, hvordan regler og blablabla, og så selvfølgelig sådan en ting som penge.
2: Nå ja.
1: Sådan en ting som, hvem er det, der ligger de største donationer? Og det er jo derfor, at det også var interessant i sådan et land som Spanien. Fordi Eurovision har de her big 5 lande, Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien, som er de største, dem der giver de største økonomiske donationer og har de fleste publikummer til konkurrencen. Så det her med, hvordan vælger man så, vil vi beholde det ene eller det andet land? Og hvor ser vi ligesom, at vores grænser i forhold til European Broadcasting Unions regler og sådan noget. Så der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage stilling til i forhold til de her politiske ting. Og man kan også se, at det er jo noget, der lige nu splitter 2 lejre, kan man sige, af Eurovision-fans. Dem, der synes, alle skal bare have lov til at være med, ud fra sådan, som tingene er, fordi det er det, konkurrencen går ud på. Og så dem, der siger, okay, hvis vi er en del af krig, en del af invasion, så skal vi altså ikke have lov til at deltage.
0: Men en ting er jo så udelukkelse og boykot. Hvad med sangene gennem tiden? Går der også politik i dem? Kan man se det på dem?
1: Det kan man absolut se. Et af mine yndlingseksempler er i 2005. Ukraine vandt konkurrencen første gang i 2004 under den orange revolution, under Yushchenkos indsættelse som præsident. I 2005 optræder de, det nummer Ukraine vælger at sende, er slagsangen for den orange revolution, hvor danserne danser rundt med lænker om hænderne, som de bryder ud af. Og da præmien så skal overrækkes til Grækenland, der vandt det år, der er det jo simpelthen Yushchenko selv, præsidenten, der går på scenen og overrækker trofæet. Så det er jo et af de for mig absolut tydeligste år, hvor politikken virkelig, virkelig blev en del af det samlede billede af konkurrencen.
0: Hvad så med pointgivning? Altså, kan man se europæisk storpolitik i det? Jeg kan huske, når jeg sad sammen med mine forældre og så Eurovision, så sad vi altid og ventede på point fra Sverige og Norge, fordi de skandinaviske lande, de holdt jo røven op på hinanden med topkarakterer. Altså, er der nogle grupper der, der holder sammen?
1: Altså, det er der helt sikkert. Man kan være helt sikker på, at mange tidligere sovjetlande giver hinanden point, mange tidligere jugoslaviske lande giver hinanden point, Skandinavien og Norden giver hinanden point. Men spørgsmålet er jo så selvfølgelig, er det et udtryk for nabofællesskab, eller er det et udtryk for, at man har en fælles musiktradition, hvor man måske forstår hinanden på en anden måde, end, altså at vi i Norden forstår hinanden musikalsk på en anden måde, og man i baltiske lande, tidligere jugoslaviske lande, forstår hinanden bedre. Det er jo så et spørgsmål, som man også kan diskutere.
2: Der er meget at diskutere og snakke om med sådan et Melodi Grand Prix, og vi holder fast i dig, Clara, så længe forbindelsen holder. Nu skal vi lige have lidt DR-reklame og så noget musik.
3: Come on, Barbie, let's go party.
4: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
5: 4 mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
4: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
6: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
4: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Morgan Wallen her og Love Somebody.
1: Eurovisionen, det er jo en cocktail af sang og storpolitik, som vi hørte lige før. Men gennem årene har det altså også taget en drejning i en retning, de færreste nok havde forventet, da skibet sejlede i nat, og et kys mellem en mand og en kvinde var så intenst, at munde snærpede sammen som hønserøv over hele Europa. Klar, sangen, altså, det er jo noget andet i dag, altså. Altså hele sagen om Grand Prix.
2: Eurovision er jo blevet en samlingsplatform for LGBT-miljøet. Det kan vi ikke komme udenom. Altså, min bedste ven, ham og hans venner, de kalder det jo simpelthen for Gay Christmas. Så de inviterer til store fester med Gay Christmas, hvor jeg er så heldig at få lov til at være The Gay of Honor, plejer de at kalde mig. Det får jeg lov til at være med til, selvom jeg ikke er en del af miljøet officielt. Men selvfølgelig rigtig mange venner, der er, og dermed jo også rigtig mange venner og bekendte, som har det her kæmpe kærlighedsforhold til Eurovision. Og jeg tror... Jeg tror ligesom, at det er blevet sådan en platform, hvor man kan samles om noget, der ikke er så pænt og så normalt. Og sådan. Alle kan ligesom få lov til at være der i Eurovision, og jeg tror, det er derfor den kærlighed fra hele LGBT-miljøet også er opstået til Eurovision. At der ligesom, det er en platform med plads til alle. Til alt og alle, kan man sige.
0: Tag mig lige med til bøssernes juleaften her. Hvad var det, du kaldte det? Hvordan ser sådan en aften lige ud? Ja, Gay Christmas. Hvordan ser den ud?
2: Ej, men ved du hvad? Jamen, der er bare fest. Altså, ja, for sidste år eller forrige år, der lavede de sådan noget live karaoke, hvor man får lov til at stå og synge med på alle de der gamle Eurovision-sange og sådan noget. Jeg har nogle skønne videoer, hvor vi filmer rundt med fjerdebordere og drinks, og folk står og scroller på de der vindersange og sådan noget. Det er et stort fællesskab.
0: Det lyder godt nok dejligt. Det bliver jeg også gerne med til.
1: Man har jo hørt Søren Torbegård Lund, den danske sanger på scenen, som forhåbentlig vinder hele baduljen i morgen, sige, at grunden til, at det her det er også noget, der samler LGBT-miljøet, det er, at man godt kan møde modstand altså til hverdag, men her er der et frirum. Kan man også se det frirum på scenen?
2: Det kan man absolut se på scenen. Altså, der er jo ikke noget, som ikke er okay i Eurovision. I har selv allerede nævnt Conchita Wurst som et eksempel. Mm. Der var jo kæmpe røre. For eksempel i Rusland, der lavede man jo underskriftsindsamling, fordi man mente, det var sodomi, og man ville have Conchita smidt ud af konkurrencen. Men jeg var inde i salen i København og se semifinalen, hvor Conchita var med. Og den kærlighed, der blev sendt afsted, det var bare så rørende at ligesom sige, vi vil ikke være med til at protestere imod minoriteter. Vi vil ikke være med til at protestere imod kønsminoriteter eller udtryk eller noget. Vi vil samles om det her. Så det synes jeg bare er enormt smukt, at den her konkurrence kan.
0: Jamen, og hvordan er den endt med at have det sådan holdepunkt for LGBT-miljøet? Altså, hvordan er det blevet sådan?
2: Men jeg tror, det som Søren også nævner her er rigtigt, at der i det normale samfund, der er så mange kasser, man skal passe ind i, og så skal man gøre det her, og så forventes det, at man gør det her og det her. Og i Eurovision, der er der simpelthen bare ikke nogen regler for det. Du kan være, hvem du er. Du kan komme og være klædt ud i dit vildeste tøj, og så får du kun komplimenter, du ved. Hvis Conchita møder op i en kjole med fuld skæg, så får du bare at vide, at du er den smukkeste, jeg nogensinde har set. Du ved, der er plads til det hele. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo ikke kun LGBT-miljøet. Det er jo mennesker, som elsker fest og åbenhed, som gerne vil være en del af den her fest.
0: Jamen, det lyder også som en dejlig fest, som man jo alle sammen kan deltage i i morgen. Man kan også fortsætte med at deltage i vores lille præ-fejring her og skrive spørgsmål både til Clara, vores ekspert, man lige hører her. Skriv afsted på 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked, hvor du også gerne lige må komme med et bud på den allerste, bedsteste, allerste, vildeste, fedeste vindersang af Eurovision nogensinde. Skal vi ikke sige det? Så spiller vi lige noget musik. Det her, det bliver Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie. Første

0: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
2: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
3: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
0: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbøl, Vejers og Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzviller.
2: Som jo har gang i en forberedelse op til den helt store aften i morgen, Sanne. Den står jo på det internationale Melodi Grand Prix store tegn.
3: Ja, og vi skal lige høre, om vi har hul igennem til skibet, der sejler rundt om Danmark lige nu. Et krydstogtskib, hvor vores Eurovisionsekspert Clara, hun er ombord. Clara, kan du høre os?
4: Jeg kan godt høre. Kan I høre
3: mig? Sådan, vi kan høre dig. Altså, der er kommet et spørgsmål fra Thomas, som skriver, hvorfor er det, man ikke udelukker Israel fra Eurovisionen? Man har jo gjort det med Rusland.
4: Ved I hvad? Det er et rigtig, rigtig fremragende spørgsmål. Og der er jeg jo personligt af den overbevisning, at selvfølgelig burde Israel være udelukket. Men det er bare åbenbart ikke så nemt. Men man kan jo se, at der er lande, som ligesom protesterer imod det her og siger, vi vil ikke deltage på lige fod med dem. Så lande, Spanien, Holland, Island har jo trukket sig for ligesom at sige, det her det er uretfærdigt. Lige børn leger bedst. Så hvis reglerne skal gælde for Rusland i forbindelse med en invasion, så skal reglerne selvfølgelig også gælde for Israel. Men EBU har jo så tydeligvis valgt at fortolke det her på en anden måde, og det kan vi jo stille spørgsmålstegn ved, men det er sådan, det er blevet besluttet.
2: Så det er stadigvæk bare et rigtig godt spørgsmål fra Thomas. Et rigtig godt spørgsmål, vi også har fået fra en anden lytter, er en, der gerne vil vide, hvorfor Australien pludselig er med. De er trods alt ikke en del af Europa.
4: Altså først og fremmest, Australien er Eurovision's største fans, men derudover så er reglerne i Eurovision er, at alle, som er medlem af European Broadcasting Union, de kan deltage. Det vil sige, hvis man betaler til at være medlem af European Broadcasting Union, som Australien gør, som Cuba gør, Marokko, altså, der er flere lande, som er uden for Europa, men som stadig er medlem af European Broadcasting Union. Så længe er det, så har man altså mulighed for at deltage i Eurovision, hvis man vil.
3: Altså, når vi går i musikarkivet og lytter til tidligere vindere og deltageres bidrag, så er der altså sket en hel del rent musikalsk. Og når vi ser på optagelser, så er der jo ikke meget Brødrene Olsen over de enkelte deltageres optræden længere. Og heller ikke den, vi så fra Søren i går, og vi forhåbentlig kommer til at se i morgen. Det er jo kæmpe shows med koreografi og lys og det ene og det andet. Kan det blive for meget?
4: Jeg tror også, man skal også tænke på, at nogle gange, for eksempel da vi sendte Leonora i 2019, det her med at tage det helt ned, tage det den modsatte vej af, hvad man måske forventer i Eurovision, det kan faktisk også give en rigtig positiv effekt. Eller hvis man ser Come After The Storm fra Holland, som jo kom på en anden plads, to mennesker også bare med guitar, der står og synger. Nogle gange tror jeg, at den her modreaktion på, at alt er så stort og så glitter og glamour, det kan folk blive lidt træt af. Så nogle gange kan man faktisk gå i Brødrene Olsen-retningen stadig i dag og klare det rigtig godt.
3: Vi har jo spurgt lytterne, hvilken internationale vindersang, der er den bedste nogensinde. Anders i Aalborg, han siger, det er helt klart Nicole med Ambition Frieden, som er allerbedst, fordi sangen og budskabet handler om den kolde krig. Claus og Trine, de sidder på i en bil på E45. De er ikke i tvivl om, at det er arbejde med Waterloo. De skriver, den holder og har gjort det i mere end 50 år.
2: Ja, og så skriver Brian, at bedste venner både internationalt og dansk, det er altså den her.
5: Et solstrejf i en vandpyt, et lille kindkys.
3: Clara, det her det er jo Jørgen og Grete Ingemann med Dansevisen fra 1963. Synes du også, den er god? Ja, du sukker helt.
4: Det er. Ja, men det er måske en af de bedste. For mig maler byen rød stadig toppen af de danske. Men jeg vil sige, at Dansevisen kommer lige efter.
3: Ja, og skal den vinde det internationale Melodi Grand Prix, så er der en anden lytter, der mener, at det her det er den bedste. Det er Emily DeForest med Only Teardrops.
6: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Ja, det var jo vores seneste bud på en international Melodi Grand Prix-vinder her, Emily og hendes Only Teardrops.
1: Nu skal vi lige høre, du sagde før, Clara, det der med, at det er en kæmpe stor LGBT-fest, når der er Melodi Grand Prix, når der er Eurovision. Hvorfor er det så, spørger en lytter, vi ikke ser regnbueflag i salen?
2: Jamen, det er jo fordi, at EBU har truffet den beslutning, at det, man må flage med, er sit nationale flag for de deltagende lande. Jeg tror, at det også handler om frygten for for eksempel at flage med Palæstina-flag. Det vil man, man vil gerne undgå konflikt på den her måde. Den schweiziske vinder fra for 2 år siden ville gerne have et non-binære flag med på scenen. Det blev altså også afvist, men de gjorde det så alligevel. Fordi der er jo også noget protest igen i, i Eurovision. Så fra EBU's side, for at prøve at holde det så plain og så politisk som muligt, så er der altså blevet truffet den her beslutning om, at det er de nationale flag for deltagende lande, som man må flage med i salen.
1: Altså Søren, han har jo været nødt til at fjerne ordet fucking fra sin sang og bytte det ud med freaking, som han synes lugter en lille smule af det rigtige. Altså er det for sæppet, og hvorfor må man ikke bare synge, hvad man vil?
2: Der er jo, altså, hvad hedder det, tekstcensur i Eurovision, det er jo ikke første gang, man har set det. Der er nogle skrappe regler for, igen kan jeg gå tilbage til det her eksempel med Ukraine i 2005. De havde et helt vers, der handlede om, at Yushchenko er vores præsident. Det blev altså også meget pænt bedt om at blive ændret, så der er de her regler om, hvad du må og hvad du ikke må sige. Der var også en deltager fra Belarus for et par år siden, som gerne ville starte nøgen. Det fik han ikke lov til, men han fik lov til at lave et hologram. Hologram-agtig, hvor han sidder sådan krummet sammen, hvor det ser ud som om han er nøgen. Det kunne man så gå med til. Så det der med lige at bøje reglerne, så man kan få lov til at gøre det, man gerne vil, uden at...
1: Altså, så er der jo nogle lande, som virkelig hiver førstepladsen hjem flere gange. Blandt andet i Irland, der er flere lyttere, som skriver, at den bedste sang, det er Johnny Logan. Og så har de flere forskellige titler på ham. Men det er jo dyrt at holde Grand Prix.
2: Det er det bestemt. Og Irland, de var jo også noget presset i 90'erne. De vandt jo 92, 93, 94 og 96. Og måtte jo til sidst så simpelthen overgive afholdelsen af Melodi Grand Prix til United Kingdom, for der var ikke flere penge at hente til at holde Melodi Grand Prix for fjerde gang, eller holde Eurovision for fjerde gang i 90'erne. Så jeg kan godt... Og det samme i Sverige jo. Sverige har også vundet 4 gange de sidste 25 år, så der er jo også der er noget økonomi i det, man lige skal tænke med.
0: Okay, men jeg vil bare sige til dem, der skal sidde og stemme i morgen, det er ikke noget problem. Vi smider gerne i puljen til en Melodi Grand Prix-fest her i Danmark. Bare rolig, Søren Torpegaard. Det skal du ikke. Han skal ikke holde sig tilbage for vores skyld på det område der. Skal vi ikke lige tage et stykke med noget af det der irske vidunder Melodi Grand Prix-musik? Vi skal godt nok nogle år tilbage i tiden her, men Johnny Logan, om ikke andet her, og What's Another Year?

0: Et lidt mere langsomt stykke musik, end vi er vant til her på P4, men det går jo nok, fordi det er jo alt sammen i Eurovisions navn, og det er et af de mange irske vindernumre.
1: Ja, men altså, Clara, synes du, det her det var den bedste fra Johnny Logan?
2: Altså, jeg synes jo, at Hold Me Now var bedre. Det må jeg sige.
1: Meget, meget bedre.
0: Det her, det var altså et lytterønske. Og så tager vi det selvfølgelig med i puljen. Og til dem, der ikke lige har lyttet med hele vejen. Vi skal til at sige faktisk farvel til dig, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Ja. Som jo er vores Eurovision-ekspert her på P4. Og vi kan lige tage et par spørgsmål, inden vi sådan kommer helt afsted med
1: dig. Ja, for vi vil jo godt vide, hvis vi nu skruer tiden 10 år frem, findes der så stadigvæk et Eurovision Song Contest? Altså, vi skal jo helt tilbage til 56, før det blev afholdt første gang.
2: Præcis, og det har kun været aflyst én gang i 2020 med corona, hvor det jo desværre ikke blev afholdt. Men jeg tror, det findes. Spørgsmålet er jo, hvordan formatet udvikler sig. I forhold til alle de her ting, der foregår lige nu. Jeg kan se i hvert fald i de internationale fangrupper, at der er nogle af de der, der har været superfans i mange år, som i hvert fald begynder at tage lidt afstand fra, hvordan EBU processerer alt det her med de politiske strømninger. Så vi må jo se, hvordan udviklingen fortsætter, men ja, jeg tror, det findes, men spørgsmålet er, hvordan formatet ændrer sig omkring det.
0: Så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi du er jo faktisk selv sangerinde, og er jo kæmpe Grand Prix-fan. Du ved alt om det, du har hørt det hele. Skal du ikke også selv være med en dag?
2: Ved du hvad, jeg har sendt sangen ind til det danske Melodi Grand Prix de sidste 10 år, så jeg venter bare på, at de tager dem.
0: Okay. Nej, altså, okay. Jamen, så skal vi da lige, vi skal lige have lavet en kampagne for dig så her.
1: Jeg synes, det er stærkt, at du gerne vil have lov til at deltage. Men altså, Søren, han står jo på scenen i morgen i Wien. Tror du, han vinder?
2: Altså, jeg har været meget sikker på, at han ville vinde, siden han vandt det danske. Jeg var faktisk inde og lige smide 100 kroner på odds på, at han ville vinde. Men det, der jo er sket, desværre kan man sige, siden semifinalen i går, det er, at der er kommet en startrækkefølge for showet, og Danmark skal åbne. Så statistisk er det svært at vinde, når man er det første nummer ud af 25, fordi folk har det jo med at huske de senere numre. Så vi krydser alt, hvad vi kan for, at Søren er god nok, for at nummeret er godt nok, for hans performance er stærk nok til, at man husker det hele vejen igennem. Men statistisk har vi fået en udfordring i, at de har lagt os som det første nummer på aftenen.
1: Altså, jeg krydser simpelthen sådan fingre, men altså, hvis vi så lå senere, tænker du så, vi vinder?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at det her nummer og Søren som artist har potentiale til at være Eurovision-vinder. Ja.
0: Tror du, han vinder?
2: Jeg håber det.
0: Vi kommer det næsten ikke nærmere.
1: Jeg tror, han vinder. Skal vi ikke høre den? Tusind tak, fordi du var med.
2: Jeg tror også, han vinder.
1: Ja, også. Ja. Sådan, Clara Amalie Singerholm Christiansen, kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision.

0: Nå, mine damer og herrer, I kan nok høre, at det her det er en alternativ version af det nummer, vi håber, der skal vinde
1: i morgen. Så er han i gang med at hvile stemmen.
0: Ja, ja, ja. Han skal jo ikke, brænde alt krudtet af alt for hurtigt. Ved I hvad? I stedet for at høre den her, som vi også skal høre i morgen, og vi skal høre til hudløshed, når den engang har vundet det her internationale Melodi Grand Prix, så skal vi da lige høre et nummer, som vi også alle sammen nok kan synge med på, tænker jeg.
1: Annette, hun skriver i hvert fald, hej med jer i studiet. Den bedste vindersang nogensinde, det er da helt klart Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love.

0: Det er jo nærmest et lovkrav, at man står med sådan en spredt vingefang, når man skal høre det her nummer her. Fly on the wings of love.
1: Det kan noget, ikke, endnu?
0: Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi skal også have lidt mere moderne, lidt dansk, lidt Ella Augusta. Det her, det er prøveperiode. Jeg tror...

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Det nyvalgte folketingsmedlem fra Venstre, Amanda Heitmann, får nu igen hård kritik for sin valgkamp. Det skriver Jyllandsposten. Da to unge mænd fra Langeland blev dræbt i en bilulykke i marts midt under folketingsvalgkampen, mødte Amanda Heitmann op til et mindetræf i en venstrejakke, og her delte hun ifølge avisen shotsrør og valgklistermærker ud. Det var, da mændene blev mindet på Rosengårdscentrets parkeringsplads af en gruppe bilentusiaster. Og det har fået moren til en af de afdøde, Marianne Hov Jebsen, til at rette hård kritik af venstrepolitikeren. Hun burde virkelig skamme sig, siger hun til Jyllandsposten. Amanda Heitmann er tidligere blevet kritiseret for i sin valgkamp at fordreje sandheden om landbrugets forurening og at lyve for at vinde en intern venstre konkurrence. Amanda Heitmann skriver i et svar til Jyllandsposten, at hun ikke deltog for at føre kampagne, men at hun er klar over, at det kom til at se sådan ud. Det beklager hun dybt, og hun har også undskyld over for familien, fortæller hun. Og til os her i DR er Amanda Heitmann altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Det bliver som den allerførste ud af 25 deltagere af Søren Torbegård Lund fra Gudme skal optræde til Eurovision i morgen aften. Han har været med helt frem som en af favoritterne til at løbe med sejren, men ikke siden 1984 har sang nummer 1 vundet det internationale Melodi Grand Prix. Philip Jensen fra Odense er kæmpe Eurovision-fans, og selvom han håber på guld til Danmark, ja, så tør han ikke skrue forventningerne helt op.
2: Jeg tror, jeg skal prøve ikke at gejle mig selv op. Jeg synes godt, at vi kan være optimistiske, men jeg synes heller ikke, vi skal være skuffede, hvis han ikke bliver nummer et.
1: Konkurrencen starter kl. 21 i morgen aften, og du kan følge med både på DR1 og DRTV. Ja, det er lidt af en blandet landhandel, vi har gang i vejrmæssigt. Vi får både sky og byer. Der kan være med torden, men også mulighed for sol i dag. Temperaturerne ligger mellem 9 og 13 grader, og vinden bliver frisk omkring syd. God fredag.
0: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Ja, det er nemlig klubben, du skal levere medlemmer til. Og der er god plads til alle, som har fortjent en high five, et skulderklap eller fine ord og en tak.
0: Ja, det kan være din far, som altid møder op med værktøjskassen, når du piver over endnu et kuldsejl. Gør det selv projekt i hjemmet. Der peger pilen helt vildt meget på mig selv her.
2: Okay, du har lige en farmand, der skal takkes.
0: Jeg har i hvert fald en, der nøler i sine gør det selv projekter.
2: Ah, det kan jo også være hende, der samler andres affald op uden at få løn for det.
0: Ja, eller håndboldtræneren, som hver mand der suser fra arbejde for at lære byens børn, hvordan de rammer målet og spiller sammen.
2: Det kan også være kæresten, som vækkede dig med morgenkaffe.
0: Uha, ja, det kunne det for eksempel godt være. Du kan jo sende din sms afsted med bud på en, der skal være med i Roseklubben til 12.12'eren. Kom med et bud, og selvfølgelig også lige en begrundelse. Man skriver P4, laver et mellemrum før, og så skriver man ellers bare lige løs.
2: Hvem vil du gerne rose, Frederik? Har du en, der skal ind i klubben?
0: Jamen, kan vi ikke bare lige tage sådan en hyperaktuel gæst her i vores program? Fordi vi har lige haft vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara med i en halvanden times tid på, fra en færge, eller hvad hedder sådan noget, krydstogsskib med sådan et internetforbindelse, der går op til noget, der hedder Starlink og sådan noget, og bølgegang.
3: Den svingede lige så meget som bølgerne.
0: Og hun tog det bare i stivarm, og ingen søsyge eller noget som helst. Og vi måtte ind og ud og finde signal og så videre, og hun holdt bare, altså hun holdt kursen. Hun havde styr på det der.
2: Jeg synes faktisk også, det er ikke hende, jeg vil rose, men jeg synes egentlig også, hun skal rose for at have sendt gode sange ind til Melodi Grand Prix 10 gange, i håb om at få lov til at være med en dag, den dag, og bare bliver ved. Jeg vil altså gerne rose noget, som jeg egentlig ikke går særlig meget op i. Jeg ser ikke fodbold. Jeg er sådan set ligeglad med det. Men lige nu, der er der jo fodboldfans i Aarhus, som fester. De har gjort det en hel uge, og de har faktisk gjort det uden rigtigt at slå på tæven. Der har været en enkelt anholdelse.
0: Ja, det skal der lyde en stor ros for. Kan man ikke også bare give en stor ros for at være rigtig god til at fejre?
2: Og også det,
0: bare
2: man
0: fejre igennem.
2: Jo, men det der med at være så mange mennesker sammen, uden at det går galt i slagsmål. Altså, man bare fester og siger skål.
0: Men det er jo en kærlighedsfest. Og det er også her på programmet. Vi vil gerne sende kærlighed og roser med den kærlighed ud til alle, der fortjener at være med i Roseklubben.
1: Den lyse side.
4: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
1: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.
0: Imens så kan du lige sidde og nyde noget August Højen her med nummeret Gate. Et skud!

0: slem.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Mikkel, han vil gerne rose, skriver han, den søde, tavse chauffør fra Viking Bus, som kører ham til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
3: Nej, det kan jeg godt forstå. Mm. Preben fra Toflund, han vil også gerne lige sende store roser afsted til sin datter Emma på 15 år, fordi hun er der bare altid. Altså hun, jeg kan afsløre så meget, de bor på en gård, hvor de har køer, og hun hjælper. Hver dag malker hun, og hun giver mælk morgen og aften til kalvene, og om aftenen der er hun lige ude og finde åbne sådan nogle stakke med ensilage, altså det der foder, som de skal have. Så kæmpe fortjent ros og kærlig krammer fra Preben.
2: Der er kommet en her, som du vist godt kunne trænge til at få lidt hjælp fra os, hvis ikke du kunne gøre, de der, gøre det selv. der står, jeg vil gerne rose min seje bonussøn, som hjælper og hjælper og hjælper os med at få et nyt køkkenalrum.
3: Der er også bare en, der gerne vil rose sin kone for at have holdt ham ud i 12 år.
2: Okay, det er altså også short, sweet and to the point. Rikke fra Maria, hun skriver, jeg vil egentlig gerne rose dem, der har gjort mig fortræd, for jeg er blevet stærkere end nogensinde.
3: Og ved du hvad? Det er ægte at se tingene fra den lyse side.
2: Det er en ja-hat, der vinder.
3: Det er en kæmpe ja-hat. Man må med gerne sende mange flere roser afsted. Hvis man har nogen at dele ud, så skal man jo bare sende den afsted til os på nummeret 1212. Skriver P4 i sin sms, laver et mellemrum, og så beskriver ellers, hvem der skal have de her roser, og hvorfor.

0: semifinalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Wow! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool!
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: P4. Så skal der roses.
1: Mette, hun har et nyt medlem til vores roseklub, Frederik.
2: Ja.
1: Hun skriver, helt sikkert, så skal Team Gandrup med. Det er hjemmeplejen i Gandrup. Der er store overskud og venlige væsen, når de kommer og tager sig af min mor. Det er helt fantastisk. Det sætter min bror og jeg rigtig stor pris på. Tusind tak til hverdagens helte.
2: Jamen, det er fantastisk. Der skal så også sendes roser afsted til Silkeborg IF, Danmarks bedste fodboldhold. Skriver Annette Bowie, hun vil gerne sende roser afsted både til fodboldholdet, supporter, fans og bedste træner. Kent Nielsen, jeg så min første SIF-fodboldkamp som 3-årig, kommer stadig på stadion trods afstand, vandt 4 billetter til sidste Superliga-kamp.
1: Og så skal vi altså lige helt ind i familien Danmarks kerne. Det er Nikolaj, der skriver, jeg vil gerne rose min dejlige kone Gitte. Jeg er nemlig alene afsted i Finland på et forskningsprojekt i 2 uger. Dejligt, at han lytter med derfra også, hvor jeg undersøger sammenhæng mellem livmodersygdomme og sygdommen i ovariesyndrom på et lokalt hospital. Hun har taget min rejse i stiv arm og taget sig af vores 3 børn på 4, 6 og 8 på fornemmeste måde. Ja, ja. Hvor der både skal laves kreaprojekt og organiseres ture til fodboldtræning efter skole. Jeg håber virkelig, I vil viderebringe min ros. Hun fortjener det.
2: Jeg sender lige nogle små roser med i den der buket der, fordi det er godt gået der på hjemmefronten. Så er der også nogen, der sender en hilsen her. Det er Line og børnene, der gerne vil sende en besked til en mand, de bare kalder C, og så går jeg ud fra, at han godt selv ved, hvem det er. Deres dejlige mand og papfar, som arbejder som politimand og videreuddanner sig hos politiet. Arbejder så også ligesom tømrer i sin fritid, hjælper venner og familie, og alligevel så også lige har overskud til Line og børnene.
1: Der er en, der gerne vil rose farmor for altid at være der. Og så er der Lene, som gerne vil rose alle de seje dagplejere i hele landet, som gør en stor forskel hver eneste dag for de små børn.
2: Ej, hvor er det skønt. Send en masse roser afsted derud til alle dem, der fortjener det. Det er simpelthen bare med at gøre på sådan en dejlig fredag her. Og så skal vi jo bare nyde noget god musik, skal vi ikke det?
1: Mm-hmm.
2: Her er det Soft Cell med Tainted Love.

0: Fantastisk nummer her, Tainted Love.
1: Velkommen i Roseklubben på P4.
2: Vi skal,
1: så skal altså, der roses.
2: Vi skal altså have Tom med på Ugerløse.
0: Ja, skal vi da.
2: Han skriver, jeg vil gerne rose Eva og Ove. Det er et ægte par, som bor i samme bebyggelse, som jeg gør. Det er altid rare mennesker, som ser lys på tilværelsen.
0: Jamen ved du hvad, det er nok til, at man skal få en kæmpe buket roser, synes jeg.
2: Det er nabohjælp.
0: Ja,
2: lige
0: det er,
2: smil.
0: Det er det da. Det er også værd at sende roser afsted, mener Søren fra Helsinge, til alle de søde og dygtige sosuer, der hjælper mig hver dag.
2: Jeg fra Dronning Lund, han vil gerne rose alle for, på P4 for gode programmer, som bliver sendt hver eneste dag. Ej, tusind, tusind tak, kan vi bare sige. Og tusind tak, fordi du lytter med. Og tusind tak til alle de andre lyttere. Altså P4's lyttere, det er jo som begyndt verdens bedste.
0: Det er det nemlig. Og så er der lige en sidste, vi lige kan nå at få med her. Måske jeg vil gerne rose alle dem, der ikke tog med Øresundstoget i morges. Masser af dejlig plads. Tak, tak, tak.
2: 2 timer, det går altså hurtigt, Frederik.
0: Det gør de i hvert fald.
2: Godt selskab.
0: Ja, men det må man sige, det hjælper på det, når vi står her sammen og hygger os. Og det gør vi jo som bekendt også med dem, du nævnte før. P4's lyttere, som jo er verdens bedste. Og den lyse side er altså ved at være slut for i dag.
2: Efter 12 radioavisen, så sætter Kenneth K. fod i fredagsstemningen. Der er nemlig Weekend med K. her på kanalen.
0: Yes. Frederik og Sanne siger tak for nu. Frem til radioavisen får I lige den her fra One Republic. Need Your Love. God weekend.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så sparer lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet. Se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel? Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Hej, Thomas.
5: Vil du have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige AI'en.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille desk. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det var godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
6: Ja, okay.
5: Jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen.
4: Ja. Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
7: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
8: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være altså, optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torbegård Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
11: Vi er gået videre.
12: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
13: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke var blevet sagt nu, der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
14: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet. Fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
15: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
16: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
15: Ja, vi er netop lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
16: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
15: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
16: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torbegård Lund og hans team har leveret.
15: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
16: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
15: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DRTV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret og har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
17: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er værtsby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien. Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision? Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien. Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for? Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er så mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien. Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
11: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
0: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
0: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun 4 måneder efter, de 2 lande har ligget i en tolkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
18: Ja, men det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
0: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
18: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
0: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
18: Jamen, for danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
0: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
19: Det her er P4. Med dig.

0: P4.
1: Og det er sådan en sjov fredag, den her, fordi det er ikke en fridag, men stadigvæk så tempoet lidt et andet end normalt. Og det er jo nok, fordi der er mange, der har taget det her som en fridag, og derfor så er det sådan lidt en anden vibe, der kører, når man bevæger sig igennem København, for eksempel, og er herinde i DR-byen. Og det skal jeg prøve at sætte musik til, fordi meningen med det her program, ja, det er, at vi skal have gang i soundtracket til weekenden. Vi skal langsomt stille og roligt have masseret den gode fredagsstemning ind i kendbenene på dig, for fredagsmilet til at blive en lille smule bredere. Og jeg har en masse af den gode B4-musik til det formål, og så skal du også hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som vi kan klemme ind under den her, der hedder weekendens tal, når vi skal finde tre sange, der matcher et helt særligt tal. Så med det, velkommen til
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

i midten af 90'erne, Savage Garden. Lad blandt andet det her nummer, der hedder To the Moon and Back, som vi spillede rigtig flittigt herinde. Savage Garden, som var en australsk popduo, kæmpestor der i midten af 90'erne, så gik de i opløsning sådan i starten af det nye årtusind. De begge to fortsatte med at lave musik, men aldrig helt noget af de samme højder, som de fik med Savage Garden. De lavede flere store sange, blandt andet også Truly Madly Deeply og I Want You. Masser af hits fra dem. Det her, det var en af de gode gamle, som du fik her i weekend med K på P4. Den hedder To the Moon and Back. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få en sang med to af nationens helt store kanoner, nemlig Burhan G. og Medina sammen. Vi synger gennem dit nummer.

0: Den hedder Gem dit nummer. Du hører Burhan G og Medina sammen her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det nyvalgte folketingsmedlem fra Venstre, Amanda Heitmann, får nu igen hård kritik for sin valgkamp. Det skriver Jyllandsposten. Da to unge mænd fra Langeland blev dræbt i en bilulykke i marts midt under folketingsvalgkampen, mødte Amanda Heitmann op til et bilmindetræf i en venstrejakke. Og her delte hun ifølge avisen shotsrør og valgklistermærker ud. Og det har fået moren til den ene af de afdøde, Marianne H. Jebsen, til at rette hård kritik af venstrepolitikeren. Hun burde virkelig skamme sig, siger hun til Jyllandsposten. Amanda Heitmann er tidligere blevet kritiseret for i sin valgkamp at fordreje sandheden om landbrugets forurening og for at lyve om for at vinde en intern venstre konkurrence. Amanda Heitmann skriver i et svar til Jyllandsposten, at hun ikke deltog for at føre kampagne, men at hun er klar over, at det kom til at se sådan ud. Det beklager hun dybt. Hun har også undskyldt over for familien, fortæller hun. Og Amanda Heitmann har altså ikke lyst til at udtale sig til os her i DR. Det bliver som den allerførste ud af 25 deltagere af Søren Torpegaard Lund fra Gudme skal optræde til Eurovision i morgen aften. Han har været med helt fremme som en af favoritterne til at løbe med sejren, men ikke siden 1984 har sang nummer 1 vundet det internationale Melodi Grand Prix. Så favoritmærdigheden lider lidt af et knæk med den position, mener Morten Madsen, der er Eurovision-fan og ekspert, som dækker showet på sejletEurosong.dk. En mulig dansk sejr er ikke forduftet, men det er blevet vanskeligere for os nu, siger han. Han tilføjer dog, at det også er en anerkendelse af Søren Torpegaard Lunds show, at han får lov til at åbne ballet. Det skal nemlig være en optræden, der sætter fuldstændig gang i aftenen, som får lov til at lægge ud. Og hvordan det så kommer til at gå Danmark, ja, det kan du følge med i morgen aften kl. 21, både på DR1 og DR TV. Resten af fredagen den bliver skyet, og vi får spredte byer, der også kan indeholde torden. Solen den kan dog også tit frem igen. Temperaturen ligger mellem 9 og 13 grader. Rigtig god fredag.

Hver evig eneste fredag, så smider vi talsang i radioen. Det er blevet sådan en fast tradition her om fredagen på B4, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange med et helt særligt tal. Men selvom vi har gjort det fredag efter fredag, så kan det jo godt være, det kan godt være vanskeligt at finde nogle numre, som er til et helt særligt tal. Og så kan man jo søge inspiration i, hvordan vi har gjort det nogle af de andre gange. Så sidste fredag, der arbejdede vi med tallet 43, og det er ved Gud et af de svære tal, fordi der er lavet meget få sange, hvor tallet 43 indgår i sangtitlen, eller i albumtitlen, eller i bandnavnet. Men 43, vi kommer alligevel i mål med tre fede sange. For eksempel, så kunne man jo tage en fra 1943, en der er født i 1943, og så jeg får altid lov til at vælge den første talsang, og jeg gik med Mick Jagger, der er født i 1943, forsanger i Rolling Stone.

Og fordi Jagger er født i 43, ja, så var det jo helt perfekt, når weekendens tal var 43. Dejligt at kunne proppe et Rolling Stones ind i radioen. Også dejligt, at kunne proppe det næste band ind i radioen. Fordi 43, man kunne også oversætte det til bogstaver i alfabetet. Så hvis 1 nu er A og B er 2, ja, så er tallet 43, 4 og 3. Ja, det må være DC. Og DC, ja, det er anden halvdel af bandet, der har lavet sangen Thunderstruck, nemlig AC/DC.

Og man må også godt være kreativ, når vi spiller den her leg, så derfor kom der en sms ind om, at tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter høj. Ja, det kan man jo få direkte overført til en sang med Shakira, der hedder Zoo.

skal vi rode med tallet 16. Og hvis du har et godt bud på en sammen med tallet 16, så skal du sætte dig i kontakt med mig lige med det samme. Grib ud efter telefonen. Skriv en sms, der starter med et P og et 4-tal. P4 skal du skrive først, og så laver et lille mellemrum. Fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 16. Send det afsted til nummeret 1212. Så ryger det nemlig direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der ligger et godt forslag til et par fede numre, vi kan smide ind i radioen med tallet 16. Jeg har den første talsang klar til dig lige efter Mille og Uro med Drømmefanger.

Den hedder Drømmefanger fra Mille sammen med Uro her i Weekend med K på B4. Tre talsange skal der i radioen. Tre sange med tallet 16, og jeg vil godt starte med den første af dem, og så kan du tage de to næste. Jeg vil godt have lov til at starte med et band, som vi faktisk sjældent hører her på kanalen, men det er vel en sang, som har fået mange millioner afspilninger inde på Spotify. Det er et amerikansk rockband, de er fra Cape Cod, de hedder Highly Suspect, og de har lavet en sang, hvis titel er 16. Og så kan man sige, så det er jo det helt rene snit i forhold til, at weekendens taler 16, og nu gemmer sig der i sangtitlen. Men lad os komme til det. Her er Highly

Tallet 16 bliver sunget mange gange undervejs i den her sang. Den hedder også bare 16 fra bandet Highly Suspect. Og den sang hører du, fordi weekendens tal er 16. Og med 16 i titlen på sangen, du lige har hørt, ja, så ja, du ved ikke, så går du op i en højere enhed. Og det er jo sådan, jeg godt kan lide det. Nu skal du på banen. Du skal på banen og finde to sange med tallet 16, som jeg kan smide i radioen. Den første, den skal vi spille om cirka 20 minutters tid, så tag lige telefonen og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 16. Skriv P4, lav et mellemrum, og så bare fyr løs på tastaturet. Fortæl mig eventuelt lige, du ved, hvad du går og laver, eller hvad du hedder, eller hvor du er henne, den slags. Det er altid hyggeligt. Send det afsted til 12-12'eren, og så kigger ind i inboxen og ser, hvad for en sang, vi kan finde på til her om 20 minutters tid her i Weekend med K på P4. Lige nu skal du få lidt David Guetta sammen med Jennifer Lopez, den hedder Save Me.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Hvad er ham der?
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

dansk-svensk samarbejde med Johnny Deluxe på den ene side og Anna Nordell til at forsvare de svenske farver, du hører Drømmer Jeg her i Weekend med K på B4. Og du skal få lidt mere samarbejde. Det er Ed Sheeran, du skal få, der har lavet et samarbejde med en indisk sangskriver. Og så er der lavet sådan et nummer, der er lidt af en kombination af, du ved, sådan, jeg vil lige være sige, sådan noget vestlig popmusik, indiske rytmer, og så sådan nogle punjabi-vokaler. Det hele er blevet til nummer, der hedder Sapphire med Ed Sheeran.

0: Den hedder Blå Himmel, den her fra Casey sammen med Hans Philip her i Weekend med K på P4. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hitstown, der får premiere på Østre Gasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

0: Til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 16, og jeg sidder lige ved at opgøre de sidste beregninger faktisk, for hvad for en sang det er, folk har stemt mest på, fordi der er et par numre, som virkelig har fået mange kommentarer, mange forslag ind i inboxen. Så lad mig lige lave de sidste beregninger, og så tager vi et stykke Cardigans, og så lad os se nærmere på, hvad for nogle sange, som der er kommet bud ind på med weekendens tal, når nu det er 16. Det er lige efter Love Fool.

Lovefuld hører dig fra The Cardigans her i weekend med K på B4, hvor weekendens tal er 16. Og lad os bare kigge ind i inboxen med det samme. Philip fra Hårlev har skrevet, hvad med Gitte Henning? Nummeret bare 16 år. Det er en klassiker.

Det er god gammel Gitte Henning, men altså, det kredser lidt omkring det her med alderen 16. Fordi det næste sms kommer fra Mette, som skriver, hvad med Ringo Starr med nummeret You're 16? Jeg er i gang med at skure tagterrasse. Ej, træterrasse står der. Skure træterrasse i sommerhuset. Dejligt med lidt ungdomsmusik i ørerne, skriver Mette til Ringo Starr. Lad os prøve at høre en gang det her nummer, der hedder You're 16.

Ja, der er meget fascination omkring det her med alderen 16, og det gælder nemlig også det næste nummer. Det er faktisk det, der har voldt mig lidt problemer, for der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring det her nummer. Dr. Hook med She Was Only 16 står der i en sms fra Annette fra Bogø, som skriver, den er tilbage fra min pure ungdom, da jeg var 16 år og forelsket i min kæreste fra Nordjylland. Nu nyder jeg dagen, solen og indendørs oprydning. Lidt spisning, og så ud i solen bagefter, skriver Mette. Som altså peger på det her nummer,

Jeg har lige fået fri fra arbejde og kom i tanker om en gammel traver med Dr. Hook. She was only 16. Det kunne da være et bidrag, skriver Else Marie fra Ørsted på Djursland. Og det var altså den her sang, der kører i baggrunden, og der er faktisk kommet mange bud ind på dem. Blandt andet også fra Anita og Heinrich, som har skrevet ind omkring det her nummer. Det samme har Lene gjort. Lars fra Kolding, Vibeke og en masse andre. Alligevel så bliver det overgjort, eller overgået, kan man sige, et andet nummer, som endnu flere har skrevet om. Blandt andet Frank fra Vejen, som har skrevet helt klart Billy Idol med Sweet 16. Thomas skriver, Billy Idol for pokker, Sweet 16. Han er så overset, ham Billy Idol, skriver Thomas. Og der, hvor der bliver sunget om tallet 16 på Billy Idol-nummer, vi kan lige prøve at skrue lidt ind. Lad os prøve at høre en gang her. Jamen, jeg sidder ude i haven sammen med min nye valp, som jeg har fået. Billy Idol med Sweet 16 på vælgelsen i hilsen Claus fra Herlev. Når tallet er 16, så er der kun én sang, du kan spille, og det er Sweet 16 med Billy Idol. Tak for et godt program. Hilsen fra Tommy Gaffeltrokken. Og sådan fortsætter det altså. Der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring god gamle Billy Idol. Så lad os tage den i fuld længde. Her er dagens anden tal sammen med tallet 16. Sweet 16.

Det er en gammel klassiker fra Billy Idol, den hedder Sweet 16. Det er lang tid siden, vi sidst har spillet den i radioen, og det kan jeg jo godt lide det her med, at når vi i fællesskab finder frem til numre, som er sjældne i sendefladen, og så vi lige gør plads til dem, når vi spiller den her faste lille fredagslejr med talsangen. Weekendens tal er 16, og flertallet inde i inboxen har stemt på Billy Idol med Sweet 16. Så lige jeg kigger på den her sms igen fra Thomas. Han er en af de mange, der har skrevet på den her sang med Billy Idol. Han skriver, Billy Idol er så overset, og der vil jeg sige, ja, jo, okay, fair nok, men når jeg kigger ind i inboxen, så er der altså mange, der godt kan huske det her nummer med Sweet 16, og mange, der godt kan huske Billy Idol, så helt overset er det måske heller ikke. Men det efterlader os jo med det lille problem, hvis man kan sige det på den måde. Den lille udfordring er, at vi skal finde en tredje og sidste talsang med tallet 16, og hvad skal vi så finde på? Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 16, som vi ikke har haft indtil videre, ja, så send mig da endelig en sms. Skriv P4 først i din sms. Skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang du har i tankerne. Send det afsted til 12-12'eren til en krone plus takst, så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag til numre, som vi kan smide ind i playlisten. Jeg åbner den. Inboxen lige på et øjeblik. Du rammer den altså ved at sende den til 12-12'eren. De besked bare lige skrive P4 først. I mellemtiden, så kan vi høre Kacey Musgraves og hendes fine nummer, der hedder

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I'm not crying, I'm dancing. Du hørte Cézanne her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive i musikken inden for rigsfællesskabet. Og så en tur fra Færøerne hjem til Danmark her. Det er Mads Langer, som har kigget på uret, konstateret, at det er midt om natten. Det er en sang, hvad jeg har tænkt. Den hedder 3 a.m.

Hold om mit hoved, du hører Hukorm her i Weekend med K på P4. Og mens det her stykke musik jo er dateret til 2026, ja, så kan vi lige springe 30 år baglæns. For det her, det er dateret fra 1996. Det er Mark Morrison med Return of the Man.

0: Jylland til København.
1: Det er mumle, der søger, at der er langt fra Jylland til København her i weekenden med K på P4. Tidsmæssigt er der også langt fra mumle til Makita Sat, men det er det, vi skal nu. Det er Venus. Er du

0: radioplay.dk.
1: Og jeg går leder efter sange med tallet 16, og når jeg kigger ind i inboxen, så er det skønt at se, at der er mange gode bud med løsninger til den opgave. Lad os starte fra en ende af. Jette Mogensen fra Sydjyske Motorvej skriver, hvad med Jutlandia med Kim Larsen? Der bliver der sunget om noget med sygeplejersker på 16 år. Lad os prøve at høre en gang.

Der også kommer en anden sms omkring den her sang. Der står, Jutlandia med Kim Larsen. Ja, der er der noget med en sygeplejerske på 16 år, skriver en anden Kim Larsen. Ja, det er altså med store hilsner fra en anden Kim Larsen fra Nørre Snede, som skriver, at jeg går lige og maler vores kommende walk-in-closet pink med glimmer, fordi det vil min kone Lonnie gerne have. Men altså, Jutlandia, det er jo fuldstændig rigtigt, der bliver sunget om sygeplejersker på 16 år. Vi kan jo tage den næste sms også, der står bare, hallo, hvad med vores dejlige danske Volbeat? De har lavet sangen $16, god dag fra muren. Og det er rigtigt, de synger om $16 lige i allerførste linje. Lad os prøve at høre.

så tallet 16, der er masser i det her Volbeat-nummer. En sang, hvor tallet 16 indgår, står der i den næste sms, men som mange nok ikke tænker over, det er Ed Sheeran med nummeret Photograph. Ja, og jeg var inde og finde tekst, og det er fuldstændig rigtigt. Undervejs så bliver der sunget Oh, you can fit me inside that necklace you got when you were 16. Lad os prøve at høre, når Ed Sheeran synger lige præcis de år med tallet 16.

Ed Sheeran med Photograph, hvor han altså også synger om tallet 16. Men et eller andet sted skal vi jo finde den tredje og sidste talsang, og jeg vil godt give den til Michael, fordi han har fundet frem til et nummer, som jeg har fuldstændig glemt i den her sang, men fra et band, jeg holder utrolig meget af. Nemlig Kent. Det skønne svenske rockband Kent. Michael skriver, i min verden er der kun et nummer, der passer til tallet 16, nemlig nummeret Mannen i den hvide hat. 16 år senere. Det hedder nummeret i parentes. Manden i den hvide hat 16 år senere med Kent. Og det er et godt nummer. Og derfor så skal det være dagens tredje og sidste talsang. Der kommer flere med dem. Der kommer flere sms'er med lige præcis det her nummer. Så lad os tage den som dagens tredje og flotteste sang.

Manden i den hvide hat, parentes 16 år senere, og det er det der med 16 år senere, som er det vigtige i den her sammenhæng, fordi weekendens tal er 16, så kan man sige, men når den sang nu har tallet 16 i titlen, ja, så passer den jo helt perfekt. I en lang periode, så var det en af mine store fornøjelser, hver gang Kent kom til København og gav koncert, så skulle jeg ind og se dem. Jeg elskede at komme ind og se dem, og når man stod der og blev tæsket i sådan en halvanden times tid, af det her, af den her, hvad skal man kalde den, den her nordiske lyd, som jo både rummer, du ved, det smukke, store, ladende, skandinaviske musiklandskab i sig, men samtidig også har sådan en underliggende tristesse i sig, når man blevet stået og hvad hedder det, slået, punket af den slags i halvanden time, og så sluttede de altid med det her nummer, hvor de sang, at vi skal alle en gang dø. Så var der næsten ikke noget tilbage i tanken til sidst. Ikke? Virkelig flot nummer, Manden i den hvide hat, 16 år senere, Kent. Tak for den, og faktisk også tusind tak for alle de mange andre sms'er, som er kommet ind. Der er virkelig mange gode bud til, hvad vi kan spille med tallet 16. Det har været en fornøjelse. En fornøjelse at kigge ind i inboxen og se de mange gode forslag. La, da, da, da. Lad os komme videre med lidt Fergie. Den her hedder Big Girls Don't Cry.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Den hedder Lysenetter, den her med Sveriges og Sigvarts. Lige om et øjeblik, så er du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal indlagt lidt. endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymret over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er så mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: CP4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på den største af de kristne helligdage, nemlig klemmedagen. Lad os i dag sende en ekstra kærlig tanke til alle de faggrupper, som er på arbejde i dag. Lastbilchaufførerne, landmændene, sundhedspersonalet og sidst, men absolut ikke mindst, selvfølgelig radioværterne. Hvad skal vi lave i dag i Christian Bundes radioprogram? Jeg er glad for, at du spørger. Vi har et nyt og spændende indslag klar til dig. Et indslag, der hedder Hvad har du på? Som jeg personligt spår et enormt stort potentiale. Så skal vi selvfølgelig også have en quiz, der hedder Har du kat-quizzen? Som hvis man aldrig har hørt den før, så forklarer den næsten sig selv. Der er rigtig, rigtig meget godt på programmet i dag. Men der er også noget, der er anderledes i dag. Og det, der er anderledes i dag, er, at jeg plejer at have selskab med min producer, Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige overskue at arbejde. Så i stedet for har jeg fået fornemt besøg af dig, Carsten. Hej, Carsten.
1: Hej, Christian.
0: Carsten, hvis du lige lynhurtigt skulle sætte et på dig selv.
1: Jamen altså, så leverpostejsfarvet 43-årig.
0: Ved du hvad? Mere kunne jeg ikke ønske mig. Det er lige det, man har brug for til at flankere sit radioprogram. Det er fuldstændig vidunderligt. Carsten, du laver normalt også et program, der hedder Poulsen og Holm.
1: Det gør jeg.
0: Ja, eller altså, man kan sige, det er jo Poulsen og Holm, der gør det, og så har de bare valgt ikke at tage Carsten med i titlen. Jeg ved ikke, hvorfor er du lige bliver klippet ud der.
1: Det klinger ikke, siger de.
0: Nej, det er sådan, det gider vi ikke. Carsten, vi har jo den fordel ved, at du er med i dag, at du er ligesom et par friske øjne og endnu vigtigere ører på det her radioprogram.
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi altså bruge til rigtig meget lige om lidt.
1: Nå, men jeg er enormt spændt på alt det her. Det er nyt for mig, og nye knapper og alt muligt.
0: Altså, det er så helt meget spændende og nyt. Jamen prøv at høre, Carsten, det skal nok gå alt sammen, og kære lytter, det skal også nok gå for dig. Jeg lover, at vi får dig kørt sikkert på weekend. Og en af de bedste og nemmeste måder at gøre det på, det er med noget dejlig fredagsmusik. Og her har jeg personligt lige været inde og finde den her frem fra gemmerne til jer. Det er svensk. Det er vidunderligt. Og det er også lidt den følelse, man godt kan have, hvis man render rundt og er den eneste, der er på arbejde i dag. Det her, det er ingen ringer end Darlie Robin med nummeret Dancing on My Own.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dag har selskab af en mand, der hedder Carsten. Og jeg kan godt selv høre, når jeg siger det højt, så lyder det enormt mærkeligt. Du tænker måske, fedt, jeg hedder Paul. Hvad skal jeg bruge det til, Christian? Det er vigtigt, at Carsten er her i dag, fordi Carsten han er afløserproducer for Christian Frederiksen, der ellers plejer at være her. Og det er vidunderligt, fordi når man nu har et nyt menneske inde, så har man også et par friske øjne og ører. Og det vil jeg meget gerne udnytte i dag. Så Carsten?
1: Ja?
0: Vi har i Christian Bundes radioprogram noget, der hedder Hvem er Hvem-quizzen? Det er noget, vi har lavet et par gange. Og jeg vil sige, det er et indslag, der har rigtig stort potentiale, men det er også som om, at der er noget uforløst potentiale i det indslag. Nogen vil sige, at det hvis 100% ligesom er det ultimative, så lige nu der ligger den lun et eller andet sted omkring 60. Og det er jo lidt ærgerligt. Det går grundlæggende ud på, at I kære lyttere ligesom ringer ind to af gangen, og så hedder I noget, men jeg ved ikke, hvad I hedder, men det gør du, Carsten.
1: Ja.
0: Og det, der ligesom viser, hvad udfordringen det er, det er ekstremt svært for mig ligesom at gætte. Og det synes jeg gør et eller andet spændingskurven. Og så troede jeg tidligere, at jeg ligesom havde regnet ud, hvordan man gjorde sidste fredag, hvor vi havde søde lytterne Jesper og Stefan med. Og der havde jeg tænkt, så kunne jeg være snedig og stille dem spørgsmål som, hvorfor kaldte dine forældre dig for eksempel for Stefan? Og så kunne den ene sige sandheden, og så ville den anden lyve. Men det lidt ærgerlige, der sker, det er, at de begge to lever.
1: Altså, man skulle jo mene, at du havde 50% sandsynlighed for at gætte rigtigt.
0: Ja, det er ikke lykkes mig nu. Kan man sige, det er ikke. Det er ikke vildt godt. Derfor så vil jeg gerne have, at vi alle sammen, ja, det gælder også dig, der sidder ude foran højtaleren. Hallo, pst, kammerat. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i dag gav quizzen et kærligt eftersyn. Og noget, der er rigtig godt til det, det er en fokusgruppe. Dem elsker vi nemlig her i Danmarks Radio. Så det, jeg tænkte var, hvis du har lyst til at være med i en Hvem er Hvem fokusgruppe, sammen med dig, Carsten, så skal du ringe ind på 70 25 26 00 lige nu. Det skal du ikke gøre, Carsten, for det er dig, der tager telefonerne, men dig, kære lytter, du skal ringe. Og det eneste kræver er, at du kan høre Christian Bundes radioprogram ind til klokken 15 i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at du hører det ind til klokken 16, men altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Carsten, din opgave er ligesom også at prøve at kigge på, hvad er der egentlig med det her indslag? Hvad kan vi gøre for at...
1: Ja, hvad for nogle knapper, vi kan skrue på?
0: Præcis, ja.
1: Og hvad så? Hvad er succeskriteriet? Er det, at du vinder oftere, eller...?
0: Jeg tror, det er, at man som lytter går... når man har slået sin radio, så tænker man... Wow, et godt radioindslag.
1: Ja.
0: I stedet for, at man måske har fornemmelse af... Wow, det var et okay radioindslag.
1: Ja, og vi tuner den lige.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre. Det I gør, I ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så imens, så spiller jeg noget musik, mens I ringer. Det her, det er et nummer fra Gavin DeGraw, der hedder... I don't wanna be. Og imens ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe. Ja, det lyder sexet.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Og apropos radio, der er Bravnes live, så leder vi lige nu efter nogen, der har lyst til at sidde i en fokusgruppe. Jeg ved godt, at det ikke lyder sådan vildt sexet, når jeg siger det, men jeg lover det hyggeligt. Hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. 70 25 26 00 lige nu.

0: Remember the Time fra Michael Jackson. Du lytter til Christian Bundes radioprogram på B4, og måden du ved, at du lytter til Danmarks Radio på, er, at vi nu skal have en fokusgruppe, som består af jer, søde lyttere, og også selvfølgelig min afløserproducer, Carsten. Og jeg er simpelthen så rasende heldig, at vi har en fokusgruppe, der består ikke bare en, men to mennesker. En fast, vi skal hilse på, er dig, Vibeke.
1: Hallo.
0: Hej, Vibeke. Og tusind tak, fordi du vil være med i fokusgruppen.
1: Jo, tak.
0: Hvor gammel er du?
1: Jeg er 33.
0: Du er 33, ja tak. Hvad laver du til daglig?
1: Lige nu er jeg hjemgående.
0: Du er hjemgående? Ja tak.
1: Yes.
0: Du sidder ikke alene i fokusgruppen, Vibeke, fordi vi har også fornøjelsen af dig, Mathilde.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du lyder ligesom, om du har gang i et eller andet. Undskyld, hvad laver du?
2: Jeg kører bil.
0: Ja, nå, ved du, det skal der også være plads til. Og hvor gammel er du, Mathilde, hvis du må spørge om det?
2: Ja, 43.
0: Du er 43. Ja, tak. Det er dejligt med noget aldersspredning. Og hvad laver du til daglig, Mathilde?
2: Jeg arbejder som pædagogisk assistent i dagtilbud for voksne og handicappede.
0: Det var langt, men det lyder spændende. Mathilde, har du hørt Hvem er Hvem-quizzen før?
2: Ja, og jeg har lyst til at sige ja.
0: Ja. Det er jo det, der er et af problemerne, men den har ikke sådan brændt sig fast i din hukommelse. Hvad med dig, Vibeke? Har du hørt, hvem er hvem-quizzen før?
1: Ja, det har jeg. Det gjorde jeg sidste fredag, tror jeg.
0: Hvorfor lyder du sådan lidt nedslået, når du siger det? Det var din stemme fik sådan en. Ja, det har jeg.
1: Det er fordi, jeg prøver at få min hund til at tige stille. Han bliver skibet med at lege med bolden.
0: Okay, jamen det. Hvor der skal også have plads til hunden. Og den må også meget gerne være med i fokusgruppen, hvis den har lyst til det. Jeg skal bare lige høre, hvad tænker Mathilde, hvad tænker du umiddelbart om, hvem er hvem-quizzen?
2: Altså, jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom det der spil, man spillede, da man var barn.
0: Ja, altså, det her jura har bedt mig om at understrege, det selvfølgelig ikke er det samme, men jeg kan da godt sige, at vi er kraftigt inspireret af det, ja.
2: Så, det er fint.
0: Ja, det havde du ikke lige mere til. Det er også okay. Vibeke, hvad tænker du?
1: Jamen, det samme, som hun siger, hvor vi skal. Nu kan vi jo selvfølgelig ikke se billeder, vel? Men sikkert gør det en eller anden. Ud fra noget, du siger.
0: Ja.
1: Det, jeg tror.
0: Yep, jamen, og hvad, hvis I skal vurdere den, altså ud fra det, I har hørt af den, på en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
2: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Nej, hvor skønt. Hvad siger du, Vibeke?
1: Jamen, så lever vi på 46.
0: Nej, men nu er I alt for, altså, I er jo alt for glade allerede, men prøv, det er vidunderligt. Og I har begge to tid til at lytte med frem til 15, når vi er færdige med at lave indslaget.
1: Yes.
0: Vidunderligt. Jamen, prøv at høre, de damer. Bliv hængende, fordi lige om lidt, så skal vi altså have sat gang i, hvem er hvem-quizzen. Jeg skal selvfølgelig også lige sige, hvis man sidder derude og føler sig udenfor, og sådan, jeg vil også gerne have lov til at være med i en fokusgruppe, så kan du jo skrive ind på sms. Du kan sende en sms til 1212, skrive P4 og lave et mellemrum, og så komme med din feedback på, hvem er hvem-quizzen, som vi altså laver om et kort øjeblik. Men først skal vi lige høre Diskosnæv fra Gunge.

0: diskosnæve fra Gunge. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal have en, hvis jeg selv skal sige det, skøn quiz, nemlig hvem er hvem-quizzen?
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Og det er en quiz, der kræver, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Skønt at gøre det. Og hvis du ikke ved, hvad det handler om, så kan jeg lige lynhurtigt forklare dig, kære lytter. Det handler simpelthen om, at to af jer ringer ind. Jeg ved, at der er to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Det kan også være, at jeg overforklarer det en lille smule, fordi man kan sige, det ligger meget i titlen, men alligevel, vi skal lige alle sammen være med. Så det, du gør, er, du tager din telefon og trykker 70 25 26 00, og så ringer du. Og det er, har jeg lyst til at sige, måske Danmarks mest inkluderende quiz, for det kræver sådan set bare, at du er i stand til at føre en telefonsamtale. Og selvfølgelig også at ringe op. Men det er egentlig det, så skynd jer at ring 70 25 26 00 lige nu.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: Nitty Night fra NX. Det kunne jeg ikke sige. Det gik helt galt. Det skal jeg beklage mange gange. Men det er heller ikke det, det skal handle om lige nu. Det skal handle om, hvem der er hvem i Hvem er Hvem-quizzen.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er en quiz, som vi har ekstraordinært under lupen i dag. Det er også en quiz, hvor der sidder en fokusgruppe og lytter med lige nu. Og jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de har at sige, når vi er færdige med quizzen. Men der er to lyttere, der har ringet ind, og jeg skal gætte, hvem der er hvem. Jeg ved, at der er en, der hedder August, og der er en, der hedder Andreas. Men jeg vil starte med at sige hej til dig, lytter A.
2: Ja, goddag.
0: Og så vil jeg bagefter sige hej til dig, lytter B.
3: Hej.
0: Ja, der er lidt mere afdæmpet energi. Det synes jeg allerede er interessant. Og jeg har det inde i mit hoved, forbinder jeg August med en, der er lidt mere høj energi. Så allerede der, synes jeg, var et spændende hint. Må jeg lige prøve at få dig lytter af til at sige, hej, jeg hedder August.
2: Hej, jeg hedder August.
0: Og lytter B, må jeg lige få dig til at sige, hej, jeg hedder August.
3: Hej, jeg hedder August.
0: Ja, det gav mig ikke helt det, jeg havde håbet på, kan jeg mærke.
3: Ej,
0: det er ærgerligt. Hold da op, jamen. Lad mig lige høre, lytter A, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, hvis man skal være 100% ærlig, så er jeg kok.
0: Ja, du skal ikke lyve om, hvad du laver, kan jeg mærke. Så bliver min quiz simpelthen for svært for mig.
2: Så bliver det svært. Ja, lad mig være helt ærlig og sige, jeg er kok.
0: Kok, ja tak. Lytter B, hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder på Arla, som application technician, og derover så går jeg i 3.G og er ved at afslutte gymnasiet.
0: Okay, i 3.G og Arla.
3: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er meget 3.G-agtigt, der hedder August. Og det er også meget kok-agtigt, der hedder Andreas, så allerede en eller anden dag, synes jeg er vildt spændende. Lytter B, hvad laver du i din fritid, når du går i 3.G og arbejder på Arla?
3: Så drikker jeg sambuca.
0: Perfekt. Du er en sambuca-bi. Lytter A, hvad laver du i din fritid?
2: Jamen, jeg arbejder på mit kollegerhus, og så spiller jeg en helvedes masse musik. Og så laver jeg selvfølgelig dejlig mad.
0: Musik og når du egentlig kokker eller mad, når du er fri?
2: Ja, det gør jeg også, ja. Ja, ja. Jeg er simpelthen nødt til at spise også.
0: Ja, det er selvfølgelig noget.
2: Jeg har smidt rundt på takeaway, altså.
0: Det er bare, fordi der er mange gardnere, for eksempel, der ikke orker at lave have, når de kommer hjem, forestiller jeg mig.
2: Ja, de skal lige finde det ekstra gear frem, synes jeg.
0: Præcis. Okay. Må jeg lige prøve at høre dig, lytter B. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig for Andreas?
3: De valgte at kalde mig for Andreas, fordi der er sådan lidt sommerstemning over navnet Andreas. Og jeg er jo lidt et sommerbarn, kan man sige. Så det er nok derfor, at jeg hedder Andreas. Hvis jeg gør det, selvfølgelig.
0: Og hvad med dig, lytter af? Hvorfor kaldte dine forældre dig for Andreas?
2: Det aner jeg faktisk ikke. Den historie har jeg aldrig fået. Jeg tror bare, de godt kunne lide det.
0: Jeg tror, at lytter af, at du er August, og lytter B, du er Andreas.
2: Ej, det er forkert!
0: Er det for satan, eller jeg mener for satan da? Nu igen! Så... Det er jo ikke vildt godt. Jamen, så var det jo ærgerligt. Det er jo her, for eksempel, jeg synes... Nu kan vi lige... Jeg kigger lige ud på Karsten. Det er jo her, jeg synes, for eksempel, quizzen går lidt at stå. Det ved jeg ikke om...
4: Nå, jamen, jeg synes altså, det gik meget godt, indtil du gættede forkert.
0: Ja, men det er også gennemgående til
3: mig. Jeg er faktisk fuldstændig enig med Andreas.
0: Tak.
2: Det er bare... Ja, jeg er også enig med... Det sagde jeg aldrig.
0: Jeg var i hvert fald meget glad for, at I gad at være med, drenge. Og så vil jeg ønske jer en fuldstændig fantastisk weekend.
2: Tak. I lige måde.
0: Tak skal I have.
2: Yes.
0: Tak. Og så...
4: lad os spille noget musik og komme videre, og få evalueret sagerne.
0: Det synes jeg er en vildt god idé, Karsten. Det var en meget naturlig måde at komme ud af en quiz på. Det var sådan, hey, hvad med, vi bare hørte noget musik? Det kan jeg godt lide.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Ikke sagt

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Carrot Magic fra Bruno Mars. Vi har lige haft en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen? Og det er en quiz, der har et stort potentiale, men som jeg synes, vi kæmper lidt med at få forløst her i programmet. Derfor har vi gjort det, vi altid gør her i DR. Eller, vi har ikke fyret nogen, men vi har gjort det, vi ellers plejer at gøre, nemlig at lave en fokusgruppe.

0: Og den består af min afløsende producer i dag, fordi Christian Frederiksen, han hænder vi ved sommerhuset og arbejde, nemlig Carsten.
1: Hej Carsten. Yes, yes.
0: Og selvfølgelig nogle af jer vidunderlige lyttere, og der har vi sådan en fornøjelse af ingen ringer end Vibeke og Mathilde igen. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hallo.
0: Nå, jamen jeg synes egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det og lige høre fra dig. Vibeke, hvad tænker du? Du har lyttet med, siden vi startede.
2: Yes, det har jeg. Jeg synes, du stillede nogle gode spørgsmål og sådan noget. Jeg var helt 100% sikker på, at ham du sagde, han hedder A, var August. Han hvilede så simpelthen så sikkert i stemmen, da han sagde, han hedder August.
0: Tak. Jeg synes nemlig også, det var rigtig svært. hvad tænker du, Mathilde?
3: Jeg tænker, at det gik for stærkt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når et så godt program har en quiz, at det er en quiz, man kan huske. Jeg nåede lige sådan at tænke, okay, så var det overstået.
0: Nå, tak. Men det er jo en udfordring, vi har ved live radio, det er, at der sker, rent teknisk kan jeg forklare, det der sker, det er, hvis jeg taler meget længere end 3,5 minutter, så sker der det, at I simpelthen slukker radioen. Altså ikke lige jer to, for det vil være mærkeligt, fordi vi snakker sammen lige nu, men dem, der lytter med, de slukker radioen. Altså,
3: er du sikker på det?
0: Ja.
3: Altså jeg tænker, at jeg har vundet over 50 plus radio-quizzer, og jeg tror næsten, jeg kan huske dem alle sammen. Og
0: det er
3: fordi, det har været godt. Ja.
0: Okay.
3: Jeg taler om en vis erfaring. Altså, det var måske
0: hvad sagde du? Tror du har vundet over 50 radio-quizzer?
3: Ja, det er i hvert fald.
0: Ja, det var præcis min tanke, Vibeke. Det er godt, for det er godt nok mange, Mathilde. Ja, jamen, det var helt vildt og voldsomt.
3: Jeg tænder på ordet quiz. Altså, hvad kan jeg sige?
2: Nu bliver du helt utidig.
0: Ja, men det gør jeg også lidt, kan man konkludere. Ja,
3: undskyld.
0: Nej, der er intet undskyld for. Vibeke, på en skala fra en sur smiley til en meget glad smiley, hvad vil du så give den her hvem quiz?
2: Sådan en midt imellem smiley, bare der helt lige mund.
0: En mellemfornøjet smiley. Ja. Hvad med dig, Mathilde?
3: Jamen, det tror jeg også, fordi jeg tænker, Christian, du kan godt gøre det bedre. Altså.
0: Tak.
3: Men den stemme,
2: tror,
3: du har,
2: der kan magter, du godt gøre det bedre. Jeg tror, der er nogle højere magter, der sidder og siger, at han skal skynde sig.
4: Er der nogle knapper, man kunne skrue på? Jeg tænker for eksempel straf.
0: Spændende, Carsten, ja. Altså ikke til jer, Vibeke og Mathilde, men altså til dem, der er med i quizzen, går jo
4: fra Carsten. Ja, at man kan vinde noget eller tabe noget.
3: Ja. En kop på gulvet eller sådan noget. Altså.
0: Ja, man kan tage en kop på gulvet. Ja, det synes jeg skriver lige ned. Det er bare fordi det, der er med præmier, så skal man til at sende dem. Og fordi det er Danmarks Radio, så er der ikke nogen, der kan gøre det for en, så skal man selv gøre det. Og det lyder også, som om jeg ikke engagerer mig. Det er bare mere.
3: Jamen, så kan deltagerne jo sætte noget på spil, som de gerne vil.
0: Det er ingen dårlig idé. Lynhurtigt. Hvad synes I fungerer dårligt i quizzen? Bare lige to ord, Vibeke.
2: Fungerer dårligt? Ej, det ved jeg virkelig ikke. Tag den over til
0: quizmaster. Der er noget, der hedder... Hvad siger du, Mathilde? Du har vundet alle radio-quizzer nogensinde.
2: Ja, det er præcis.
3: Jeg synes, det gik for stærkt.
0: Altså, det gik for stærkt.
3: Ja.
0: Okay. Hvad fungerer så godt? Og hvor godt fungerer det? Fra meget lidt godt til meget godt. Undskyld, ikke mig, der har lavet spørgeskemaet. Det er Christian Frederiksen.
3: Altså, din stemme er god, ikke?
0: Tak.
2: Jo.
0: Det er sødt sagt. Det er din også. Hvad tænker du, Vibeke?
2: Det ved jeg ikke, altså.
0: Jeg har altid spekuleret på, hvem de der mennesker er, der svarer. Det ved jeg ikke i spørgeskemaundersøgelsen. Og nu har jeg endelig mødt en. Det er dig, Vibeke.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er altså dejligt. Det er rart lige at møde et menneske, som er sådan, det ved jeg faktisk ikke. Og det vil du trygt i.
4: Det er også en holdning, der gælder, altså.
0: Nemlig!
3: Super. Og så skal du måske skrue lidt mere op på niveau, altså ikke niveauet, men humøret. Altså det er jo en fredagskvist, det er jo noget, man skal gå på weekend på, det er noget, man skal huske om.
0: Det er en rigtig god
3: pointe. Hvad hørte du i fredag? Jeg hørte det, Christian Bunde, har du ikke hørt det? Og så kører den.
0: Det er en rigtig det kunne være, at man skulle lave en quiz om sådan noget. Hvem skal have Bayer-quizzen i stedet for?
3: Præcis. Christian Bunde råber de så. Ikke?
0: Ja. Altså. Jo, det er meget, meget spændende. Altså. Ja, men prøv at de damer. Tusind tak. Lige lynhurtigt. Hvordan synes I, at hvis I skal vurdere fokusgruppen her, hvordan synes I så, det er gået, Vibeke?
2: Super godt. Især der med Mathilde der med. Jeg synes, hun skal være med hver gang.
0: Jeg siger ikke, at hun trækker det tunge læs, Vibeke, men jeg er også meget enig i det, du siger. Mathilde, hvordan synes du, det er gået?
3: Jeg synes, at jeg kunne ikke have gjort det bedre end Vibeke.
0: Nej. Det er vidunderligt, det her. Jamen, tusind tak skal I have, de damer, og have en fuldstændig fantastisk weekend. Hvordan synes I, Carsten, han har klaret det?
3: Han er ugelig. Okay.
0: Perfekt. Jamen, han sidder simpelthen og ser så glad ud derude. Jamen, have en skøn weekend, og det kan man jo passende have ved at skrue godt op derude, fordi her kommer Sixpence, None the Richer med Kiss Me.

0: Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, som jeg sagde før. Det er også det er noget af en titel til et band, synes jeg, man må sige. Vi har jo brugt noget tid på, at I har kunne komme input til vores quiz. Hvem er hvem, quizzen? Og det har vi, fordi at i dag har jeg fået forstærkninger ind udefra i form af en afløsende producer, nemlig dig, Carsten.
1: Ja, ja.
0: Det plejer altså at være en, der hedder Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige få sig selv til at komme på arbejde i dag, fordi han er i sommerhus med sin familie, som han godt kunne tænke sig at se en gang imellem. Og sådan er det jo, når folk er arbejdssky. Men jeg sagde tidligere i dag, at I også havde muligheden for lige at melde ind på sms'en, hvis I havde noget input til Hvem er Hvem-quizzen. Og jeg vil ikke sige, at vi er blevet lagt ned af respons, men der er der kommet lidt. Man kan sikkert stadig nå at få det med, hvis man lige sender en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så meld ind. Men den første, der har skrevet noget, der er ret interessant og også lidt ærgerligt, er en, der skriver, Bunde har nu svaret forkert i 7 ud af 8 mulige quizzer. Det vil sige både Har du kat og Hvem er Hvem-quizzen. Og det er jo ikke som sådan en evaluering af selve quizzen, det er mere en evaluering af mig.
1: Du skal ikke tage det personligt, Christian.
0: Nej, men det gør jeg.
1: Jeg synes, du har en meget stærk intuition, og jeg kan godt lide, at du følger den.
0: Tak. Selvom den er stærk, men den er dårlig, og det er det, ligesom går galt. Så er der en, der hedder Camilla, der lige har skrevet, at der skal være 3 deltagere, så du kan få et ekstra gæt. Og så gik det så hurtigt at slutte af. Jeg er stadig i tvivl om, hvem der er hvem. Det er faktisk også. Hvis de ringede, nu vil jeg ikke kunne fortælle dig, hvem der var August og Andreas. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Og så har vi fået et stykke meget, meget, meget brugbar feedback. Nemlig fra en, der hedder Ida. Hun skriver, jeg var første deltager i den første omgang Christian Bundens radioprogram. Fik aldrig sendt feedback, men som lytter synes jeg, det fungerer meget godt. Tak skal du have. Jeg er dog glad for, at jeg ikke er i Christians sko, for Hvem er Hvem-konceptet lyder til at være svært at løfte som vært. God dag til jer. Venlig hilsen Ida, hende der ikke var Mathilde. Og det er jo ikke, det er jo ikke forkert. Det er helt tydeligt noget, jeg kæmper med. Tusind tak for al den... nu begynder jeg at vælge en masse med, så det var ikke, fordi det var en... P4, skodprogram, fordi det er dig, Christian, der er vært. Jeg plejer at slukke, når du kommer på. Og så er han vred. Det er den, det er lige præcis den slags feedback, vi leder efter, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I gad med lidt. Det er jeg meget, meget glad for.

0: Root fra Magic. Vi lover, at der ikke er mere Hvem og Hvem quiz, når vi er tilbage på den anden side af nyhederne, men først skal vi have dem, fordi klokken den er blevet 15.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så jeg er sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina og herhjemme i Dansk Industri, og når man lettede op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Kongo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Kongo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virusen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sara Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste 2 måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved første interview, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyet med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det kan du bide dig selv næsten på. Det kan man ikke, men den er god nok i hvert fald. Der er en lille times tid tilbage, til du kan gå på weekend, hvis du er en af de få, hvad jeg vil sige, der er på arbejde i dag. Det er jo en af de store kristne helligdage, nemlig det, der hedder klemmedagen, som jo var der, hvor Jesus han kom i klemme, eller et eller andet. Det betyder i hvert fald, at de fleste holder fri. Men det er ikke alle, der gør det, og der er faktisk også nogen, der har første dag på job, nemlig min producer i dag, Carsten.
2: Det er en stor fornøjelse, Christian.
1: I lige måde. Det er ikke første dag, du er på arbejde nogensinde, men det er første dag, du er på arbejde sammen med mig. Går jeg ud fra alt, det ved jeg ikke. Du har arbejdet før, er vi ikke enige om det?
2: Jo.
1: Ja, men det virker nemlig også sådan. Ja. Hvad skal du lave i weekenden, Carsten?
2: Jamen, jeg har kun Eurovision i morgen.
1: Ja, sådan jeg tror jeg, at der er rigtig mange, der har det.
2: Ja. Det er noget, min datter har valgt.
1: Ja, sådan tror jeg også, der er rigtig mange, der har det. Med det, hvordan går det med det? Jeg skal være ærlig, jeg har ikke lige fulgt så meget med.
2: Jamen, vi vidste også på først på til finalen.
1: Nå, så du har heller ingen idé?
2: Nej, så alt er nyt.
1: Perfekt. Der tror jeg, at vi som ansatte i Danmarks Radio lige lynhurtigt skal gøre det, vi kan sige, men det er en massiv dækning af det her. Altså, sådan, der er helt sikker på, at I kan holde jer opdateret på, hvordan det går. For mit indtryk er, det går godt.
2: Ja, jamen det, jeg kan også fornemme, at vi er stadigvæk med, og vi skal lægge ud med sang nummer 1 i morgen.
1: Til er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hiv mig i håret, kalder mig Hanne. Nu har jeg aldrig.
2: Ja, det bliver så spændende.
1: Det bliver... Der var et eller andet med din turnering, der jeg ikke var sådan helt vildt med. Kan jeg mærke, det var meget...
2: Jamen, det gør det.
1: Ja. Ja, nej, nu bliver det værre. Nu er det som om, du sådan... Ja, men det gør det. Helt sikkert. Bling, bling. Det bliver rigtig fedt. Ja, eller din datter kommer til, jeg synes, det er rigtig fedt.
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja, den er god med dig, du. Prøv at høre, det bliver fuldstændig vidunderligt. Det er en kæmpe fest, man kan følge med alle steder på Danmarks Radio, er jeg helt sikker på. Så har jeg faktisk også fundet en lille musikalsk lækkerhed frem til jer. Vi er ikke, altså det er ikke Eurovision-energien, men det er noget helt andet. Jeg skal lige advare om, hvis man befinder sig i et motorkøretøj, så kan man under den sang, vi skal høre nu, have lyst til at spille lufttrompet. Og der skal bare lige gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at man stadig har bare én hånd på rattet. Og jeg ved godt, det er svært at lave en lufttrompet sådan, men vi er nødt til lige at bruge os, fordi det er svært at lade være. Velkommen til anden time af Christian Bundes radioprogram. Her er det et af mine yndlingsnumre. Det er Save Us med Himalaya. Hvis du kender den, så starter den stille. Men det bliver ikke ved sådan.

0: Himalaya fra Sabers. Og nu en quiz, som forhåbentlig en dag tager landet med storm. Det er tid til. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og det er jo en quiz, hvis titel på mange måder forklarer sig selv. Det kræver er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Jeg kan lige se, at i det sekund, jeg sagde det, så begyndte Kenneth K. at gå sin vej, og det er jo aldrig et godt tegn. Men lad være med at gøre som Kenneth K. Bliv foran din højtaler og skynd dig at ringe 70 25 26. Nu kom han tilbage. Han er glad igen. Alt er godt. Han er her stadigvæk. Nej, men Kenneth, man kan ikke høre dig, når du gør det der. Det kan man ikke. Han står ude på den anden side af glasset ved at tage et headset på, og sådan meget engageret i, at han gerne vil snakke. Men det kan han ikke. Han er her igen, og det er det vigtigste. Det skal I også være. 70 25 26 00 skal I ringe, hvis I har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Du ringer ind. Jeg vil forsøge, om du har... hold da op. Har duftet ristet brød? Er jeg okay? Jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det er sådan set det korte og lange af det. Så ring nu. Og så hører vi ellers Ray med Where is my husband? Immense.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og i

0: Rasmus Seebach, og jeg tænker, at man næsten har regnet ud, hvad den hedder, når man tænker på, hvor mange gange han sagde lige der. Det var uanset. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Eller ikke, altså jeg har ikke bare tænkt mig at sidde og sige, nå, jeg tror, at Paul i Bones, han har en kat. Jeg har tænkt mig at gætte, om du, Troels, har en kat.
4: Ja, prøv.
0: Nå, okay, det, der er en udfordring på. Troels, hvad laver du til daglig?
4: Jeg er pensionist.
0: Du er pensionist? Vidunderligt. Ja. Det er jo ret kattet, altså en ret kattet tilværelse, forestiller jeg mig.
4: Det kunne man måske godt tænke sig.
0: Ja. Hvad skal du lave i weekenden, for eksempel?
4: Ja, for eksempel på søndag, der skal jeg ud og køre noget rallysport. En sport, jeg har dyrket hele mit liv.
0: Ja. Det kan jeg mærke, det synes jeg ikke var så pensionistagtigt igen, Truls. Det var ikke lige det svar, jeg havde regnet med. Det er heller ikke særlig kattet at køre rally.
4: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej. Også problematisk at have en kat i bilen, tænker jeg. Postman Per, vi havde et andet program, hvis der var en rallybil, han kørte i. Hvorfor skal du ud og køre rally, Troels?
4: Jamen, det er jo en sportsgren, som man er blevet bidt af som ung, ikke? Og så har vi fortsat med det hele livet. Det er sjovt, at det øver dine reaktionsevner ved at køre bil.
0: Ja, det skal jeg love for, det gør. Men det er da... og hvordan er det, altså, rally, har du en ved siden af dig og siger, drej for satan, ligesom når man udkører med sin kone?
4: Ja, det gør man, når man kører rally, så har man en anden kører med.
0: Ja, det giver mening. Og hvordan er det så sådan noget, er det på en bane, eller har man lukket noget ned, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, det er typisk noget, det jeg skal køre på søndag, det er med løverprøver, det er sådan nogle industriarealer, der er spærret af på al anden trafik.
0: Ej, det lyder også bare rigtig fedt, kan jeg mærke, synes Troels. Ja. Hvad laver du ellers, når du ikke kører rally?
4: Ja, så er jeg pensionist, og så er jeg kirketjener.
0: Tror du er et komplekst menneske? Det er altså nødt til at sige. Der sker mange ting. For en mand, der er pensionist, ja, Så sker der mange ting. Du er rallykører og kirketjener.
4: Og jeg er formand på vores lokale vandværk, hvor vi har generalforsamling i aften.
0: Nå, der er sgu da nok at se til, Troels. Hold da op, jamen. Vent. Jeg tror, jeg kan have en vittighed, som rammer to af dine interesser. Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i rallybilen?
4: Spændt selen.
0: Nej, sømmet i bund. Troels.
4: Ikke engang det.
0: Sømmet i bund, Troels.
4: Okay, ja.
0: Ja, tak skal du have. Jeg skal lige høre, bor du i hus, eller... det synes Carsten var sjov, han sidder helt ødelagt ud. Undskyld. Hvad hedder det? Bor du i hus eller lejlighed?
4: Hus.
0: Du bor i hus, ja. Og har du er pensionist. Har du en bedre halvdel?
4: Ja, det har jeg.
0: Det har du, ja. Og er hun også pensionist?
4: Yes.
0: Det er svært, men jeg forget, hvis jeg skal gætte nu, og det skal jeg jo, fordi det er en quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat eller ej, så vil jeg gætte, fordi I har meget tid. Så jeg tror, og folk med meget, eller du har ikke så meget tid, men har din kone lige så mange hobbyer, som du har?
4: Og min kone har hvad, siger du?
0: Har hun lige så mange hobbyer, som du har?
4: Nej, det har hun ikke. Hun er et hjemmemenneske.
0: Nå. Hun er lidt kattet måske. Ej, men jeg tror simpelthen, Troels, at I har... Jeg tror, at I har en hund, fordi den har din hustru tid til at passe, mens du kirketjener og vandværker den og rallyer den.
4: Ikke. Desværre. Du kan ikke se. Vi har ikke hund.
0: Nå, men har I en kat?
4: Ja, det har vi.
0: Ja, det betyder så, at jeg har givet dig forkert endnu en gang, men det var en...
4: Endnu en gang?
0: Ja, endnu en gang, men prøv at høre, Troels, det var en sand fornøjelse at få lov til at tale med dig, og så håber jeg, at du vinder dit rallyløb.
4: Det håber jeg også.
0: Vi krydser fingre. Og så får du æren af at høre et nummer, som Carsten han har lavet. Her er det Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har.
4: Ordentligt. Tak.

0: Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har. Et nummer produceret af ingen ringere end dig, Carsten.
1: Du behøver altså ikke at hænge mig ud. Det er, jeg er virkelig ked af det. Jeg er vild med Dodo and the Dodos. Det er ikke med vilje.
0: Hvor det skal du slet ikke tænke på. Se, vi har fået den første sms, hvor der er en, der skriver... P4, stop så det miauen. Det er til at blive idioter at høre på. Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Det er garanteret ikke en, der ikke har gæt.
0: Ja, eller en, der er en hund. Der er rigtig, rigtig mange spændende muligheder. Prøv at høre, vi har en masse godt til jer her den sidste halve time af Christian Bundes radioprogram i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 15.30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Ordblinde bliver urimeligt behandlet ved folkeskolens retskrivningsprøve. Det mener de 20 danske ordblinde efterskoler, der er gået sammen om et borgerforslag til Folketinget. Efterskolerne beder politikerne om at tillade det elektroniske hjælpemiddel tale til tekst i eksamenssituationer, siger forslagsstiller Tina Kold.
4: For eksempel så er jeg også meget afhængig af mine briller, og man får ikke frataget sine briller, når man er til eksamen. Derfor synes jeg, det er et rigtig vigtigt hjælpemiddel for ordblinde elever, at de også har deres hjælpemidler, når de er til prøven.
3: Tina Kold håber, at forslaget henter det nødvendige antal underskrifter, så undervisningsministeren i sidste ende ændrer reglerne for ordblinde til eksamen.
4: Der står i overordnet set i prøvevejledningen for prøver på særlige vilkår, at ordblinde elever ikke må stilles dårligere end andre elever. Og det gør man, når man fratager deres hjælpemidler til prøven.
3: På Fyn er der 2 efterskoler, som henvender sig til ordblinde og elever med skrivevanskeligheder. Det drejer sig om Rågelund Efterskole i Siden og Nislevgård Efterskole i Otterup. Lige nu har lidt over 1.800 støttet borgerforslaget. I alt kræves der 50.000 støttere for at bringe forslaget til behandling i Folketinget. Det er nu muligt for de personer, der har fået arbejdsskader og efterfølgende nej til erstatning for tab af erhvervsevne, at få genoptaget deres sag. Det skriver Ankestyrelsen i en pressemeddelelse. Muligheden er opstået efter Højesteret i sidste måned sendte en kvindelig HK'ers sag tilbage til Ankestyrelsen, hvilket åbner for, at personer, der har lidt tab af erhvervsevne, evne på mellem 5% og 15% kan være berettiget til erstatning. Hvis man mener, at man er berettiget til at få sin sag genoptaget, kan man rette henvendelse til arbejdsmarkedets erhvervssikring. Mest skyet og perioder med spredte byer i det fynske, der kan være med torden, men også stedvis mulighed for en smule sol.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Heartbreaker fra Somber. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg har selskab af min producer for i dag, Carsten. Og Carsten, han er sådan en menneske, som samler på, så vi kalder dem, skørebøger. Og i dag, der havde Carsten en bog med, som blev udgivet oprindeligt i slutningen af 1800-tallet, som hedder Den Kloge Kones Bog. Den indeholder blandt andet behandlinger, hvis man er syg. Og det, jeg tænkte var, at hvis der nu var nogen af jer, der gik og skrantede herop til weekenden, så var det måske meget godt, at I lige fik et par tips fra bogen. Så velkommen til den første og formentlig sidste udgave af Lægens Kabinet. Hvis du er blevet stukket af en gedhams, det kan jo ske, så skal du knuse nogle fluer og lægge dem på det stukne sted. Jeg går ikke ud fra, at det er fysisk det, altså hvis du bliver stukket på din terrasse, skal du ikke knuse nogle fluer og lægge dem der. Ja, det er der på kroppen, hvor du er blevet. Ellers så virker det ikke. Hvis du døjer med store modersmærker, så stryg med et lis hånd hen over stedet, så vil modermærket forsvinde. Engelsk syge. Det kan man jo risikere at fange sig på sådan en fredag her. Den er meget relevant, fordi kun i dag, I kan modtage behandlingen. Ellers skal I vente nu. Skær på en fredag den syge snegle på hænder og fødder. Først på den højre fod og den venstre hånd. Og bor derpå et hul i et egetræ. Læg alle de afskårne negle derind. Og slå en prop af samme træ i hullet. Det er som at høre Peter Korsrup Geisling det her. Hvis du er blevet bidt af en hund, så skal den aflives, men det står der ikke noget om her. Der står til gengæld, vask straks såret i din egen urin, og læg nogle af hundens hår på stedet. Bad det derpå flittigt i koldt vand. Det er faktisk meget samme strategi, som hvis du bliver stukket af en brandmand. Hvis du døjer med hævede fødder, læg lærredsklude fugtet med din egen urin på fødderne. Mums. Og sidst men ikke mindst, hvis du går og døjer med betændelse i fingeren, og det gør man jo nogle gange, så tager du den dårlige finger en stund i øret på en kat, så vil fingeren straks begynde at læse. Der står ikke noget om, hvordan at man holder katten nede, mens man stikker en finger i øret på den, men det må I selv lægge råd med. Det var lidt sundhedsråd fra lægens kabinet. Og tusind tak for lånet af bogen, Carsten. Det er jeg meget, meget glad for. Nu skal vi høre ham med gitaren fra en mand, jeg tænker aldrig nogensinde har fejlet noget, nemlig Christoffer.

0: just to lie.
1: Ham med gitaren. Fra Christoffer. Vi skal til et nyt og spændende indslag i Christian Bundens radioprogram.

0: høj, tynd, tyk, eller hvad end man nu er. Det er bare at ringe 70 25 26 00 og fortælle, hvad man er på. Og hvis man tænker, ej, men skal jeg have et eller andet fancy på? Prøv nu at høre. Alle tøjtyper er selvfølgelig velkomne. For eksempel, hvis du nogensinde har været i København, så ved du, at man kan tage hvad som helst på i byen. Der er ikke nogen, der kan stoppe en. Så tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu for at hjælpe jeres medlyttere. Og så kan vi lige tage den her apropos-sang, mens I ringer 70 25 26 00.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Man, I feel like a woman. Weekenden står for døren. Måske skal du til fest. Måske skal du ud og spise. Måske skal du bare ses med nogle venner. Lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden i et spritnyt indslag, der hedder Hvad har du på? Og den første, vi skal hilse på, er dig, Lonnie.
1: Goddag.
0: Goddag. Lonnie, jeg havde selvfølgelig ikke lige, jeg var ikke helt forberedt på, at min producer Carsten, han var sådan, nå ja, damer kan, men alle kan være med. Det er bare, Lonnie, jeg er nødt til at stille spørgsmålet, hvad er du på?
1: Jeg har sorte sko, hvide skjorte og blue boxer.
0: Ja tak. Jeg er helt forkert på det, når jeg siger, at vi er på god gang med Bornholm.
1: Det er jo det, vi er. Det er jo din yndlingsø, ikke?
0: Det kan du regne med, det er. Og det er benhårdt, fordi begge mine forældre er fynboer. Lonnie, prøv at høre. Det lyder simpelthen fuldstændig fantastisk. Og er det et outfit, du selv har sammensat? Eller har du fået hjælp til det?
1: Ja, det må man sige, for jeg skal på arbejde, så jeg tjener i aften. Så det er arbejdstag.
0: Ved du hvad? Det giver rigtig god mening. Jamen, Lonnie, tusind tak skal du have. Og have en vidunderlig weekend. Vi iler videre til dig. Hej, Thomas.
2: Ja, hej så.
0: Thomas, hvad har du på?
2: Jamen, jeg er iført en klassisk sort regnflyverdragt med tilhørende sorte gummistøvler.
0: Ja, tak. Hvad har fået dig til at sammensætte det outfit?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg står ved at vaske en hund, der skal udstilles i weekenden.
0: Så er det udstilles eller udstoppes?
2: Udstilles.
0: Det er en meget vigtig differentiering, kan man ikke
2: synes. Ja, absolut.
0: Ja. Hvad for et statement forsøger du ligesom at sende med det her outfit?
2: Jamen, det er egentlig et spørgsmål om, at jeg helst ikke ønsker at blive alt for våd selv, men hunden skal jo være ren.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og hvis man er heldig, så kan man gøre nogle andre våde med sit outfit. Altså hunden, når man vasker den. Prøv at høre, Thomas, det lyder bare fuldstændig vidunderligt. Og jeg håber, at der er nogen, der vil sende dig en lille kæk kommentar for det outfit. Det lyder rigtig, rigtig godt. Sidst men ikke mindst, så har vi dig, Daniel.
3: Ja, hej med dig.
0: Daniel, hvad er du på?
3: Hej, hej. Jamen, sorte blanke sko, sorte strømper, sorte bukser med preskolder,
0: ja.
3: Hvid skjorte med et lille logo på kraven og en sort habitjakke.
0: Nu har jeg aldrig. Det er vel ikke sådan, jeg lige kan få dig til lige at dreje en gang rundt om dig selv hurtigt?
3: Det er svært, for jeg sidder godt nok i bilen.
0: Det skal du virkelig lade være med at gøre så. Det må du for guds skyld ikke gøre. Men mindre, hvis der er en rundkørsel i nærheden, vil jeg gerne lige have, at du tager en omgang. Men ellers så er alt godt. Daniel, har du selv sammensat det her outfit?
3: Ikke helt. Det er arbejdstøjet.
0: Men, det er arbejdstøjet, ja.
3: Jeg er på vej hjem fra dagens sidste opgave, og jeg er bedemand. Så.
0: Du er bedemand? Ja. Ja, det er jo begrænset, hvor spraglet det ligesom kan blive.
3: Det skal se ordentligt ud, jo.
0: Det skal det i hvert fald. Er det nogensinde som bedemand, har man nogensinde lyst til at tage et par festlige underbukser på?
3: Det kan du sådan set sagtens gøre. Der er ingen, der kigger jo.
0: Nej, det er det, jeg mener. Men det er aldrig noget, du har overvejet.
3: Jeg vil sige, at jeg har aldrig delt det med mine kolleger. Eller det, men det kan da være, at de bliver nysgerrige nu.
0: Ja, bestemt. Jamen, prøv at høre, Daniel. Tusind tak. Jeg håber, at der er andre, der bliver inspireret af det. Og så have en fuldstændig vidunderlig weekend.
3: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Det var Hvad har du på? Som I kan høre, er der masser af muligheder at kaste over derude. Specielt hvis man skal vaske hunden eller til begravelse. Her er det Nelly med Hot in Here.

0: Vi er ved at nå vejs ende i Christi Bundens radioprogram for i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en gang. Carsten, det har været en fornøjelse at have besøg dig som producer.
1: I lige måde, Christian.
0: Tak skal du have. Jeg håber, at I får en fuldstændig fantastisk weekend, når I kommer dertil. Alle sammen. Jeg tænker, at der er nogen af jer, der holder super meget ferie allerede. Ha' det skønt. Men inden vi siger helt farvel, så skal I selvfølgelig sendes ordentligt på weekend med et vaskeægte fredagsnummer. Det her, det er svensk. Det er næsten lige så dejligt som Robin. Det er faktisk mere dejligt. Det her er Avicii med Levels. Rigtig, rigtig god weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt er der P4 eftermiddag, men først er det tid til radioavisen, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 16.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret efter den her hjertekrampe, som jo er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis her på Rigshospitalet, hvor jeg står. Der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor at proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, dronningen er. De oplyser selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og svær. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det, og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med, far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse, en fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med fra sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Altså, vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyde med spredte byger og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Kintjeli er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Ja, velkommen til P4 Eftermiddag, sådan en fredag lige midt i Kristi Himmelfartsferien, hvor der ikke er så meget andet at lave end at gå en tur i skoven, eller tage en sejltur på Svendborg Sund, eller blive hjemme og se pokalfinale og Eurovision. Uanset hvilken galej du er på, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig i den rette fredagsstemning her i P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
2: Ja, uanset om det er Kristi Himmelfartsferie eller hvad det nu er, så holder vi selvfølgelig fast i vores fredags DJ Battle i dag med DJ Anne Høg og Harske Hubi. Velkommen til jer begge to.
3: Tak skal du have.
4: Røgmaskine.
2: Og I har jo faktisk lige optrådt sammen for nylig på en scene i Bogense,
3: ja,
2: ved den store sprogfestival Sprogense. Anne, hvad gik det, ja, ud på?
3: Ja, jeg fik lov til at komme og holde en musikquiz. Og lige efter jeg havde lavet den, så kom Harske Hubi og indtog scenen, skubbede mig lidt ud. Det var underholdende.
2: Skubbede du hende ud, Harske?
4: Aldrig nogensinde kunne jeg aldrig helt ud af at gøre, men det var rigtig nok, at vi skulle have stillet noget udstyr op, jo. Og vi skulle passe tiden, og så var vi under et plastiktag, og der, det var den der dag der, hvor det var 22 grader, så...
3: Det var lunt, skal vi kalde det.
4: Vi svedte som nogle flotte små svin, ja.
2: Men var det et tilløbsstykke? Det er jeg jo interesseret i at vide.
4: Der kom cirka 1 milliard mennesker, ikke også? Eller alle dem, der bor i Bogense. 100%, ja.
3: Der var godt opbakning til arrangementet.
2: Og både den ene DJ og den anden DJ, hvad fortalte du om hende?
3: Jamen, jeg holdt jo quiz, så jeg havde lavet lidt forskellige kategorier. Det var jo også noget med sprog, så jeg havde rigtig meget dansk musik, hvor jeg synes, der måske var nogle af dem, der havde nogle finurlige tekster. Ja, så jeg spørger jo mest folk, om de kan svare på, hvad det er, jeg spørger om.
2: Og hvad med Hubi? Hvad optrådte han med?
4: Jo, men jeg fortalte rent fakta hele historien om Harske Hubi, og i og med, at vi handlede om dialekt, så slog jeg et slag for det ud til de fynske sprog, og havde åbnet for den fynsk-danske ordbog, og havde nogle ord der, jo.
2: Dejligt at høre, at vores DJ's her i fredag eftermiddags DJ Battle også kan bruges i sådan de højere kulturelle luftlag i det fynske. Lige om lidt, så skal vi kæmpe om, hvad for et stykke musik vi skal høre. Velkommen til.

0: Ja, han gik smooth igennem semifinalen i går, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Hvad tror du, Anne? Tror du, han også kommer til at gå smooth igennem finalen i morgen aften?
1: Det håber jeg da. Altså, jeg holder da selvfølgelig med Danmark. Han er også tippet højt hos bookmakerne til at være i top 3, så vi krydser fingre.
0: Hvad tænker du, Hubi, vinder han?
2: Bare det går. Han kommer jo fra Fyns Land, jeg kommer jo fra Gume, jo. Det er jo Gu for Gume, så jeg tænker da, at Søren, han skal have lov til at vinde. Nu hvor Tommy Jett kunne være med her, Tommy Sebak var der, så var det 100% ham, Hubi har hæppet på. Men jeg tænker da, at Fyns Land skal være internationalt kendt, jo, 100%.
3: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Velkommen til jer begge to, Anne Høg og Harske Hubi. Vi befinder os jo lige midt i en dejlig miniferie. Solen skinner. Der er geoparkdag i det sydfynske øhav. Samtidig med, at der er en synfynbord, der optræder ved Melodi Grand Prix. Det er årets mulighed for sådan rigtig for alvor at opleve det sydfynske øhav med et væld af oplevelser for både store og små. Bølgen er blå, solen skinner, og det kommer vi til at lægge os op af med dagens tema. Jeres opgave, DJ Anne Høg og Harske Hubi. Der er aftenfest på Skånerten Fylla.
2: Hvor ser det?
0: Som sejler mod solnedgangen i det sydfynske øhav, mens der bliver serveret tapas.
2: Og
0: champagne. I skal varme op under gæsterne musikalsk. Hvilket nummer vil I lægge ud med for at sætte gang i festen ombord? Dig derhjemme kan godt finde telefonen frem, fordi lige om lidt så skal du bestemme, hvad det er for et nummer, vi skal høre. Gør din telefon klar til at sende en sms til 1212, hvor du starter med at skrive Fyn mellemrum, og så hvem du stemmer på. Skal vi lige starte med sådan en lille leg, hvor I gætter på, hvad I hver især har taget? Hubi?
2: Men jeg skal gætte på, hvad Anne har taget.
0: Hvilket nummer tror du, Anne har valgt?
2: Jamen, hun kan jo godt lide sådan noget rockmusik også, det, så jeg tænker, at hun vælter barn fuldstændig, når de står der med deres fynsk tapas. Vi egentlig tale, hvad en fynsk tapas er. Det er sådan nogle pøller med tre slags pesto, senderpaketter og remoulade og to slags grønt. Det er jo, hvad hedder det, ristet og rå løg. Jeg tror, hun spiller noget rockmusik.
0: Du tror rockmusik ude ombord. Anne, lad os høre, hvad det er, du har valgt.

0: Ja, Hubi. Der var ikke meget rock i det der.
1: Nej, hvad sagde du, hvad sker der med dig, Anne?
2: Ja,
1: og det er
2: 80'er altså
1: og alt muligt. Er det fordi, jeg har skudt det her?
0: Lækkert valg, ja. Anne. Hvorfor Beach Boys med Kokomo?
1: Totalt altså, i orden.
2: Beach Boys, altså, og der er bare sailor-stemning i det nummer, synes jeg. Det handler om at sejle fra sted til sted og hygge sig. Ja. Det er jo også det, man skal gøre på den båd.
0: Ja, de sejler jo sådan båd, ud i sådan det mellemamerikanske øhav med Key Largo og Key West og så videre. Det kunne jo, det kunne for så vidt næsten lige så godt være
1: Skarø og Drejø og
2: Ærø. Det var det, jeg tænkte.
0: Yes,
1: okay. Det er stort set det samme.
0: Ja. Det er simpelthen det, du har, det er det, du har tænkt.
2: Ja, jeg synes, det er et lækkert nummer.
0: Fornemt valg. Hvad gætter du så på, Anne, at Hubi har valgt?
2: Det er sådan noget rigtig happy-go-lucky, tror jeg. Fordi Hubi er jo bare en glad mand. Det er så dejligt. Og hvis jeg kunne, så ville jeg have lavet en røgmaskine efter det der, men det overlader jeg til dig.
1: Røgmaskine.
0: Hvad for et nummer tror du, han har valgt?
2: Det ved jeg ikke. Billy Ocean, måske. DJ Babbo. Selvfølgelig er det reggae.
1: Det er 100% laid back, jo. Men nummeret her Sunshine Reggae.
2: Det er også et dejligt nummer.
1: Ved egentlig talt, der er en sjov historie om det nummer der. Den der starten på det, hvor du siger dam, dam, dam. Det var ved det, jeg laid backs, de havde, hvad hedder det, studie inde i på Røvspladsen inde i Københavnstrup. Og der kunne de høre røvsklokkerne. Dam, dam, dam, dam, dam. Så rent faktisk så er det røvsklokkerne, vi kan høre den utættige sang. Jo,
0: okay, det er simpelthen inspiration til det der.
1: Så blev du så klog,
0: Jesper. Godt hørt. Så glemte vi helt at få spurgt dig, hvorfor du har valgt det.
1: Jamen, fordi det er det allerbedste sommernummer, der hittes i Danmark. Det er, jeg spiller det aller i løbet af hele året, men når det bliver sommer, så kommer det altid på. Og der sker bare noget i hovedet på folk, fordi det betyder bare sådan, nu skal vi sækko mellem knap nogle piller paller op og have det rigtig, rigtig hyggeligt. Ned med skuldrene og måske af med futteralerne og stik førerne i noget vand.
0: Og du, kære lytter, skal selvfølgelig forestille dig, at du sidder på Skånerten Fylla i aften i bølgen blå, mens solen går ned. Og så står der en af de her to DJ's nede bag i båden og spiller op, mens du er i gang med at drikke måske dit andet, tredje glas champagne. Og hvad er det så, du gerne vil høre? Send en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Hubi, hvis du gerne vil sejle ind i solnedgangen til lyden af Sunshine Reggae. Eller send en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du an, hvis du synes, det kunne være federe at sejle ind i solnedgangen til Beach Boys med Kokomo. Så lytter vi lidt til Mariah Carey imens med Dream Lover.

0: sang A med Beach Boys og Kokomo. Hubi, 100%. An Hubi. Jeg sidder sammen med min oldemor og synes, vi skal høre For Evigt. Det er bare en god sang, og så er det min oldemors yndlings. Men Nielsen, Julia, den får du ikke lige i dag.
1: Skål, Julia. Dej, jeg ser, at pillerne virker.
0: Okay, nu har jeg ikke lige nærtalt, men det ligner dødt løb. Det er sådan cirka hver anden stemme på anden, og hver anden stemme på Hubi. Ja. I dag, hvor vi jo...
1: Men de passer også pisse godt til hinanden. Ja,
2: ja, det er gode numre.
1: Nummerne.
0: Det er to numre, der klæder hinanden rigtig godt. Ja.
2: Det er
0: man kunne godt sætte den ene efter den anden, hvis man var den der DJ ude ombord på Skåne og den Fylla. Men altså, dit bud, Anne, det er... Kokomo.
2: Altså, helt tro mod temaet vand i dag, ikke?
0: Jo, man siger. Hvad er din kommentar til Kokomo, Hubi?
1: Jamen, det er pisse godt nummer. Det kunne jeg da også godt have valgt. Jeg tænkte ikke lige på det. Men det kunne jeg også sagtens hitte på at spille til sådan en sommeraften. Det er ikke også der.
2: Ja.
1: Og det er jo en god idé at tage ud på, i stedet for at skue på den båd der, i stedet for at gå ind og se sådan noget fyraftenstrip ind i Odense. Det er en god idé. Ja.
0: 12-12 Fyn Mellemrum, og så skriver du an, hvis du synes, at vi skal høre Kokomo med Beach Boys.
3: DJ Babbo.
0: Og det her, det er så dit forslag, Hubi. Sejl ud i solnedgangen til lyden af Sunshine Reggae. Hvad er din kommentar til den, Anne?
2: Mega dejligt nummer, men hvor er vandet?
1: Det kunne du da høre i baggrunden.
2: Ah, det er Jesper, der har sat det vand på, tror jeg.
1: Ja, men det er bare der.
2: Det er flot, Jesper. Ja, det var der inde i dit sind, tror jeg.
1: Der er vand i hovedet.
2: Men det er stadig et godt nummer. Jeg er godt blive lidt nervøs, når jeg hører det.
1: Du skal ikke være nervøs hele dagen, når man slapper af til det nummer, jo.
2: Ja, ja.
0: SMS til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Hubi, hvis du gerne vil sejle ind i solnedgangen til lyden af Sunshine Reggae. Og så er altså 1212 Fyn Mellemrum an, hvis du hellere vil høre Kokomo. Så får vi en afgørelse på den anden side af de regionale nyheder.

0: Dejligt nyt nummer fra Harry Styles her. Også lidt solskinsagtige vibes, synes jeg. American Girls hedder det. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Henrik Juhl Henriksen.
1: På de fynske veje, at der er mange, der holder fri i dag, der er rigtig fint med plads, kan jeg dog lige nævne, at hvis du skal smutte over Storebæltsbroen, så advares der herimod blæst, der kan påvirke kørslen, og blæsten betyder også, at frem til kl. 18, der er det forbudt at krydse broen med påhængskøretøjer, som vejer under 57 kilo.
2: Kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Kom helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Onsdag på DRTV og DR1.
0: Du kan stadigvæk nå at afgive din stemme i fredagens DJ-battle. SMS til 1212. Start beskeden med Fyn, lav et mellemrum og skriv Hubi, hvis du gerne vil sejle ind i solnedgangen til lyden af Sunshine Reggae med Laid Back. Eller SMS til 1212, Fyn, mellemrum, and. Hvis du synes, det kunne være federe at sejle rundt i det sydfynske øhav til Kokomo med Beach Boys.

0: Så er det tid til Fynske Nyheder med Josef Pris. Ajup. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Sæsonen for krammermarkeder er netop startet, hvor Lillebælt krammermarked i den her uge er løbet af stablen. Men den lovede forenkling af regler og tilladelser, som skal lette livet for arrangørerne, er udeblevet. Det siger formanden for foreningen By- og Markedsfester, Per Hansen.
3: Vi går og venter med længsel på den her afbyråkratisering af foreningslivet og nogle lempelser og forenklinger af reglerne omkring midlertidige arrangementer.
2: Tre ministre præsenterede i august 2025 initiativet Mindre bøvl, mere fælles, som blandt andre skulle gavne krammermarkederne. Men intet er sket, og nu har de langvarige regeringsforhandlinger sat alt i stå, siger Per Hansen.
3: Det er regeringsforhandlingerne, de også trækker ud. Det gør jo, at så står alting jo fuldstændig stille. Så ikke bare, at vi har en lang og tung proces i at få kortlagt den her problematiske lovgivning, jamen så sker der faktisk slet ingenting lige i øjeblikket.
2: Danmark skal åbne ballet og er første land på scenen, når lørdagens Eurovision-finale brager ud til seere fra Europa og resten af verden fra Østrigs hovedstad Wien. Men det, at Danmark åbner scenen til det store musikshow, har gjort vores chancer dårligere for at nappe guldtrofæet med hjem til Danmark. Det mener flere eksperter og fans af Eurovision, ligesom bookmakerne også har smidt oddset på det danske bidrag i vejret, efter det blev publiceret, at Danmark skal starte festen. Men det fynske bidrag, Søren Torbegård Lund fra Gudme, tager det ganske roligt og glæder sig til finalen. Jeg skal åbne verdens største musikshow, og det er den største ære, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Jeg er så vanvittigt klar til at repræsentere Danmark, lyder det i en sms til DR Nyheder. Modtagere af julehjælp er blandt dem, der bekymrer sig mest om kriser, men samtidig er de også blandt dem, der er dårligst forberedt. Det viser en ny undersøgelse fra Røde Kors, hvor mange svarer, at økonomien ganske enkelt ikke rækker til at preppe. Sidste år modtog lidt over 6.000 borgere i Region Syddanmark julehjælp hos Røde Kors, men der er altså ikke mange af julehjælpsmodtagerne i Røde Kors, der er klar, hvis en kritisk situation opstår, fortæller Louise Paulsen, der er beredskabschef i Røde Kors.
4: De har en lavere grad af hjemmeberedskab end den generelle befolkning. Samtidig så kan vi se, at det er en gruppe, som er markant mere utrygge, og det gælder både utryghed i hverdagen, det gælder utryghed i forhold til at være usikker på, om der kommer en militær konflikt eller decideret krig.
2: Og det er problematisk, mener Louise Paulsen, som har lavet undersøgelsen.
4: Så alt i alt er det jo ret bekymrende, at det er en gruppe, der har en lavere grad af forberedthed i forhold til kriser, og dermed vil stå i en sværere situation.
2: Mest skyet og perioder med spredte byer i det fynske, der kan være med torden, men også stedvis mulighed for lidt sol. Vi får let til frisk vind omkring syd og temperaturer op mellem 9 og 13 grader.

0: Rihanna der, og Love on the Brain. Ja, vel, også sådan et nummer, man godt kunne høre sådan en aften på Skåne og den Fylde.
1: Absolut. Der skal vel også være plads til noget kinddans. Det er jo gået lidt af mode, det synes jeg er lidt ærligt.
0: Det skal vi da have med igen.
1: Det skal vi da.
0: Det kunne vi da også godt, synes jeg, sådan set med de numre, som I har taget med til den her eftermiddags DJ-battle. Lad os lige høre først, Hubi, hvad det var for et nummer, du bød ind med. DJ-battle. Jeg tror faktisk, det er et band, der godt kan lide at spille i det sydfynske en gang imellem.
2: Ja, det kan de. Jeg tror sgu, de spiller nu. Jeg tror, det er de sætter ned nu, når de spiller, men de spiller, og de bliver ved.
0: Jeg så dem siddende på Skarøfestivalen for i sommer, tror jeg.
2: Ja. Hvordan var det?
0: Det var den bedste koncert, jeg så hele det år.
2: Ja, det er totalt jo.
1: Fantastisk.
2: Jeg er nu til det nummer. Også Basie, jo. For en gang spiller der en Basie, der er god. Det er White Horse.
0: Den gjorde det faktisk endnu bedre end Sunshine Reggae. Okay, det var dit bud, Hubi, og så var der hans. Også et nummer, der virkelig lever op til dagens opgave. At lægge musik til Skåne og den Fylde, der stævner ud i det sydfynske øhav. Mens gæsterne bare sidder på bløde puder og lader sig bespise med...
1: Og forhåbentlig kommer ud og danse på et tidspunkt.
0: Tapas og champagne. Hvem tror jeg har vundet?
2: Ja. Det tror jeg, Anne har.
1: Det tror jeg så ikke.
2: Jeg tror,
1: vi får se.
2: Sådan er jeg opdraget hjemmefra. Jeg håber på, at det er Anne, der har vundet.
1: Det er fordi, du vandt sidst.
2: Så håber jeg endnu mere, det er Anne.
0: Det er et lønligt håb, Hubi, og det går i opfyldelse.
1: Nej.
0: Dagens vinder af DJ-battle var, synes jeg, med en pæn afstand.
2: Tillykke.
0: Ned til nummer 2.
1: Tak.
0: Kokomo med Beach Boys. Tillykke, Anne.
1: Tak.
2: Det er så fortjent. Så står vi jo lige jo.
1: Ja, det gør vi. Jamen, det er fantastisk. Sikke en måde at gå på weekend på.
2: Ja,

0: Ja, allerede dengang. I... tilbage i 80'erne, var det ikke det? Da Beach Boys lavede Kokomo.
1: Hvornår cocktail fra? Det er omkring.
0: Ja, det er omkring, ikke? Ja. Dengang der var det nærmest sådan en revival-sang for et par ældre herrer i Beach Boys, men den holder.

0: The Cure.
1: The Cure eller Erasure?
0: The Cure.
1: The Cure eller Nick Cave?
0: Nick Cave.
1: Nick Cave eller Europe?
0: Nick Cave.
1: Nick Cave eller Depeche Mode?
0: Nick Cave.
1: Nick Cave eller Green Day?
0: Nick Cave så meget.
1: Nick Cave eller Pet Shop Boys?
0: Nick Cave.
1: Nick Cave eller Beatles?
0: Jeg siger sgu Nick Cave.
1: Du siger Nick Cave. Du er kæmpestor Nick Cave-fan.
0: Det ved vi jo.
1: Sådan er
0: nu
1: det bare.
0: Nu kan vi altså også høre det alle sammen.
1: Hvordan kan det være?
0: Jamen, jeg synes, han kan noget. Han kan noget med sproget, som jeg synes, der er måske ikke så mange andre sangskrivere, der kan. Han skriver også bøger. Han kan gå fra at være sådan fuldstændig dæmonisk og vild og sindssyg til at lave de mest dybfølte ballader og bare krænge sit hjerte ud.
1: Kunne jeg have fundet et navn, der ville overgå Nick Cave i den her?
2: Tommy Seebach.
0: Ja, altså hvis vi taler om, hvad man skal spille, når man er ude at spille, så spiller jeg jo aldrig Nick Cave. Jeg ikke synes, man kan danse til det. Der vil jeg jo så spille Gorillaz. Det overgår jo næsten Nick Cave. I hvert fald på at være dansabelt.
1: Er du klar, Hubi?
2: Ja, jeg var jo lige ved at falde ned på gulvet. Der har du ikke valgt Europe, jo. Shirk.
1: Falco eller Rock Casino?
2: Falco.
1: Falco eller Sanne Salomonsen?
2: Falco.
1: Falco eller Laid Back?
2: Falco.
1: Falco eller Lord Siva?
2: Falco.
1: Falco eller Dodo and the Dodos?
2: Falco.
1: Falco eller Trio?
0: Så nu Trio. Bliver det svært.
1: Trio eller Nena?
2: Nena.
1: Nena eller Knax?
2: Nena.
1: Nena eller Nino D'Angelo?
0: Og så ved du, hvem Nino D'Angelo er.
2: Ja, det er Jens Altså fra 19 jo. Det er jo et nummer, som Hubi altid stopper med. Ja. Det kan man vælge begge to. Nej, det kan man ikke.
1: Nej, det kan man ikke.
2: Det må blive Nena.
1: Nena eller Münchner Freiheit?
2: Nena.
1: Nena eller Hubert Carr?
2: Nena.
1: Nena eller Geir Sturzflug?
2: Det er godt.
0: Det er
2: vi
0: godt.
2: Er resten deres produktion, Charles produktet er Nena.
1: Nena eller Herbert Grønemeyer?
2: Det bliver stadigvæk Nena. Jeg tror, vi har Nick Cave over der her. Nena.
1: Ja. Du er lige så stor Nena-fan, som Anne er Nick Cave-fan.
2: Ja, og jeg har også set hende live endnu, og jeg går og venter på, for hun spiller jo en gang imellem i Danmark. Og jeg
1: hun
2: håber,
1: spiller faktisk så på Frederiksberg her i løbet af efteråret.
2: Jamen, hun spiller forskelligt. Jeg går bare og venter på, at dem, der står for det, de ringer til Haskeubi og beder mig om at varme op for hende.
0: Så det
2: tænker jeg jo kunne være totalt ud til.
1: Hvad er det bedste nummer, Nena har lavet?
2: Jamen, det er jo nok 99 Luftballons. Det er i hvert fald en af de numre, som jeg altid spiller, men altså Rette mich og Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Jeg synes, der er en perlerække af utidige numre fra hendes plage.
1: Så, tak, fordi I ville være med begge to til den her lille dilemma-quiz. Om lidt så har vi sådan en quiz, hvor I skal hjælpe sig med at gætte numre.
2: Modtaget.

0: Gør det hele forfra, hedder nummeret her med Louis Henderson. Der er kommet brev.
1: Ej, det er så spændende.
0: Jeg åbner kuverten op her. Det er Jesper Lind, der har skrevet til os. Hej DJ Harske Hubi, DJ An, DJ Boom Boom og DJ Lytterne. Jeg ved ikke, hvem Boom Boom er.
1: Hvem tror du selv?
0: Vi bliver på vandet. På med redningsvesten, læn jer tilbage i optimistjollen, sæt sejl og glid dig ud af. Her kommer 8 sange på 1 minut, som alle sammen foregår på vandet eller mod solnedgangen. Med venlig hilsen DJ Lind. Og jeg er jo på lige så bar bund, som I er, og som lytterne er, så jeg vil også godt hjælpe lidt til. Og husk, hvis du har noget, du kan hjælpe os med derude, så send os lige et svar på Fyn, snabel af din besked til 1212.

0: Utroligt.
1: Mod solnedgangen.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ship of Fools med Erasure.
3: Hold da, det var hurtigt. Er du så indsygt, det gik hurtigt.
2: Ah, den har vi jo lige hørt.
3: Hva? Det er Kokomor. Sailing the Seven Seas.
2: Okay.
1: Du er også hurtig. Åh, det er Blondie.
2: Det er Blondie.
3: Har jeg tegnet sig?
2: Tegnet sig.
1: Og det er Boden Anders.
3: Boden Anders, ja.
1: I am sailing. Robert, Robert. Rod Stewart.
2: Rod Stewart, yes. Wow, det var I godt nok gode til.
3: Jeg tror, det var rigtigt.
2: Ja, yeah, lige før. Jeg tror, vi har alle 8 af det, ikke? Nå, undskyld, jeg skulle lige hoste en gang. Lad os lige tage den en gang til, og så får vi lige både titel og kunstner på, og så hører vi et stykke musik, og så tjekker vi bagefter, om vi har ret.
1: Ja, jeg har faktisk haft den i overvejelserne til i dag. Det hedder sådan noget mærkeligt, nå. Der har vi brug for hjælp fra lytterne. Ja. Så travlt, det er jo Nick og Jay.
2: Byen Mellemrum. Din besked til 12-12. Ship of Fools, og det var Erasure.
1: Ja.
2: Og den næste, den kender vi.
3: Det var Kokomor.
1: Det var det nemlig.
2: Beach Boys. Og så kommer...
3: Sailing the Seven Seas, det er OMD, ikke? Orchestral Manoeuvres in the Dark, tror jeg nok.
2: Ja. Hey. Typisk Jesper Lind at vælge den. Og så er det Blondie.
3: Så er det Blondie med Tightest High.
1: Jeg er sådan lidt i tvivl om, det er Peter Bjørn og John, det her, det er det ikke? Eller er det det?
2: Jeg ved det ikke.
1: Nej, det er et bud. Og det her, det er jo så ham, der ikke hedder Robert.
2: I'm sailing, yes, okay. Altså, etteren, Rock the Boat, vi mangler navnet på kunstneren.
3: Det er ikke Silver Connection, vel?
2: Syveren, Boden, Anna, vi mangler navnet på kunstneren. Hjælp os meget gerne lige på en sms. 1212, Fyn, Mellemrum, din besked.

0: To Back med En Som Dig. Vi får lige alle svarene på vores lille musikquiz. Lige om et øjeblik, vi tager lige en trafikmelding allerførst fra dig, Henrik. Værsgo.
1: Tak skal du have, og vi har sørget med også fået lidt musik ind i trafikken, fordi i Svendborg, der er der Højbøge Open Air, og det er i dag og i morgen. Du skal være opmærksom på, at Skovvej er spærret ved Højbøge Stadion. Og for vej, der skal vi til Skinner. Søndag og mandag, der er der sporarbejde på Svendborgbanen, og nogle aftenafgange imellem Odense og Svendborg vil blive erstattet med togbusser.
0: Okay, er I klar, I to? Hov, vent lidt, jeg skal lige skrue op for jer. Sådan, så er jeg også klar.
2: Vi er med, vi er alle her, jo.
3: Ja, vi er her.
0: Okay, bum, bum, bum. And, du nåede lige at råbe Hughes Corporation ved sang nummer 1.
3: Ja.
0: Og så er der en venlig lytter, der har skrevet til os. Boden Anna er Bass Hunter. Chok, chok, chok.
2: Chok, chok, chok. Tak for det, fyr.
0: Det står der altså simpelthen.
3: Ja, det er så godt.
0: I beskeden. Okay, jamen altså, så tror jeg jo faktisk, det er lige før vi... Jamen, nu åbner jeg lige kuverten her fra Jesper Lind med svarene. Og så tager vi dem undervejs. Corporation, Rock the Boats.

0: Ja, mod solnedgang.
1: Mod solnedgang. Og Erasure, Ship of Fools.
0: Den havde jeg også overvejet lidt til i dag, men den er
2: også lidt langt. Fuld af fugle.
0: Lidt mellow.
1: Og så var det Beach Boys og Kokomo. Og her, ganske rigtigt, Hubi.
2: OMB og Sailing the Seven Seas.
0: Ah, så godt nummer
1: det. Høj bølgegang, må det betyde, ikke? Med Blondie.
0: Ja, tegnet tegn.
2: Hvad kalder man det?
1: Tidevand. Tidevand, ja.
2: Hvad kalder man blondiner, der står på hovedet? En brunette.
1: Det siger tænd, når du laver dem der, fordi man kan ikke have været med at grine. Og det var Basshunter. Fuldstændig rigtig båden Anna. Og Rod Stewart.
0: Rod Stewart, ja.
1: I'm Sailing.
0: Den hedder bare Sailing, tror jeg. Kanon nummer.
1: Du har ret, den hedder bare Sailing. Hold da fast, det var da utrolig godt gået. I to med en lille bit smule hjælp fra lytterne. Og
0: tak
1: så var der simpelthen
0: det.
1: Bare 16 rigtige ud af 16.
0: Ja, det er altså for en gang skyld har Jesper lavet en quiz, som man ikke er helt ude at svømme i. Tak for det, Jesper.
2: Tak for det, Jesper. Tak skal du have.
1: Kan I have en fortsat god Kristi Himmelfartsferie.
0: Tak, og i lige måde.

0: Albert Heath med Daisy. Ja, lad os da endelig ønske hende alt godt. Så det vil være tiden til en radioavis. Klokken er 17.
1: Under valgkampen var Venstre arv modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen. Når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
3: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelig undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
1: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
3: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
1: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
4: President Xi and I agree on many things.
1: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Philip Rowan med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
5: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
1: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
5: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
1: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byer og måske torden.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Speak Out Now med Olaen. En hilsen til os ned fra 2011. Og så er der jo ellers dømt glitter, røgmaskine og lysshow, når Danmark og Søren Torpegaard Lund i morgen aften skyder Eurovision-finalen i gang. Men det er ikke kun på scenen, at der kommer til at være fest og farver. Reporter Emma Elisabeth Hansen, hvor er det, du er taget hen?
3: Jeg er taget til Herrested på Midtfyn, og her der bor Sus Isager. Og lige for at I kan få en fornemmelse af, hvem hun er, hun arbejder i normal om dagen, og så er hun en vaskeægte Eurovision-fan om natten. Og jeg vil ønske, I kunne se hende lige nu. Hun har en rigtig fin rød I Love Eurovision t-shirt på, og en rød Eurovision bøllehat. Så det altså, der er tjek på der. Og altså, du sagde til os i det i går, at du havde haft svært ved at sove hele ugen, fordi du har været så spændt. Altså, hjalp det på søvn, at Danmark i går sikrede sig en plads i finalen?
4: Ja, det gjorde det helt sikkert. Det hjalp rigtig, rigtig meget. Så kunne man lige slappe lidt mere af.
3: Og det skal vi høre meget mere om lige om lidt.
2: Der er finale i morgen, og ja, vi er med. Vi åbner endda hele showet, og så skal vi tilbage til Sus lige om lidt.

0: søn bygger rigtig klogt videre på den der melankolske bass, som vi kender fra New Order og Depeche Mode og Minds of 99. Skabt til at være to, hedder nummeret her, og det er nok gået de færreste snase forbi, at Søren Torpegaard Lund i går sikrede Danmark en finaleplads i årets Eurovision. Og derfor så kan vi altså vente os et brag af en fest i fjernsyn i morgen aften, når slaget skal stå. Og for nogen, ja, der har forberedelserne faktisk allerede været i gang længe, og Emma, du er på besøg hos en vaskeægte, ja, måske Fyns største Eurovision-fan.
1: Det kan man vist roligt sige. Der er pyntet godt op i stuen her i Herstedet på Midtfyn, hvor Sus Især bor. Der er altså flag en masse hængende i girlander, altså på over loftet. Sus har en rød Eurovision-trøje og en bøllehat, og de har spillet spil med Eurovision i går, og der kommer gæster i morgen, som skal se det sammen med dem, og vi skal rigtig sidde og analysere og høre al musikken, og de er klar. Altså, Sus, hvad betyder det for dig at fejre Eurovision på den her måde?
2: Jamen, det er bare, det er jo bedre end juleaften, og det er bare den bedste uge på hele året. Altså, maj måned, det er bare, it's time, så er det bare Eurovision. Så ja, det er fedt.
1: Altså, pynten og pragten, det er der styr på, men der skal jo også en god sang til, før at Søren Torpegaard Lund, han kan tage sejren med hjem til Danmark. Altså, hvad kan Danmarks sang i dine øjne?
2: Altså i år, der synes jeg, at Danmark har hele pakken. Altså der er en god sang, og altså sceneshow, det er jo fantastisk i år. Og der har vi jo de sidste mange år, altså der har det ikke været særlig godt. Så sceneshow, den sidder lige i skabet. Og så kan han altså perform, han er bare charmerende, sød. Altså det er bare, han favner alle.
1: Så det er 12 point fra din side til Søren?
2: Ja, det er det i hvert fald.
1: Altså, bookmakerne, de ligger ham jo også sådan okay langt oppe i placeringen, hvor det begynder at blive lidt spændende. Altså, og der bliver helt sikkert fest og farver her i stuen, uanset resultatet. Men hvis I vinder, hvordan skal det så fejres?
2: Jamen, så tror jeg, vi går fuldstændig amok. Jeg tror, så må jeg fælde en tår, og så skal jeg bare, så skal der høres Eurovision-musik, og så skal vi lave drinks. Og så skal vi bare fest.
1: Hvad er den bedste Eurovision-drink?
2: Jamen, det må være sådan en strawberry og daiquiri.
1: Ja, det passer også godt i de røde farver, som i hvert fald hænger meget, meget. Der er girlander med danske flag også. Så der er klar til fest her i morgen. Tak skal du have, Sus.
2: Tak.
0: Så fik vi lidt godt tip der fra en insider. Strawberry daiquiri, det er simpelthen den bedste Eurovision-drik. Og jeg tror, hun har ret, Sus Især. Rigtig god fest.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Drew Sycamore og Another Love Song. Du lytter til P4 Eftermiddag. Der er en opdatering fra trafikken på vej til dig. En omgang af fynske nyheder. Og så på den anden side af de fynske nyheder, jamen der skal vi en tur til Munkebo, hvor den danske skateboard-elite i dag har været på besøg på det, de kalder ja, en af de fedeste skateboardbaner, de har set.

0: What You Want med Texas. Og så er vi nået til det sted i programmet, hvor vi lige skal høre, hvordan det står til med fredagstrafikken, Henrik.
1: Der er den fredelige fredag på de fynske veje, hvor det kører uden problemer. Billedet er desværre ikke helt det samme på skinnerne, for Intercity-toget til Fredericia, der skulle være kørt for Odense kl. 17.31. Det er en halv time forsinket, og ECE-toget til Hamborg med afgang for Odense kl. 17.36. Det er en time forsinket.
2: Sara og Monopolet.
3: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
4: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
5: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
6: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR.

0: fra Fleetwood Macs comeback-album Tango in the Night. 1987 fik du nummeret Everywhere, og med det så blev klokken 17.30 tid til fynske nyheder. Jeg til eftermiddag med Josef Pris Ayub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ordblinde bliver urimeligt behandlet ved folkeskolens retskrivningsprøve. Det mener de 20 danske ordblinde efterskoler, der er gået sammen om et borgerforslag til Folketinget. Efterskolerne beder politikerne om at tillade det elektroniske hjælpemiddel tale til tekst i eksamenssituationer, siger forslagsstiller Tina Kold.
3: For eksempel så er jeg også meget afhængig af mine briller, og man får ikke frataget sine briller, når man er til eksamen. Derfor synes jeg, det er et rigtig vigtigt hjælpemiddel for ordblinde elever, at de også har deres hjælpemidler, når de er til prøven.
2: Tina Kold håber, at forslaget henter det nødvendige antal underskrifter, så undervisningsministeren i sidste ende ændrer reglerne for ordblinde til eksamen.
3: Der står i overordnet set i prøvevejledningen for prøve på særlige vilkår, at ordblinde elever ikke må stilles dårligere end andre elever. Og det gør man, når man fratager deres hjælpemidler til prøven.
2: På Fyn er der 2 efterskoler, som henvender sig til ordblinde og elever med skrivevanskeligheder. Det drejer sig om Rådelund Efterskole i Siden og Nislevgård Efterskole i Otterup. Lige nu der har borgerforslaget omkring lidt over 1.800 støttere. I alt kræves der 50.000 støttere for at bringe forslaget til behandling i Folketinget. Sæsonen for krammermarkeder er netop startet, hvor Lillebælt krammermarked i den her uge er løbet af stablen. Men den lovede forenkling af regler og tilladelser, som skal lette livet for arrangørerne, er udeblevet. Det siger formand for foreningen By- og Markedsfester, Per Hansen.
4: Vi går og venter med mængsel på den her afbyråkratisering af foreningslivet og nogle lempelser og forenklinger af reglerne omkring midlertidige arrangementer.
2: 3 ministre præsenterede i august 2025 initiativet Mindre Bøvl, Mere Fællesskab, som blandt andre skulle gavne krammermarkederne. Men intet er sket, og nu har de langvarige regeringsforhandlinger sat alt i stå, siger Per Hansen.
4: Det er regeringsforhandlingerne, de også trækker ud. Det gør jo, at så står alting jo fuldstændig stille. Så ikke bare, at vi har en lang og tung proces i at få kortlagt den her problematiske lovgivning, jamen så sker der faktisk slet ingenting lige i øjeblikket.
2: Personer med arbejdsskader, der tidligere har fået et nej til erstatning, kan nu forsøge at få deres sag genoptaget. Det skriver Ankestyrelsen i en pressemeddelelse. Årsagen er en dom i Højesteret fra april. Ifølge et notat fra Beskæftigelsesministeriet og Ankestyrelsen kan det betyde, at mellem 11.000 og 32.000 sager kan genoptages. Vurderingen er dog behæftet med stor usikkerhed. Hvis man mener, at man er berettiget til at få sin sag genoptaget, kan man rette henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I aften og nat til dels klart vejr og spredte byer her i det fynske. Vi får temperaturer ned mellem 7 og 10 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Lørdag får vi mest skyet vejr med spredte byer, som kan være med torden. Temperaturer op mellem 10 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne op til frisk vind.
1: P4
5: eftermiddag med Jesper Borup.

Blinding Lights med The Weeknd. Lad os lige blive lidt ved Melodunte. For hvad betyder det egentlig, at Danmark skal åbne ballet, når lørdagens Eurovision-finale brager ud til seere fra ja, det meste af Europa og resten af verden? Det bliver altså tolket som dårligt nyt fra mange pessimister, det her med, at Danmark skal åbne showet. En mulig dansk sejr er ikke helt forduftet, men det er blevet vanskeligere for os, det er jeg simpelthen nødt til at sige. Sådan siger Morten Madsen, der er Eurovision-ekspert og har dækket showet siden 2008 på sit site eurosong.dk. Der er noget ikonisk ved at åbne Eurovision, og vi har haft vindere fra den position, men det er godt nok mange år siden, siger han. Så kan det godt være, at Søren imponerer i sine 3 minutter på scenen, når han åbner showet med et brag. Men kan folk hjemme i stuerne huske det efter 2,5 time og 24 andre sange? Ja, det er spørgsmålet. Og den store konkurrent, det er jo finnerne. Årets finske deltagere, der er store favoritter til at vinde slaget. Ja, det gav til gengæld dem en rigtig god position, sådan rent statistisk i hvert fald. De skal på scenen som land nummer 17. Bare siden årtusindskiftet er der 3 vindere, der har optrådt fra netop den position. Det gjorde de i både 2006, 7 og 12. Og som et lille kuriosum til den statistik, ja, så vandt de finske monstre fra Lordi faktisk fra præcis den startposition. Altså nummer 17 i 2006. Men hvad så med hovedpersonen selv, Søren Torbegård Lund? Ja, han tager det ganske stille og roligt, og han glæder sig faktisk. Jeg skal åbne verdens største musikshow, og det er den største ære, jeg nogensinde har oplevet i mit liv, siger han. Og hvem er det så, der historisk har vundet fra pole position? Ja, vi skal helt tilbage til 1984 for at finde den sidste gang, det skete, at vinderen af Eurovision også var det land, der åbnede showet. Og det var en af de største vindere nogensinde, svenske Herreys med Diggiloo, Diggiley, der vandt det år. Vi krydser fingre for, at Søren fra Gudme gør dem kunsten efter. Oh!

0: betonbane, ja, så står den på skateboarding. Og det gjorde den altså i særdeleshed tidligere i dag, da Munkebo havde fint besøg af det danske skateboardlandshold. De er nemlig på Danmarksturnéen Bowl Tour de her dage for at udbrede den måske knap så store sportsgren i det danske. Og vores reporter Emma Elisabeth Hansen var forbi arrangementet.
1: Solen er brudt frem, og der er mødt massevis af mennesker op her i Munkebo Skatepark i dag. Og det er det jo, fordi at der er Build-tour. Det betyder, at skateboardlandsholdet de er troppet op og er i gang med at vise diverse tricks og shows, som man måske kan fornemme i baggrunden, at der er i hvert fald gang i hjulene på skateboardsene på betongen her. Og altså, det er jo alt muligt hop og køre sidelæns og det ene og det andet. Og Søren Lindgren, du er tourmanager for skateboardlandsholdet. Hvorfor turnerer I på den her måde rundt i landet?
2: Vi turnerer rundt i Danmark for at vise skateboard frem, og fordi der i Danmark er helt utrolig mange rigtig fede skateanlæg, faktisk, som her i Munkebo, hvor der er et super godt betonanlæg, som mange måske i lokalområdet kender, men som alle mulige andre ikke kender, og vi vil gerne fra landsholdets side vise, at man kan komme ud og skate, eller stå på løbehjul, eller i virkeligheden gøre hvad som helst. Nu kommer vi fra skateboarding, så det er det, vi taler mest for. Men at man kan komme ud og bevæge sig og møde hinanden og teste grænser af, synes vi faktisk er vigtigt.
1: Det er jo noget, I har gjort før. Altså, hvad er jeres erfaringer med det? Bider folk på?
2: Vores erfaring, det er fjerde år nu her, vi gør det, og vores erfaring er super positiv. Det er for os helt vildt interessant at komme rundt i hele landet og se folk møde op, og lokale politikere, lokale forvaltninger, men især alle de her ildsjæle, som er herude, som kommer og støtter op og viser deres skateparks frem. Og det, vores erfaring er, at det giver et ekstra boost til det lokale skateboard- eller udendørs sportsmiljø.
1: Og lige nu der er der jo masser af gang i børn, der har fået hjelm på og udstyret på og er i gang med at afprøve banen. Altså, kan man sige noget? Altså, nogen forbinder måske skating som et bestemt miljø. Er skateboarding for alle?
2: Skateboarding er helt klart for alle, og i virkeligheden super, super inkluderende, fordi det er både til dem, som godt kan lide at gå til fodbold og til håndbold og gymnastik og alt det normalt, men det er også rigtig meget til dem, som mere vil køre deres sport lidt for dem selv, ligesom sige, jeg tager ud og skater, når jeg lige har lyst, det passer ikke, måske lige en tirsdag eller en torsdag, men mange af dem, der er på landshold, de har også trænet fodbold, de har også gået til gymnastik, de har gjort alt muligt andre ting, og så ja, helt klart. Så der er både drenge og piger, der skater. Vi vil gerne have lidt flere piger komme ud og skate, så det er også noget af det, vi er ude på. Det er at sige, at skateboarden, det er ikke kun for drenge, det er lige så meget for piger. Men den historie, tror jeg, vi alle sammen skal være bedre til at ligesom fortælle lidt mere.
0: Ja, det var Emma Elisabeth Hansen, der havde været en tur ud og skate i Munkebo. Det er fjerde år, at landsholdet tager på Bold Tour. Og her er det Teddy Swims' Mr. Know It All.

0: Livsforladt med Annika er så efter radioavisen. Ja, der har vi P4 aften i dag med Torben Møller.
1: En dejlig aften i maj. Skulle vi ikke hjælpe hinanden med at sætte noget rigtig god musik til den? Kom med dit forslag på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, der skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle mig, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang. Vi høres ved lige om lidt.

0: Mercy med Duffy, og så skal vi lige have lidt hejs fra Svendborgbanen, Henrik.
1: Det skal du få, Jesper, og det er desværre en enkelt aflysning. Det er tog, der skulle være kørt fra Svendborg kl. 18.22 og ankomme uden til kl. 19.05. Det er aflyst i dag, og Go Collective, de henviser til næste afgang.
0: Tak fordi du lyttede med til den her P4 eftermiddag. Mit navn er Jesper Borup. Ha' en rigtig god weekend. Vi høres ved.

0: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud, og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
0: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest.
0: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
5: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritisk over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
5: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring for Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
6: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
0: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byer, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyde med regn eller byer, måske torden. Henrik Hensel var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Kom. Det her er P4 Aften.
1: Midt i maj, det er lige hvor vi er, ikke fordi der er så meget forårsvarme, så må vi jo fyre op under musikken, og det håber jeg, at du vil være med til. Du må meget gerne give mig nogle bud på, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone, eller alternativet en mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var Hjalmar, der åbnede ballet med sin udgave af Dig og mig. Og vi fortsætter på dansk med Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer.
2: Jeg

Hej Torben, selvom vejret ikke er alt for godt, nyder vi alligevel udsigten over Genner Bugt her på Sønderballe Strand Camping. Vi vil gerne høre, Pia siger noget med Dermot Kennedy. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget med Tom Walker, så du får lov at bestemme, men uanset hvad, bliver vi glade. De bedste hilsener fra Pia og Mads. Og den her gang, ja, der bliver det altså Dermot Kennedy, og en dejlig titel, synes jeg. Kiss Me.

Pia synes, vi skulle høre noget med Dermot Kennedy. Det blev Kiss Me. Og her står med ønsker om at høre Sara Larsson og Tyler med She Did It Again. En sang til min datter, der er en tur i Aalborg. Til sine venlige hilsen, Britta Hvid, Ørslev ved Ringsted.

To sangerinder, der møder hinanden fra, ja, hver sin ende af verden, havde han nær sagt. Tyler er fra Sydafrika, Sara Larsson er som bekendt svensk. Det er Tyler og hendes hold, der har skrevet sangen her, She Did It Again, og så har de altså inviteret Sara Larsson med. Slet ikke dumt. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så I skal bare komme med nogle gode idéer til, hvad vi skal høre. SMS til 1212, begynd med P4, eller mail til p4aften@dr.dk. Det er Empire of the Sun, der er på vej her med Walking on a Dream.

0: Vi kan jo kun håbe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse båden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Vi var lige forbi Taylor Swift og You Need to Calm Down, inden Rune Rask havde Niklas med her på Giv dig det. God aften, den har stået på ekstra god fridag med træning og hjemmelavet pizza. Kunne du ikke spille Simply Red med Something Got Me Started? Det er lang tid siden, vi har hørt den, synes Thomas fra Hornslet. Det kan godt være.

0: du ikke mere.
1: Simply Red blev afløst af Miss Lee og X. Husk, at du meget gerne må blande dig i, hvad der skal på playlisten frem mod 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er til en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er, og hvad der er med det der nummer. Olivia Rodrigo kommer med et nyt album i næste måned med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er en forsmag ude, det er den her Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. God aften, Torben. En god og livlig start på weekenden kunne være som om med Mumle og TV2. Det er et super godt nummer. God weekend til alle. Henrik fra Finderup.

Popmusik med en stor lækkerhedsfaktor, synes jeg. What goes around Justin Timberlake. God aften i studiet. Nu er det jo Eurovision-tid, så jeg synes, vi skal høre det italienske bidrag, som er vinderen af Sanremo-festivalen, Sal da Vinci, med nummeret Per Sempre Si, og så glæder vi os til at hæppe på Søren i morgen. Hilsen, Bodil Christensen Skovgaard. Per Sempre Si, jeg tror, at det betyder for evigt ja.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Lars H.G. og, synes jeg, en af de mest levedygtige fra hans hånd, Natsværmer. Vi er på vej mod en nyhedsopdatering. Frem til den er det svensk-iranske Lalay som Die Young. Og så er der selvfølgelig meget mere P4 Aften de kommende timer. Jeg håber, du er med.

0: Anne Mette Philipsen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Sådan en skal vi have lige nu. Klokken er 19.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
5: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Torben Møller.
1: Rasmus Walter satte musikken i gang igen efter radioavisen med Endeløst, og vi er i det hele taget, synes jeg, kommet rigtig fint i gang med dagens P4-aften. Jeg får masser af gode forslag til musikken fra jer. Bliv endelig ved. Der er to måder at gøre det på. Dem får du her.
2: P4.
0: Du lytter til P4-aften.
2: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Ed Sheeran sammen med den australske DJ og producer Cyril på Camera. En sms fra Anja i Herning vil gerne høre Coldplay Viva La Vida, fordi FC Midtjylland i går vandt pokalfinalen, og vi var blandt mange tusinde midtjyder, der tog turen til parken.

Ej, det var de gode nyheder, der var budet efter her. Good news, Shabuzi. Hej P4, jeg hedder Majse og er 9 år. Jeg er på vej fra Stubbekøbing på Falster til København i bil efter et par dejlige dage hos min bedstemor. Og jeg har optur over, at Katseye kommer til Danmark og spiller koncert til september. Jeg håber, min mor får billet til mig. Hvad der hvad, det håber jeg også for dig. Jeg har kigget i kassen med Katseye-nummer og har fundet denne her, Gabriella.

Majse skal forhåbentlig ind og se Cat's Eye, når de kommer til Danmark til efteråret. Den her pigegruppe, der er sat sammen af sanger fra en hel masse forskellige lande. Det næste her, det er et fransk-svejsisk samarbejde. Dizzys og Theodora kalder de to sanger sig, og nummeret hedder Melodrama.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

To stærke danske udspil her, Andreas Odbjergs I Morgen er der også en dag, og så en fra i år, Drømmefanger fra Mille og Uro. Hej, lidt kold aften med vind og byer, men vi hygger os ombord, så lad os høre The Cure med Friday I'm in Love, for vi glæder os til Orange på Roskilde den 1. i 7., hvor de går på kl. 22, og vi skal på Roskilde for første gang. Knus fra Niels og Dorte, årgang 67 og 68.

Festivalsæsonen banker på. Niels og Dorte skal på Roskilde for første gang. Glæd jer, siger jeg bare. Og det bliver altså blandt andet med The Cure på scenen, som vi fik her med deres helt store hit Friday I'm in Love. Måske fangede du lige før sangen, at Niels og Dorte skrev, at de hygger sig ombord. De ligger i Søby Havn på Ærø. Dejligt. Her er det Jung. Blitz, baby.

Der er som altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med at skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, og mens du taster løs, så blodet springer, så får vi Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream. Jeg synes altid, det er lidt spændende, når vi får forslag på velkendte P4-navne, men med sange, som vi ikke hører så tit. Sådan et forslag er der her fra Jesper. Hej P4 Aften. Jeg sidder i kolonihaven med min kone, og vores sang er Hands Clean med Alanis Morissette. Fedt, hvis I gad spille den. Det gør vi.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

Alanis Morissette med en sang Jesper foreslog, Hands Clean, som jeg lige slår op her, mens den spillede færdig. Den blev den lavede hun på sit, eller udgav på sit femte studioalbum Under Rock Swept, som kom i 2002, så altså ikke en helt ny en. Men denne her, den er ældre. Nu er vi tilbage i 1987. Michael Jackson og Bad.

0: God aften, kære Torben, står der sørme her. Dagen er blevet brugt på at bygge en terrasse ude hos mine bedsteforældre, heldigvis i skønt solskinsvejr her på Bornholm. Jeg har regnet på det, og timelønnen var vist 26 kroner. Heldigvis var forplejningen god. Må jeg ønske Tobias Rahim og Birte Kjærs den danske sommer, for den passer godt til dagens fornemmelse af sommer og sol. Kærlig hilsen Pelle, som har lejet byggemand Bob hele dagen.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Vi løber ind i lidt navnesammenfald her på vej ind i time 3, som du nok kunne høre, var det her Marie K. Og lige om lidt får vi Bella K. Håber det er okay. Vi har små to timer at gøre med endnu. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212. Begynd med P4 og et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Bella K, som sagt, lige her.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej i studiet, den sejeste Magnus og jeg har været ude at gå 10 km på Lillebæltstien i dag. Magnus er autist, men klarede udfordringen ved at gå og kravle ruten. Nu sidder vi her i campingvognen på Hindsgavl Camping ved Middelfart og spiser tortillas og hører P4 Aften. Ja, vi vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav. Tak for et rigtig godt program. Hilsen Magnus og mor.

0: Det var Madonna, der lagde på. Hung up. En kærlig hilsen til P4 Aften fra Jeanette og Morten. Vi sidder i vores sommerhus i Søndervi for allersidste gang, fordi vi har solgt det. Det er med blandede følelser og lidt vemod, for her bor mange gode minder. Men vi ved også, at det er den helt rigtige beslutning. Så i aften nyder vi stemningen og de sidste øjeblikke lidt ekstra. Hvis det er muligt, må I meget gerne spille Photograph med Ed Sheeran. Den passer perfekt til alle de minder, vi tager med os.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: P3. Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

Sanne Salomonsen tog en taxa, og så var det Sabrina Carpenter, Manchild. Erik Bøgehøj har sms'et fra nordjyske dronning Lund. Hej Torben. Lad os håbe, at der sker noget magisk i Wien i morgen aften. Hvad med at spille magisk med Nick og Jay, så går det sidste timer, det sidste par timer bag rattet i bussen lidt hurtigere. Kunne vi lave

Harry Styles og en hyldest til American Girls fra hans seneste album fra foråret. Har du allerede skrevet til mig, hvad du synes, vi skal have med i programmet i aften? Hvis ikke, er du velkommen til at give det et skud. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Nu tager vi lige noget. Jonah Blacksmith.

Det er jo snart studentertid, det plejer vi også at kunne mærke her i P4-aften. Her står, vi sidder sammen med vores skønne datter Sienna, og er ved at finde ud af, hvilke drinks vi skal servere til studentergilde til juli. Derfor vil det være dejligt at høre Peter Sommers, når studenterhuerne letter. Hilsen Dea, Kim og Sienna fra Studstrup Nordfor.

Det er Kim og Sienna bad om Peter Sommer, når studenterhuerne letter, og Sofie 1998 vil gerne en tur på Louisiana.

Sophie, 1998 var en af de sange, der i hvert fald giver mig smil på læben i øjeblikket. Louisiana. Kim og Tina har været på ferie. Vi skal hjem efter 14 dage på Gran Canaria, og vi håber at kunne tage noget godt vejr med hjem. Ja, tak. En god hjælp til det vil være at høre Will Smith og DJ Jazzy Jeff med Summertime. Drum!

Shakira en tur i Zoo, det er filmmusik fra Zootropolis 2. En time mere med P4 Aften er der at glæde sig til efter radioavisen. Hen til den er det Kate Bush, Running Up That Hill.

0: er klokken 21.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland havde man også afgesluttet.
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Ville fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran, men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Møller.
1: En lille time endnu med P4 Aften, inden min gode kollega Sofie Borbikone åbner for Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Det var Miriam Bryant lige efter radioavisen her med Black Car, og nu er det Berg på vej med 1000 timer.

Ja, Berg har gjort det med den her 1000 timer. Kære Torben, vi har knoklet hele dagen i sommerhus med havearbejde og maling. Vi ønsker blessings med Calvin Harris. Tak for et godt program, skriver Mette og Christian ved Kalundborg. Calvin Harris og med Clementine Douglas på vokalen.

Ikke nogen smager, det er jo kryd. Kan man denne aften måske høre det danske bidrag til Eurovision 2020? Shanae og Thomas Nevergreen med In A Moment Like This, spørger Finn i Flødstrup. Ja, det kan man da.

0: M.A.O. Nevergreen med In a Moment Like This, som, som vi kan se, blev nummer 4 ved ved Eurovision Song Contest i 2010. Det var det år, hvor det blev holdt i Oslo. Nu er det eller augusta. Det er 2026, og det er prøveperiode.
1: Jeg tror...

Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello, dengang alt var fryd og gammel mellem dem. Jeg har lige fået 7 eller 8 sms'er med det samme musikforslag, men uden et ord om, hvem der skriver eller hvorfra. Så den kommer ikke med. Nå, her står, jeg maler kolonihavehus, mens min datter Kajsa sidder og spiller på min telefon. Hun keder sig lidt, så hun vil gerne høre Burhan G og kommer tilbage, ligesom Karma. God aften fra Kajsa og Rasmus i Valby. Den hedder faktisk bare Karma, og Burhan G har LOC med.

Det kan godt være, at den har et par måneder på bagen allerede, men jeg synes, jeg kan lugte et sommerhit her. Gosh, I love it med St. Clara. Det begynder så småt at ligne sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil nå det. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så tager vi lige et hop til Norge med Ina Wroldsen og Strunge.

Ina Wroldsen, Strongest. Vi har haft en dejlig dag med hele familien i vores sommerhus ved Mols Bjerge. Nu er vi i bilen på vej hjem og vil meget gerne høre Svært at være fantastisk med Emma Sehested Høgh og Andreas Odbjerg. God aften til alle fra Mathilde og mor Ingrid. Høgh og Odbjerg er på vej.

Det var Mathilde og mor Ingrid, der lige trængte til MSC Stedhø og Andreas Odbjerg sammen på den her svært at være fantastisk, hvor der jo virkelig bliver leget, ja, meget legesygt, vil jeg sige, med musikken bagved. Det synes jeg er rigtig spændende. Det her, det er en sang til den tid, vi er på vej ind i. Lysenet og Svea S. og Sivart.

Lyse Natters, V.A.S. og Sivart Heisa. Jeg vil gerne høre Lucas Graham med You, You, You. Det ville være dejligt til køreturen på en halv time hver vej efter datteren. God weekend, skriver Pia ude fra motorvejen, tror jeg. Anyway.

0: De store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: De store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

Ja, se, der var den jo, den vi skal hæppe på i morgen, før vi går hjem, Søren Torpegård Lund. Efter radioavisen får du Før natten på P4, som sagt med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med amerikanske ex-ambassadors og renegades. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hizbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
4: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
0: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsø Lassen.
5: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
0: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: What a Life her fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Velkommen indenfor her til en fredagsudgave af Før Natten. På en fredag, der vel egentlig er sådan lidt særlig. Der er rigtig mange, der har holdt fri i dag, fordi det jo altså var helligdag i går. Der er også rigtig mange, der har været på arbejde, så det er sådan lidt halv-halv. Nogle føler lidt, det er lørdag sikkert, og nogle har totalt udmatteren på, fordi at... Ja, man er træt efter sådan en arbejdsuge. Uanset hvad, så er du i hvert fald velkommen til at hænge på her og lytte til masser af skøn musik. Sammen med mig og alle de andre før 18 lyttere, der sidder oppe på sådan en halv sen fredag aften. Jeg vil byde dig helt ny musik. Og så vil jeg også byde dig på en skulderklapsang selvfølgelig i næste time. Det snupper vi alle sammen efter den her kæmpe banger fra Somber. Den hedder Homewrecker. Velkommen indenfor.

Den hedder Rigtige Mænd, den her fra TV2. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag, men den gik altså i 1985, da de udsendte pladen, der hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøvl. Nu skal vi have Tame Impala og Jenny. Den her, den hedder Dracula.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Det hedder Years and Years, her var det King, vi fik. Lige om lidt skal jeg spille lidt ny musik for dig, der er udkommet i dag. Vi tager et kig på den sang. Efter lidt mere af det musik, vi kender efterhånden ret godt. Tåren får du med Natalie Imbruglia lige efter Christoffer her. Ham med gitaren.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Du kender måske Mathias Rank fra det her Pop-manifest-program. Andreas Oddbjerg lavede et program til DR, der hedder Oddbjergs Pop-manifest, hvor han altså skriver musik sammen med fire forskellige kunstnere, og en af dem, det var altså Mathias Rank, som så lavede den her sang, En stor lykkelig familie, som vi også har spillet en del på P4. Nu er Mathias Rank aktuel med en ny single, en sang, han har lavet sammen med færøske Frida Sejer, og vi skal høre den her til aften. Den er udkommet i dag. Den hedder To Lanterner.

Den er altså udkommet i dag, den her sang. Et samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Sejer, en færøsk sanger og sangskriver. To lanterner er navnet på den her nye single fra dem.

Det her, det er Kacey Musgraves. Og jeg elsker den her krimiakkord, der lige kommer til sidst. Så den skal altid med, når jeg spiller den her i radioen. Det er en sang fra hendes 7. studiealbum, The Middle of Nowhere hedder albumet. Dry Spell var det altså, som sagt, vi fik her. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved. Og David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Og nu er det Prince.

0: en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

Et af de mest legendariske danske bands i nyere tid, The Minds of 99, fik vi her med alle skuffer over tid. Vi skal gøre plads til en 23 radioavis. Det skal vi om små 4 minutters tid. Men de 4 minutter, dem kan vi fylde med skøn musik fra en anden dansk gruppe. Jens Undmark, i hvert fald i front her i Love Shop. Vi skal have Copenhagen Dreamin'.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen. Du lytter.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og du lyttede også til Blæst med Juice og deres helt store hit tilbage fra 2022. Vi har altså en times tid sammen med nu her i Før Natten. En times tid, som skal bruges på selvfølgelig masser af skøn musik, masser af hits. Og vi skal altså også have en skulderklapsang. Og det er en helt ny sang, jeg har valgt som skulderklapsang. Jeg har smuglyttet på den en lille smule, og måske har du også, hvis du har hørt P4 Play løbet af ugen. Den har nemlig været ugens hit-tip. Jeg synes, at der er ret god energi i den sang. Jeg vil ikke afsløre mere om den nu, men du kan lytte med om 20 minutters tid, så spiller jeg den for dig. Nu skal vi have Beyoncé's Texas Hold'em.

bigger than my body. Og så skal vi hjem og have fat i... vores egen John Mayer. Det er måske lige store ord nok at bruge. Jeg tror, Uro han spiller lidt mere klaver, end han spiller guitar. Men han laver god musik. Her er det Godt Håbs Veje.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Katinka her med Tømmermænd. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Det er efter lidt mere musik. Mille får du med Dagdrømmer lige efter Panama og deres DJ.

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har hørt Tys Bjerre lave musik om pigen Malene, der stjal hendes kæreste, og derfor smed hun hans PlayStation og kat, og jeg ved snart ikke hvad, ud af vinduet. Vi har hørt hende føle sig som en kejle, og vi har hørt hende feste med alle sine veninder. Siden alle de hits, altså Malene, Kejle og alle mine veninder, ja, der er der sket meget med Tys Bjerre. Hun har blandt andet fået 2 børn. Og nu har hun så lavet en sang, som handler lidt om det der med at balancere mellem at være i et børneunivers og være i et voksenunivers, når man for eksempel gerne vil ud og have en aften alene som voksen. Det ved os, der er forældre og blevet forældre, kan være lidt svært, og det bliver måske faktisk aldrig rigtigt det samme igen. Men der er både, der er jo noget helt vildt skørt og akavet og absurd og fjollet ved det, at man nogle gange kan risikere at finde en sut i lommen, eller en børnesok i lommen, eller et eller andet, mens man står midt i en bar med en kold øl i hånden. Og sådan vil det altid være. Man kan ikke rigtig slippe ud af det der, at man har fået børn, men det er også helt vildt fantastisk og helt vildt sjovt og gakket, særligt hvis man har det sammen med nogle andre venner, som også er forældre. Det handler den her sang om, og det synes jeg er et perfekt skulderklapsang til os her dagen efter en helligdag. Mamas are going out.

Mamas og Going Out var aftenens skulderklapsang her fra Sys Bjerre. En helt ny single fra hende, som du kan finde på dine streamingtjenester. Den er nemlig lige netop i dag udkommet. Har du lyst til at hjælpe med at udvælge skulderklapsangen her til programmet, så er du altid velkommen til at sende en mail til vores indbakke natten@dr.dk.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Barcelona her med udsving. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der er det min kollega Stine Bram, der overtager programmet i weekenden og den kommende uge. Jeg håber, du har haft en skøn uge og kan se frem mod en dejlig weekend. Der er en midnatsradiovis klar til dig lige om et øjeblik, og så er der altså natradio her på P4. Musik non-stop helt frem til i morgen tidlig, så bliver endelig hængende. Frem til radiovisen, der er der musik fra Ace of Base til dig. Den her, den hedder The Sign.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdningen til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
0: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staten. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Kongo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Kongo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byger og op mod 30 grader.
1: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show, men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Venstreformanden har netop brugt økonomisk politik som begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
4: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Sejerø er i øjeblikket uden strøm, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi, der oplyser, at elnetselskabet Sirius er på vej til øen for reparation. Mobiltelefoner kan ikke forventes at virke over hele øen, lyder det i en myndighedsmeddelelse fra politiet. Borgere, der måtte have brug for hjælp, kan søge mod Brugsen, hvor Vestjyllands brandvæsen har